Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Кодырет.
1: Күй.
0: Кие.
2: Тұрар Әлпаевтың орындауында Құрманғазының күйі Төремұрат.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Сүгірдің күйі «Ілме».

0: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жадыра Арстанованың орындауында Шөмішбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Домбыра» туралы баллада.

0: Шалқа радиосы.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні армандастар орындайтын Айбек Мұхамедәлі.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

тұрмыз.

еліміздің әр өңіріне ыстық сәлем жолдай отырып, күндеріңіздің сәтті басталуына тілектестік білдіреміз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, ал дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Енді қымбат тыңдаушы, білесіздер, біз әр таңда өздеріңізге таңғы тапсырма береміз. Олай болса, біз осы тұста бірден таңғы тапсырманы айтуды жөн көрдік. Бүгін 5-ші маусым бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні екен. Енді осыған орай табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз. Енді қымбат тыңдаушы, білесіздер, біз аптаның әр соңында жұма күні жеңімпазды анықтаймыз. Осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлығымызды тарту етеміз. Қандай сыйлық екенін әсем әннен кейін айтамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, үкіл үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашан жоғалмасын. Шалқармен бірге шабыттаныңыздар. Шалқардан бағдарламасы жұмадағы санын бастады.

Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Яқымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Бүгін 5-ші маусым, бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні екен. Табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз дедік. Мінекей таңғы тапсырма, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Ал енді бізге тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Арман есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Рахмет. Келесі тыңдаушы, бұл Берік есімді тыңдаушымыз, Тараз қаласынан, қайырлы таң Шалқар радиосы, жұма мүбәрәк болсын деп, о, мінекей табиғат аясында бізге әдемілеп суретке түсіп жіберген екен. Яп, Тараздан, Бағила ханым дейді. Бағила ханым, керемет, әдемі. Ал енді келесі тыңдаушымыз бізге былай дейді. Сүйіндік есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, жұма қабыл болсын, күндеріңіз сәттілікке толы болсын, көп-көп рахмет. Келесі тыңдаушымыз Нұржан мырза не дейді? Қайырлы таң Шалқар радиосының жүргізушілері, мен бүгінгі дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күнінің мерекесімен бүкіл Қазақстан Республикасының экологтарын, арнайы Алматы қаласы бойынша экология департаментінің ұжымын және зейнеткер экологтарды төл мерекесімен құттықтаймын. Табиғатымыз қоршаған орта әрқашан да таза болсын. Құттықтаушы ардагер эколог Бөлікбаев Нұржан Жамалдин ұлы дейді. Міне, керемет, мынау бүгінгі менің суретім деп арнайы жіберіп жатыр екен. Нұржан мырзаға алғыс білдіреміз. Ал енді келесі Перизат ханымыз Жуалыдан, яғни Көдөлден бізге арнайы таңғы сәлемін жолдап жатыр. Қазір енді таңғы тапсырманы орындайтын шығар. Келесі тыңдаушымыз Арман мырза жазып жатыр, тағы да былай дейді. Қоршаған ортаны қорғау күні құтты болсын. Қазір енді бір жерге тоқтап әдемілеп тұрып сіздерге суретке түсіп жіберем дейді. Жақсы, Арман мырза, күтеміз. Енді тағы да айтып өтейік, қымбат тыңдаушы, біз бүгінгі таңғы тапсырмада, яғни осы аптада арнайы сіздерге сыйлық тартып өтеміз. Әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Сондықтан да қымбат тыңдаушы, баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Таңғы тапсырманы орындайық. Бүгін біз жеңімпазды анықтаймыз. Тағы да айтып өтейік, бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні құтты болсын. Енді табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден бізге бір сурет жіберіңіз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. 5 маусым бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні екен. Осыған байланысты табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден суретке түсіріп жіберіңіз дедік. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Ал енді келесі тыңдаушыларымыз не дейді бізге? Жеңіс есімді тыңдаушымыз арнайы амандасып жатыр. Сондай-ақ артынша бізге Бақтымұрат есімді тыңдаушымыз да амандасуда. Алқа ханым не дейді? Сәлеметсіз бе? Қасиетті жұма күнгі ниет қабыл болсын. Барлық жасаған амалдар сауаптан жасын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Отбасыларыңыздың қуанышымен, береке бірлігімен жасай беріңіздер. Денсаулық, бақыт, табыс тілеймін дейді Алқа ханым. Жақсы, енді таңғы тапсырманы орындайық. Келесі тыңдаушымыз бұлай дейді. Күләния Шабанбайқызы, құрметті Шалқар радиосы, бүгінгі жұма қабыл болсын. Табиғат аясында болған тамаша ғой, шіркін, деп мінекей құрбыларыңыз ба, әлде бауырларыңыз ба бізге әдемілеп тұрып суретін жіберген екен. Енді қымбат тыңдаушы, сіздерден келген әр керемет суреттерді біз бүгін WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Келесі Көделіден Перизат ханым. О, міне нағыз таңғы тапсырма. Табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден сурет жіберіңіз дедік. Дәл қазір мінекей қолында керемет күрегі бар. Дәл қазір мына шөп жұлып жатыр. Қайырлы таң дейді Шалқарым. Бүгінгі қоршаған ортаны қорғау күні құтты болсын. Мен дәл қазір үйдің айналасын тазалық жасап жатырмын дейді. Мінекей айналаны тазалап жатыр. Керемет Перизат ханымға алғыс білдіреміз. Әдемі сурет жіберіпсіз. Тағы да бір тыңдаушымыз былай дейді. Талғат Мұсатов екен ғой, сіздермен біргеміз дейді. Талғат Мұсатов мырза, енді таңғы тапсырманы орындайық. Қайырлы таң, сүйікті радиом, деп Гүлжазира Қинаятқызы жазып жатыр. Артынша Сәрсебай Орманов есімді тыңдаушы мыза, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік дейді. Ал таңғы тапсырманы орындайық. Қымбат тыңдарман, табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден сурет жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Қымбат тыңдаушы, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-392-82 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Енді бүгінгі таңғы тапсырма: табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден бізге арнайы сурет жіберіңіз дедік. Тұраппек есімді тыңдаушымыз, Тұраппек ағам былай дейді: қайырлы таң, ерасыл, армысыз қазақ елі, бүгінгі жұмадағы тілектер қабыл болсын. Табиғатты қорғау күні құтты болсын. Алматының табиғаты керемет қой, жүргін жаңбыр көп, аялайық, қорғайық табиғаттың берген сыйлығын дейді. Мінекей бізге арнайы суреттерін жолдап жатыр, немересі бар екен, қызы бар. Тамаша, Тұраппек мырза, алғыс білдіреміз. Ал енді келесі Күләния есімді тыңдаушымыз: табиғат күтімді табиғатты күту керек дейді. Мінекей керемет, дәл қазір атамыз табиғатты аялап, мінекей тазалап жатыр, тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр екен. Келесі Асқар Тоқпайұлы: ассалаумағалейкум, қазақ елі шалқар радиосының жүргізушілері, сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік. Бүгінгі жұма күндеріңіздегі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ерасыл мырза, мен де сіздермен біргемін. Таңғы тапсырманы орындауға мүмкіндік бар. Мен бүгін Қостанай Ақтөбе тас жолында келе жатқан жайым бары. Маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқпайұлы дейді. Иә, Асқар мырза, жолыңыз болсын әрқашан. Келесі Серік есімді тыңдаушымыз Атыраудан жазып жатыр: ассалаумағалейкум, шалқар радиосы, таңғы сәлем ретінде Секен Тұрсбековтің көңіл толқыны күйін жібересіздер ме? Алдын ала рахмет сіздерге. Сәлеммен, Серік, Атырау облысы Исатай ауылынан жазып жатыр. Серік мырзаға алғыс білдіреміз. Келесі Талғат Кентібаев: сәлем, шалқар радиосы, қайырлы таң, жұманың таңы берекелі болсын дейді. Жақсы, ал енді Азизат ханым, міне таңғы тапсырманы орындаудың хас шебері десек те болады. Кішкентай бүлдіршіннің суретін жіберіпті, былай деп жазбасы бар: амансыздар ма елім, шалқарым, біздің үйдің баласы осылай далада жұмыс істеп табиғатты қорғап айналаны тазалауда. Бала кезден үйретсек табиғатты қорғауды, онда сізге бір ұпай, ал балаға бұл тәрбие мен тәртіп және мәдениет қалыптасады. Қоршаған орта болмаса адам өмірі басқаша болар еді. Ауру сырқау көбейіп кетер еді. Оттегі қайдан шығады? Әрине, табиғат ластанбаса, қоршаған ортаны қамқорлығымызға алсақ, тазалап тұрсақ, қоқыстан дер кезінде тыныста терең, өмірде ұзақ болары анық дейді. Не деген кереметті, Азизат ханым, жақсы, рахмет. Мына кішкентай бүлдіршіннің есімі кім болды екен, жаза кетсеңіз, Азизат ханым. Келесі Ардақ есімді тыңдаушымыз Алматы қаласынан жазып жатыр: қайырлы таң, шалқар радиосы, қоршаған ортаны қорғау дегеніміз табиғатты қорғау. Әрине, ол үшін өз ауламыздан бастауымыз керек, яғни қоқыстарды тазартып көгалдандыру. Ұжымдастармен мінекей сенбілік арнайы сіздерге сурет жіберіп жатырмын дейді. Міне, нағыз таңғы тапсырма: табиғат аясына шығып демалған жақсы көремін. Сонда байқағаным, көп адамдар қоқыстарын тазаламай кетеді. Мүмкіндігінше табиғатты аялайық деп жазған екен Ардақ есімді тыңдаушымыз. Ал қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы орындайық. Бүгін 5 маусым бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні. Табиғат қамқорлық көрсеткен сәтіңізден бізге арнайы сурет жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-22-82. Біз бүгін жеңімпазды анықтаймыз, барынша белсенді болыңыздар.

Әу шүргін, Қазақтың сұлу қыздары аман болсын. Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне жазып жатырсыздар. Бүгінгі біздің таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. Бүгін 5-ші маусым бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні дедік. Табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден сурет жіберіңіз. Енді бізге Азизат ханым, бұл қыз Умай дейді, бізге арнайы суретін жіберген болатын. Умай есімді қарындасым екен ғой, тамаша. Келесі тыңдаушымыз нөмірінің аяғы 43-03-пен аяқталады. Бұлай дейді: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Қазақтың үні, даланың сазды әуені, толқыныңнан төгілген әрбір әуен жүрекке, жүрекке жылу, көңілге қуат бергені. Эфирден естілген ән мен жырларың сағынышты басып, мұңды сейілтті. Хабарларың халыққа ой салдырды, салт дәстүрді, тілді дәріптеді. Ұжымның аман, жұмысың жемісті болсын, микрофоннан шыққан сөз қасиетті болсын, тыңдарманың көп боп, мерейің өссін, шалқарың шартарапқа тарай берсін, жұма мүбәрәк болсын, шалқар елі, қабыл болсын дұғаң ниетің енді. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, шалқардың әуені мәңгілік, шалқысын, Шалқар радиосы жасасын, деп қалдырған екен, тамаша. Я бұл Төлеген есімді тыңдаушымыз екен. Төлеген мырза, мінекей таңғы шабыты келіп, арнайы бізге Шалқар радиосына арнау өлеңін жіберіп жатыр, тамаша. Алғыс білдіреміз, Төлеген мырза. Ал енді келесі бізге Мәзім Шотанқызы жазып жатыр. Не дейді? Армысың қазақ сүйікті Шалқарым, бүгінгі тақырыптарыңыз өзекті екен. Мен әр кез табиғатымызға қамқорлық көрсетіп, жан-жағымызды таза ұстауға өз үлесімізді қосып жүремін. Қоқыс төгуге бара жатқанда алдымда жатқан қоқыстарды жинай барамын, және өз ойымды жан-жағыма насихаттап жүремін. Өкінішке орай, ондай сәттерде суретке түспеппін. Тазалыққа үлес қосып жүрген қызметкерлерге құрметімді көрсетіп, жақсы сөздерімді айтып, көңілдеріне шуақ сыйлап жүруге тырысам. Азымыз сыйлық жасаған кездерімде болды, аудандық газетке мақала жазған сәттерімде бар. Я сол тазалықты әркім өзінен, өз айналасынан бастаған дұрыс дейді Нұр болат дейді. Тағы бір айтарым, отан отбасынан басталады. Сол өз балапандарымызға өз ісімізбен үлгі болсақ, олар да сол көргенін істеп, болашақта соны әдетке айналдыратыны сөзсіз. Қоршаған ортаны қорғау күні құтты болсын, Индербор кенті Ақ жайықтың жағасынан Мәзім Шотанқызы. Тамаша, Мәзім Шотанқызы, сізге алғыс білдіреміз. Енді қымбат тыңдаушы, тағы да айтып өтейік, бүгін біз жеңімпазды анықтаймыз. Арнайы жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық, әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Сондықтан да қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы орындайық, белсенді болайық. WhatsApp нөміріміз 8-700-393-82. Табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз.

Яқымбат тыңдаушы, бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні құтты болсын. Табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз дедік. Назипа есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң баршаңызға. Жұма күнгі дұға тілектеріміз қабыл болсын. Кеше бақшамды толықтай суғарып алғаннан кейінгі көрініс, бұл да бір қамқорлық дейді. Жақсы, біз әдемі суреттерін жіберуде. Келесі тыңдаушымыз Алтын ханым да мінекей бізге жазып жатыр. Енді біз қазір әсем әннен кейін жеңімпазды анықтаймыз.

0: Қайырлы таң Шалқар радиосы дейді алтын есімді тыңдаушымыз. Табиғатты қорғау күнімен бұл менің балаларымның жайық жағасын, яғни сенбілікте тазартып жатқан сәті. Қаламыз таза, еліміз тыныш болсын, ұрпағымыз аман болсын. Мұнайлы қала Атыраудан Алтын ханым жазып жатыр, тамаша суретін жіберген екен. Артынша Мұхтар есімді тыңдаушымыз да бізге аудио таспасын жіберді, суреті де бар. Нұржан мырза не дейді? Тапсырма бойынша экологиялық сенбілікте көрініс. Қайырлы таң Шалқар радиосы дейді. Негізі бұл хатыңызды оқыдық, бірақ сурет жіберген екенсіз. Таңғы тапсырманы орындап алғыс білдіреміз, Нұржан мырза. Келесі тыңдаушымыз Шалқар радиосы Мұнайлы Астана Атыраудан Айгүл ханым, табиғатты аялай білейік деп мінекей таңғы тапсырманы орындап жатыр. Келесі тыңдаушымыз Қайырлы таң Шалқар радиосы, Сайра шапаларың мынау жайлау табиғаты, жайлауда қандай тамаша дейді. Жұма қабыл болсын деп қалдырған екен. Ал енді олай болса, біз қазір осы тұста жеңімпазды айтайық. Бүгінгі жеңімпаз кім болды деп ойлайсыз? Так, бұл жерден де барлығыңыз әдемі жазыңыздар, керемет таңғы тапсырманы орындап жатырсыздар. Жалпы осы аптада белсенді болған тыңдаушымыз бізде, ол әрине Көделіден Перизат ханым. Біз өзіңізді шын жүректен құттықтаймыз.
1: Бәрекелді.
0: Айнадай атты отандық брендті сіз ұтып алдыңыз. Яғни тағы да қайталап айтып өтейік. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар. Кіргенге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыштар бар. Елімізде өндірілетін айнадай атты бренд бізден болсын. Мінекей таңғы тапсырма сізден болсын дедік. Бүгінгі жеңімпазымыз Көделіден Перизат ханым. Шын жүректен өзіңізді құттықтаймыз. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні құтты болсын.

0: Елордада сағат 8.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері,

0: сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар таңы.
0: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
2: Бұл ұлттық құндылықтарды ұлықтайтын Шалқар радиосы. Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең тыңдарман. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Енді қымбат тыңдаушы, алғаш сағатта белсенді болдыңыздар. Бізде алғаш сағатымыздың тақырыбы, яғни таңғы тапсырма, табиғатқа қамқорлық көрсеткен сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз дедік. Бүгін бүкіл әлемдік қоршаған ортаны қорғау күні. Осы тұста әлі де бізге тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Сайраш апам былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосы, мен Сайраш апаларың мынау жайлау табиғаты, жайлауда қандай тамаша дейді. Енді дәл қазір жайлауда дұрыс сет ұстамай жатыр, сурет жіберілмей жатыр деп жазған екен Сайра шапам. Жақсы, ал енді келесі тыңдаушымыз нөмірінің аяғы 63-63 пен аяқталады. Жеңіс есімді тыңдаушымыз бізге арнайы видео жіберіп жатыр. Дәл қазір мінекей табиғат аясында қоқыс тазартып жатқан сәтінен бізге арнайы сурет жіберген екен. Жеңіс мырзаға алғыс білдіреміз. Ал енді Амалбек мырза не дейді? Ассалаумағалейкум, қазағымды ән мен күйге шалқытқан шалқарым, арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын, жаратқан ием жар болып амандығын, берекесін бергей, жұма қабыл болсын деп бізге арнайы сурет жіберіпті. Орман шаруашылығында жұмыс істейтін Мәлік ағамызбен тауға барып, аңдарға тұз беріп тексеріп қайттық, табаған таулары дейді. Ағамыз 40 жылдай орман шаруашылығында қызмет жасаған, қазір зейнетте болса да аңдарын көріп қайтпаса ұйықтай алмайды дейді. Мінекей тамаша, Амалбек есімді тыңдаушымыз бізге осы Мәлік ағамыздың суретін жіберіп жатыр. Алғыс білдіреміз. Қазір енді WhatsApp желісіндегі статус бөлімінен көре аласыздар. О, міне Сайра шапан бізге мына жайлаудан арнайы бізге таңғы сәлемін жолдап суретін жіберген екен. Сайра шапама алғыс білдіреміз. Я, баршаңызға көп-көп рахмет. Қымбат тыңдаушы, енді бұл Шалқар таңғы бағдарламасы екінші сағатымыз басталды. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Сы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әуез дәсемендерді ұсынып отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Енді елімізде болған тарихи оқиғаларға тоқталсақ, мәселен 1938 жылы сол кездегі Әулиеата қаласына ұлы ақын Жамбыл Жабаевтың есімі берілді. Жамбыл Қазақстандағы көне қалалардың бірі, ол әр жылдары Талас, Тараз, Әулиеата деп аталған болатын. 1997 жылы қалаға оның көне атауы Тараз қайта берілді. Сондай-ақ 1992 жылы дәл осы күні Қазақстан Республикасы мен Норвегия Корольдігі арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаға қол қойылды. Ал 1993 жылы Республикалық көркемөнер колледжі мен Алматы мемлекеттік театр көркемсурет институтының осы саладағы факультеттері базасында Қазақ мемлекеттік көркемөнер академиясы және Темірбек Жүргенов атындағы театр және кино институты құрылды. 7 жылдан кейін екі институт қосылып, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік өнер академиясы болды. 1998 жылы дәл осы күні Астанада Қажымұқан атындағы орталық стадионның ашылу рәсімі өтті. Ал 2007 жылы Ертіс жағалауы өлкетану қоғамының мүшелері Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында тас дәуіріндегі адамдардың бірнеше қонысын тапты.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алматыда қайта өңделген материалдан арт нысан жасауға байқау жариялады. Нақтырақ айтсақ, Алматыда қайта өңделген материалмен екінші реттік шикізаттан арт нысан жасауға арналған осы заманғы өнер байқауы басталды. Бұл додаға суретшілер, дизайнерлер, сәулетшілер, шығармашылық жоғары оқу орнының студенттері экология мен саналы тұтыну мәселесіне өнер арқылы назар аудартуға дайын барлық ниетті білдіргендер қатыса алады. Байқаудың басталғаны туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында таза сана жобасының кураторы Диана Әлиева мәлімдеді. Оның айтуынша, жоба экологиялық мәселені ғана шешпей, қоршаған орта мен тұтыну мәдениетіне деген көзқарасты өзгертуге де бағытталыпты. Дәріс арқылы немесе қоқыс тастамауға шақыру арқылы экологиялық мәдениетті қалыптастыру мүмкін емес. Қоғаммен эмоция, визуалды бейне, шығармашылық пен мәдениет арқылы сөйлесу керек, деді Диана Әлиева. Байқауды өткізу идеясы таза сана жобасының экологиялық алаңдары барысында пайда болған. Спикердің айтуынша, тұрғындар эконүктелерге пластик пен қағаздан бөлек киім кешек те әкеле бастаған. Жиналған киімнің бір бөлігі мұқтаж жандарға беріледі. Жарамсыз тоқыма бұйымын жаңа өнім жасауға пайдаланады. Қалғанын жануарларға арналған панажайға жөнелтпек. Кез келген қоқысқа дұрыс көзқараспен қараса, оны қайтара пайдалануға болады. Өйткені адам баласы ол заттың құндылығын көруден қалған кезде ғана ол біртіндеп қоқысқа айналады, деп атап өтті жобаның жетекшісі. Байқау аясында қатысушыларға қайта өңделген материалдан инсталляция, мүсін, көше, арт нысандары мен басқа да көркем композициялар жасауды ұсынбақшы. Бастаманың негізгі мақсаты қалдықты қайтара пайдаланудың мүмкіндігін көрсету мен қайта өңдеу, қоршаған ортаның ластануы мен жауапты тұтыну мәселесіне қоғамның қолдан келгенше назарын аудару. Ұйымдастырушылар арт нысандардың қалада қоғамдық кеңістіктің бір бөлігіне айналып, тұрғындарды экологиялық күн тәртібін талқылауға тартуға ықпал етеді деп үміттенеді. Байқаудың өту барысы таза төменгі сызықша сана нүкте Алматы жобасының әлеуметтік желілеріндегі парақшаларында кеңінен жарияланып отырады. Ұйымдастырушылар қатысушылардың жұмысын көрсетіп, жас суретшілер туралы ақпарат беріп, шығармашылық үдерісті таныстырып, замандық визуалды өнер форматтары арқылы жастардың экология мәселесіне қызығушылығын арттыруды жоспарлап отыр.

Я қымбат тыңдаушы, Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейі бүгін сағат 16:00-де суретші Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі Рысбек Ысқақовтың 70 жылдық мерейтойына арналған «Жанымның бақтары» атты жеке мерейтойлық көрмесін ұсынады. «Жанымның бақтары» мерейтойлық көрмесінің экспозициясы өткеннің қорытындысы емес, керісінше шығармашылық ізденістің жалғасын көбірек танытады. Онда суретшінің ұлттық дәстүр жеке тәжірибелері мен байқауларының тоғысында қалыптасқан дүниетанымын, сондай-ақ оның уақыт, адам және қоршаған орта туралы толғаныстарын бейнелейтін жаңа туындылары ұсынылған. Рысбек Денисламұлы Ысқақов 1956 жылы дүниеге келген. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында суретші, декоратор болып жұмыс істеді. Рысбек Ысқақов Алматы, Астана, Мәскеу, Ташкент және Самарқанд қалаларында өткен республикалық және халықаралық көрмелердің, өнер фестивальдерінің қатысушысы. Суретшінің өз айтуы бойынша, оның шығармашылығында пейзаж жанры ерекше орын алады. Дегенмен оның туындыларына қарай отырып, отбасы, махаббат және отбасылық адамгершілік құндылықтар тақырыбының маңыздылығын атап өтпеу мүмкін емес. Ана мен бала бейнесі, отбасылық қарым-қатынастардың жылылығы мен ата-анаға деген құрметке толы сюжеттер оның көркемдік әлемінде елеулі орын алады. Экспозицияда сонымен қатар туған жерге деген сүйіспеншілікті, көшпелі мәдениет әлемі мен қазақтың ұлт дәстүрлерін бейнелейтін жұмыстар топтамасы ұсынылған. Автор ұлттық нақышпен кең байтақ дала пейзаждарын шебер жеткізеді. Солардың ішінде сәукелелі ару, керуен және тағы да басқа туындыларында автордың назары Қазақтың ұлттық киімінің сұлулығы мен халықтың мәдени жадына аударылғаны. Тағы бір қызықты туынды суретші адам мен табиғаттың өзара байланысына баса назар аударатын пейзаж жанрында орындалған бүркітші туындысы. Мұнда көшпелі мәдениет пен далалық дүниетанымының символы ретінде тұлпар бейнесі ерекше рөл атқарады. Даланың лирикалық бейнелерімен қатар суретші қала сәулетіне де көңіл бөліп, ол арқылы қазіргі заманның тынысы мен мәдени кеңістіктің көп қырлылығын аша түседі. Суретшінің бірқатар туындыларында бейнеленген Панфилов көшесінің сәулеттік ғимараттары ең жарқын мотивтердің біріне айналған. Рысбек Ысқақовтың шығармашылығы оның ішкі әлемінің философиясы мен мәдени кодының терең көрінісі. Көрме экспозициясында 80-ге жуық кескіндемелік туынды қойылған. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейі барлық өнерсүйер қауымды осы шығармашылық диалогтың бір бөлшегі болуға және нәзік сұлулықтың сезімін уақыт тынысы мен жан нұрына толы туындылар әлемін тамашалауға шақырады. Естеріңізге сала өтейік, көрме 5 мен 19 маусым аралығында өтеді.

Әу шіркін, ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді. Дәл осындай көңіл күйді көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Әбілхан Қастеев атында Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейінің орталық көрме залында арт лаборатория бейнелеу студиясының бояудағы балалар үні атты көрмесін ұсынады. Экспозицияда балалар мен жасөспірімдердің кескіндеме және графика бағыттарында орындалған 50-ге жуық шығармашылық жұмыстары көрсетілуде. Бұл жоба студия тәрбиеленушілерінің шығармашылық еңбектерінің қорытындысы ретінде ұсынылып, балалар шығармашылығын қолдауға, эстетикалық тәрбие беруге және жас таланттардың қабілетін дамыту ға бағытталған. Көрменің мақсаты балалар өнерінің тек шығармашылық жолдың бастауы ғана емес, сонымен қатар уақыттың, қоғамның және рухани құндылықтардың бала көзімен көрініс табуы екенін көрсету. Көрме өскелең ұрпақтың ішкі әлеміне назар аударудың, олардың шығармашылық дамуы мен өз ойын еркін білдіру құқығының маңызын айқындай түседі. Әрбір туындыда баланың қоршаған ортаға деген шынайы көзқарасы, мейірімге, жарыққа және еркін шығармашылыққа толы ішкі әлемі көрініс табады. Түс, образ және композиция арқылы балалар өздерінің әлемдік қабылдауын, арман, қиял, сезімдері мен ойларын бейнелейді. Өнермен айналысу балалардың бейнелі ойлауын, қиялын, эмоциялық сезімталдығын және өзіне деген сенімін қалыптастырады. Әсіресе баланың өнер тілі арқылы өзін еркін жеткізу мүмкіндігі ерекше маңызға ие. Бояудағы балалар үні өнер тілі балалық шақтың үніне айналатын, шынайылықты, қиялды және шығармашылыққа деген сүйіспеншілікті тоғыстыратын шабыт кеңістігі. Көрме маусым айының 30-ына дейін жалғаспақ.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

Я қымбат тыңдаушы, осымен мінекей Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Алғашқы сағатымызда таңғы тапсырма орындаған тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Жеңімпазымыз Перизат ханымды тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы. Енді арнамыздан алыстамаңыздар, келесі сағатта бізде топ жарған радио ойыны эфир тізгінде әріптесім Жанар Оразымбет. Баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Рухыңыз биік болсын, ойғалған барлық армандарыңыз орындалуына. Шалқар радиосы тілектес. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Армысыздар, бармысыздар. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Сіздермен бірге бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Жаннар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Лашын Мұратқызы деп білерсіздер. Бүгін өздеріңізбен тағы да өлең жасырғалы отырмыз. WhatsApp номеріміз 8700-393-82. Алғашқы өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.

тірлікте тоғыспайтын жолдар барын біле тұра бәрібір армандадым. Жек көріп кеттім сосын ұят деген өмірдің жалғанса. Жанымның мың ысынып суығанын білмеймін, сізден басқа кім ұғады? Неге осы мені көріп қалған кезде жүзіңіз құбылады? Асқақтап жүргеніңмен толып тасып, жүрегіңіз шығарау ғарып қашық. Неге осы абдырайсыз? Көзіңізді көзімнен алып қашып. Мен қашан сізді өзіме қаратамын, жанымның жаураттыңыз балапаны. Қай күні жылыйды екен көкірегіңде кішкене алақаным. Күйдіріп жарты жолда жиылған ес, күн санап асқынуда миым дегес. Мен үшін дайынсыз ғой бәріне де, неге тек сүйеге емес. Сен түнсің ғой, аяулы мұнарға бақ. Ту алыстан тұнжырап тұрар қарап. Талықсып кеп құлаған құшағыңа, қайран менің сезімім сыңарғанан. Талпынғаным, өртіңе шарпылғаным, сосын, сосын үзіктем алқынғаны. Күйдіргенсің сен солай, сүйдіргенсің шашып төгіп,

ғайып мекен. Жанарымды жаңбыр боп шайып кетер. Бағынғаным еркіңе ессіздік пе, шағылғаны айнамның айып бекен. Айтшы. Бізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Тыңдармандарымыз әдеттегідей белсенділік танытуда. Тұраппек атты тыңдарманымыз, қайырлы таң, сүйікті радиомыз, армысыз Жанар ханым, бүгінгі қоршаған ортаны қорғаушылар күні құтты болсын, табиғатымызды қорғайық, аялайық деп хат жолдаған екен. Көп рахмет. Түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Қателесіп жатқанда тыңдармандарымыз бар дей тұрғанмен, біраз тыңдармандарымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Оның ішінде әрине біздің тұрақты тыңдарманымыз Әзімхан бар. Ғазиз атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Фариза Оңғарсынова деген жауап нұсқалары бар. Қателестіңіздер, бұл Фариза Оңғарсынованың өлеңі емес, дегенмен өлең авторын сол маңнан іздесеңіздер болады. Ерлан Бұтанов дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Аягүл атты тыңдарманымыздың да жауап нұсқасын қабылдаймыз дей тұрғанмен, басқа да тыңдармандарымыздың ойлануына рұқсат беретінімізді өздеріңіз жақсы білесіздер. Олай болса, Шалқар арнасында әдемі

0: Алматыда 9:15 жаңа ғана өздеріңізге жолданған өлеңге байланысты тағы да түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Ақұштап Бақтыгереваның өлеңі болуы мүмкін, Жанна Елеусіздің өлеңі болуы мүмкін деген түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Қайырлы таң шалқарым, сәлеметсіздер ме Жанар Лашын ханымдар. Бүгін көркем шығарма деп едіңіз, соны тосып отыр едім дейді. Сіздерден кешім сұрағым келіп отыр. Бүгін сәл сырқаттанып отырғаныма байланысты көркем шығарма оқымай, бүгін өздеріңізге өлең жолдап отырмын, тағы да кешім сұраймын. Сонымен жаңа жолданған өлеңге байланысты Айжан Табырақтың өлеңі болуы мүмкін дейді. Сағыныш Намашжамованың өлеңі емес пе деп өзіме қарсы сұрақ қойыпты тыңдармандарымыз. Ендеше тағы да ойланып көріңіздер, бұл кімнің өлеңі болды екен, қай ақынның қолтаңбасын таниды екенсіздер? Тағы бір қайталап беріп көрейік өлеңді.
1: Тірлікте тоғыспайтын жолдар барын біле тұра бәрібір армандадым, жек көріп кеттім сосын ұят деген өмірдің жалғанса. Жанымның мың сынып суығанын білмеймін, сізден басқа кім ұғады? Неге осы мені көріп қалған кезде жүзіңіз құбылады? Асқақтап жүргеніңмен толыптасып жүрегіңіз шығарау ғаріп қашық, неге осы абдырайсыз? Көзіңізді көзімнен алып қашып, мен қашан сізді өзіме қаратамын? Жанымның жауыраттыңыз балапаным, қай күні жылыйды екен көкірегіңде кішкене алақаным? Күйдіріп жарты жолда жиылған ес, күн санап асқынуда миым дегес. Мен үшін дайынсыз ғой бәріне де, неге тек сүйуге емес? Сен түнсің ғой аяулы мұнар қабақ, ту алыстан тұнжырап тұрар қарап. Талықсып кеп құлаған құшағыңа қайран менің сезімім сыңар қанат. Талпынғаным, өртіңе шарпылғаным, сосын, сосын үзіктем алқынғаны. Күйдіргенсің сен солай, сүйдіргенсің шашып төгіп жанымның жарқылдарын. Сен солайша арбалдың еркін құсым, сенбеймін деп сендірген сертім құрсын. Жүз дауасы болса да дүниеде жазылғысы келмейтін дертімсің. Асқақтығы мадыра жылап келем, бүгін мені сен болып жылат төлен. Жалғызға да мекен ғой кімдер өзі, сор мен бақтың арасы жырақ деген. Сен түнсің ғой аяулым ғайып мекен, жанарымды жаңбыр боп шайып кетер. Бағынғаным еркіңе ессіздік пе, шағылғаны айнамның айып бекен, айтшы.
0: Бұл Күләш Ахметованың өлеңі емес, Ақұштап Бақтыгереваның өлеңі емес, тағы қайталап айтам, Айжан Табырақызының да өлеңі емес, Сағыныштың да өлеңі емес, әрине Мұқағалидың да өлеңі емес. Сонымен кімнің өлеңі болды екен? Жеңімпаздарымыздың аты жөнін бірден айта кетейін. Ең бірінші болып жауап нұсқасын жолдаған Әзімхан, Аягүл, Тұраппек, Ғазиз, Бағира және Ерлан Буданов. Әрине бұл батыстық ақын қыздарыңыз, замандастарыңыз, қарындастарыңыз Әлия Дәулетбаеваның өлеңі болады.
2: Әй, бәрекелді!
0: Әрине өздеріңізге арналар тамаша ән міндетті түрде жолданатын болады, бірақ біз ойынымыздың келесі сатысына ойысайық. Олай болса келесі өлеңімізді мұқият тыңдап назар аударыңыздар.
1: Ғаламды жаратпас текке, жер бізге, біз жерге кімбіз? Күлімдеп тұратын көкте күн деген
0: жай ғана жұлдыз. Аспанның ажары дерме, жұлдыздың жанары шырақ. Шырақтар тамады жерге, асығып, адасып, құлап. Құлау мен құлдырау теңдей, көңілің құлаз еді астап. Сол шырақ жерде де сөнбей, кеудемде тұрады мастап. Білмеймін, көктен не көрдім, аңырып қараймын айға. Серігі емес пең жердің, селкеусіз сенімім қайда. Жұлдыздар ілінген зәуге, күрсініп қарайды бір қыз. Күн деген сөнбейтін сәуле, күн деген ең алып жұлдыз. Сонымен күн туралы өлең жазған қай ақын болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? WhatsApp номеріміз 8700-393-2082. Біздің өлең сүйгіш тыңдармандарымыз алғашқы жауап нұсқаларын жолдап үлгерді. Бағира дұрыс жауап нұсқасын жолдапсыз. Және Аягүл, сіздің де жауабыңызды қабылдаймыз. Бірақ басқа тыңдармандарымызға уақыт беретінімізді, мұрсат беретінімізді өздеріңіз жақсы білесіздер деп ойлаймыз. Сол себепті

0: Алматыда 9 сағат 27 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа өздеріңіз тыңдаған өлеңнің авторы Ғафу Қайырбеков емес. Бізге жауап нұсқасын жазған тыңдармандарымыздың барлығы бір кісідей, бірақ автордың атын жазған екен. Олар әрине Бағира жауап нұсқасын жолдап отырған. Ең бірінші болып Аягүл Зәуреш Алматыдан, Тұрапбек бізге хат жазған, Ерлан Буданов. Әрине, бұл жетісулық ақын қыз Сағыныш Намашамованың «Ғаламды жаратпас текке» деп аталатын тамаша өлеңі болатын.
1: Бәрекелді!
0: Барлық жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Өздеріңізге арналған әніміз бар әрине. Тек тағы бір өлеңді тыңдап алғаннан кейін мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp номеріміз 8700 393 22 82.
2: Алдияр оқырманым менің, өзіңнен басқаға бас ұрмаймын. Өлең жазбаған уақыттарда ене тірліктің емшегіне жабысқан масылдаймын. Сондай сорлылықтан тұтанады жасыл қайғым. Тексергенде дүниенің ақ қарасын, ақиқатты көрмес көз, тек сорасу. Мен өзіңе жүгінем сондай кезде де, сенсің досымнан да қымбат бақталасым. Оң жағыма жайқалтып күн дарағын, сол жағыма жайқалтып түн дарағын. Есіл дертіме еркелігінде жиып алып мың баланың, саған ғана періштелік махаббатпен қолданамын. Алдияр оқырманым менің, арманыма, адалдығыма, ел сенбей бір, табалай кеткенде өңшең бейпіл, өлер болсам, өңменіме соғылып семсердей мұң, сөзден және сенің қолыңнан өлсем деймін. Мүмкін бозғасқасы да ақылымның бошалар мұң, мүмкін қаратасына да көңілімнің қашалар мұң. Сонда мені жалғыз тастап кетсең, жын шайтандарға да оқырмын өлеңдерімді. Е, мен сондай да есалаң. Алдияр оқырманым менің, Алдияр оқырманым менің, тұтанса пендешіліктен тұтанады жасыл қайғым. Өлең жазып отырғанымда Құдайдың қолындағы жасындаймын. Тек сондайда бөгет бола көрмеші не өзімді, не өзіңді мерт етіп аларымды жасырмаймын.
0: Өзірінің оқырманына сырын ақтарған, жан сырын ақтарып, өзінің барлық ойын жайып салған кім болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? 8700 393 22 біздің сіздер мен біздерді байланыстыратын WhatsApp номеріміз. Біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: ой, жарға оған жарғын аттай нағы сабырап тұр. Ай, ай, ай.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.
4: Алматыда 9 сағат 37 минут, Топ Жарғанда топ жарып, жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымыз хабарымызға қатысып белсенділік танытып жатыр. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Жаңа ғана өздеріңізге жолданған біз жасырған өлеңге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр, бірақ тыңдармандарымыздың көпшілігі қателесіп жатыр екен. Бұл Қалқаман Сариннің өлеңі емес, Мұқағали Мақатаевтың да өлеңі емес, әрине Ақұштап Бақтыгереваның өлеңі емес, Ақберен Елгезектің өлеңі ме деген тағы да жауап нұсқасы келіп түсті. Қателестіңіздер, сол себепті өлеңді тағы бір тыңдап алайық.
5: Алдияр оқырманым менің, өзіңнен басқаға бас ұрмаймын. Өлең жазбаған уақыттарда ене тірліктің емшегіне жабысқан масылдаймын. Сондай сорлылықтан тұтанады жасыл қайғым. Тексергенде дүниенің ақ қарасын, ақиқатты көрмес көз, тек сорасу. Мен өзіңе жүгінем сондай кезде де, сенсің досымнан да қымбат бақталасың. Оң жағыма жайқалтып күн дарағын, сол жағыма жайқалтып түн дарағын. Есіл дертіме еркелігінде жиып алып мың баланың, саған ғана періштелік махаббатпен қолданамын. Алдияр оқырманым менің, арманыма, адалдығыма, ел сенбей бір, табалай кеткенде өңшең бейпіл, өлер болсам, өңменіме сұғылып семсердей мұң, сөзден және сенің қолыңнан өлсем деймін. Мүмкін бозғасқасы да ақылымның бошалар мұң, мүмкін қаратасына да көңілімнің қашалар мұң. Сонда мені жалғыз тастап кетсең, жын шайтандарға да оқырмын өлеңдерімді. Е, мен сондай да есалаң. Алдияр оқырманым менің, Алдияр оқырманым менің, тұтанса пендешіліктен тұтанады жасыл қайғым. Өлең жазып отырғанымда Құдайдың қолындағы жасындаймын. Тек сондайда бөгет бола көрмеші не өзімді, не өзіңді мерт етіп аларымды жасырмаймын.
4: Сонымен қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? Өлеңге оқырманына жан сырын ақтарған қай ақын болды екен? Бізде түрлі жауап нұсқалары бар. Оның арасында әрине дұрыс жауап нұсқалары да бар екенін қуана жеткізгім келіп отыр. Біз бұл жерде Ерлан Будановтың жауап нұсқасын қабылдаймыз. Әзімхан дұрыс жауап нұсқасын жолдап отыр. Және Бағира, біз сіздің жауап нұсқаңызды қабылдаймыз. Әрине бұл өлең өлкесінде өзіндік орны бар. Өлеңдерінің иірімі бөлек, табиғаты бөлек, бөлекше ақын. Шығыстың шайыры Тыныштықбек Әбдікәкімұлы ағамыздың өлеңі болады.
6: Бәрекелді!
4: Біздің жеңімпаздарымыз Бағира, Ерлан және Әзімхан, сіздерді жеңістеріңізбен құттықтай отырып өздеріңізге тамаша әнді тарту ететін боламыз. Тек тағы бір әнді тыңдап алғаннан кейін.
5: Бір қыз бар ақ төбеде аты көктем, қалқамның көркемеді нәтін еткен. Бірақ та әкесінің түсі суық, қыс деген аты дөктем заты дөктем. Аузынан шыққан сөзі сірә балдай, жігітем қайғызға да ұнағандай. Далада тұрмын міне діңкем құрым, еркемді үйден сыртқа шығар алмай. Бұлғымай, бұлай тұрған жарамайды. Барақ жел айналырып абалайды. Боз ұлттың жабығынан сығалаған сұлуай күліп мені табалайды. Ойлар кеп бір мәнсіз бір мәнді, көңілім көкке қарап ұлығанды. Түшкіріп, қақырынып, түкірініп, қырсық шал жатпай ұзақ жүріп алды. Кеудемді тағы күдік кескілейді, ай осы қашынмаған ескіреді. Кетейін десем сол сәт қалқатайдың сыңғыры шолпысының естіледі. Үнешті барақ желдің абалаған, қырсық шалда қисайды шамалағам. Шығады ол, әні міне кеп қалады, жүрегім алдамайды, сене оған.
2: Қане, осындай тамаша өлеңді жазған кім болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? WhatsApp номеріміз 8700-393-82. Олай болса, біз сіздердің жауап нұсқаларыңызды күтеміз. Әзірге Бағира мен Әзімхан ғана жауап нұсқасын жолдады, және екеуінікі де дұрыс екенін қуана жеткізгім келіп отыр. Сонымен қазіргі кезек тамаша әнде біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз.

0: Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Бізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатқанын айтқан болатынмын. Және барлығы дерлік дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Соңға қазір қарап көрейік. Бізде төрт қана тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Бағира, Әзімхан, Ерлан Буданов және Дүйсәлі атамыз. Тыңдармандарымызға тағы бір мүмкіндік берсек қалай болады? Тағы бір мәрте тыңдаңыздар.
1: Бір қыз бар Ақтөбеде, аты Көктем. Қалқамның көркем еді нәтін еткен. Бірақ та әкесінің түсі суық. Қыз деген аты Дөктем, заты Дөктем. Аузынан шыққан сөзі сірә балдай. Жігітем қайғызға да ұнағандай. Далада тұрмын міне діңкем құрып. Еркемді үйден сыртқа шығара алмай. Бұлғымай, бұлай тұрған жарамайды. Бірақ жел айналырып абалайды. Боз ұлттың жабығынан сығалаған сұлуай күліп мені табалайды. Ойлар кеп бір мәнсіз бір мәнді, көңілім көкке қарап ұлығанды. Түшкіріп, қақырынып, түкірініп, қырсық шал жатпай ұзақ жүріп алды. Кеудемді тағы күдік кескілейді, ай осы қашанмаған ескіреді. Кетейін десем сол сәт қалқатайдың сыңғыры шолпысының естіледі. Үнешті барақ желдің абалаған, қырсық шалда қисайды шамалағам. Шығады ол, әні міне кеп қалады, жүрегім алдамайды, сене оған.
0: Сонымен Дүйсәлі атай, Ерлан, Әзімхан, Бағира, сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймын. Әрине, бұл Бауыржан Бабашанұлының қыз күткен деп аталатын өлеңі болатын.
2: Әй, бәрекелді!
0: Міне, дәл осы өлеңмен бүгінгі топ жарғанда түйіндесек деп отырмыз. Сіздермен бірге болған жүргізуші Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызда сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптеген Лашын Мұратқызы болатын. Аптаның әр күнінде біз өздеріңізбен топ жарған радио ойынында қауышып, осындай түрлі қызықты жұмбақтарды жасыратын боламыз. Біздің жұмбақтарымыз жай жұмбақ емес, тыңдарманның өресін өсіретін, жадын жаңғыртатын, зейінін ашатын радио ойындар, интеллектуалдық ойындар. Сондықтан әр күні белсенділік танытып, біздің ойынымызға қатысып жүрулеріңізді сұраймыз. Осымен бүгінгі топ жарғанды аяқтаймыз. Әуе толқында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын. Ағайын сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Былтыр елімізге шет мемлекеттерден 16 миллионға жуық турист келді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 400 мыңға жоғары. 2025 жылы 8 миллионнан астам қазақстандық ел ішінде саяхаттаған. Нәтижесінде демалыс базалары 350 миллиард теңге табыс тапты. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі хабарлады. Былтыр Астанаға 1 миллион 600 мыңнан астам адам саяхаттады. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 7%-ға жоғары. Меймандардың 400 мыңға жуығы шетелдіктер. Олардың ішінде Ресей, Қытай, Түркия, Өзбекстан, ақш азаматтарының үлесі басым. Елордаға келген туристер тәулігіне орта есеппен 118 мың теңге жұмсайды. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыруға жеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45%-ы трансшекаралық өзендер есебінен толғады. Қалған республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42%-ы діттеген жеріне жетеді. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Қазақстан, Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана Бейжің, Алматы Шанхай, Алматы Үрімжі, Алматы Гуанчжоу, Алматы Дели бағыттары. Өзге де ақпараттар. Балқаш әуежайы толық жаңғыртудан өтті. Ашылған күні Алматы және Астанадан алғашқы рейстерді қабылдады. Енді жолаушылар үшін курорттық аймаққа бару жеңілдеді. Көкше көлінің жағасындағы қалаға ұшақпен 1 сағатта жетуге болады. Сондай-ақ әуе қатынасының жақсаруы өңірде туризмнің дамуына серпін береді. Биыл елімізде 7000-нан астам адамды кине шақты. Дәрігерлер мұндай жағдайда дереу қаралуға кеңес береді. Себебі кине арқылы тарайтын вирус шаққан сәттен бастап ағзаға таралады. Қауіпті дерттер қатарында кине энцефалиті бар. Бұдан адамның жүйке жүйесі зақымданады, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен қайтыс болғандар саны 60-қа жетті. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус хабарлады. Оның айтуынша 344 адам вирус жұқтырған. Елде Эбола індетімен күресуге қосымша қаржы керек. Алдағы 3 айға 115 миллион доллар қажет. Қаржы жетіспеушілігі салдарынан жедел көмек көрсету қиындады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 18 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбырлы, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Қостанай, Ақтау, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз, оның алдын алу үшін не істеу қажет?
2: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
3: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сүйсенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайды ісіп кететін поликлиникаға соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болған?

Атадан қалған асыл сөз. Бөлтірік ақын. Бөлтірік Атханұлы өз кезінің атақты айтыс ақыны. Тойда, аста, үлкен жиындарда әсем жыр терме толғап, ақыл-нақыл сөздерді де бірінен кейін бірін төгіп отырады екен. Өлең сөзге қаншама жүйрік болса, қара сөзге де аттай желіпті. Ақын Алматы облысы Кеген ауданы Қарабұлақ ауылында дүниеге келіп, сонда қайтыс болған. Азамат болсаң жігіттер, тура сөйле жөніңді, арсыз істен артық көр, ажалды келген өлімді. Пейіл жаман кісіге шешіліп сыра айтпағын, төрт жағын құбыла болса да, босқа қарап жатпағын. Әкең жаман болса да, айтқанын ойға сақтағын, жырға орап барымды термелеп төгіп айтқанын. Сөзіңе жауап бермесе, арамдықтың белгісі, қолыңда дүние жоқ болса, нашарлықтың белгісі. Жиын топқа бармаған жамандықтың белгісі, табансыз болсаң дөрекі надандықтың белгісі. Бетіңнен алса әйелің, адамның келер өлгісі, аты озып бәйге алса, ат иесі сүйсінер, жүйріктіктің белгісі жер таңдамай жүгірер. Қарсыласса екі жау, қорқақтар жанынан түңілер, арсыз қонақ қондырсаң ауылың түгел бүлінер. Жүрісі жаман ақымақ ел ішінде сүрінер. Қартайғанда сөйлетіп, алжытпасын адамды, қаларсың балалар ұятқа, жолдас қылсаң наданды. Ондай адам еркіңдап, бұзады сенің санаңды, жазудың орнына ұшқынтар, болар болмас жараңды. Жаныңа жақын жолатпа, кесірі тиер адамды. Сырыңдалып сыртыңнан, байқап жүрер шамаңды. Ондай бұзық жылпостар ағайыннан жат қылып, ашып тастар араңды. Көз қарасы бұзылып, бермес түзу саламды, басыңа сенің қаптатар пайдасы жоқ залалды.

Жайлаудың көркі келеді, жайылып жатқан мал менен. Бұлбұлдың көркі келеді, бұралып өскен тал менен. Жігіттің көркі келеді, сүйіп алған жар менен. Дамылсыз торғай шырлайды, бозарбатқан таң менен. Азамат болсаң бозбала, ашық айтып ақ сөйлі. Орамды сөзге таласып, абыройыңды төкпе жоқ жерде. Бірде бар да, бірде жоқ, опасы жоқ сұм дүние. Қадірлеген басыңды алар түбі

Ағайыныңды жамандап, дұшпаныңа қашпағын, жолдасыңды жамандап, абыройыңды ашпағын. Адам болсаң тура жүр, қалт етіп қисық баспағын. Артымда қалсын бір нұсқа, өлең мен өрнек тастадым. Күй сандығын кеудемнің, жырменен бұрап ашқаным. Еріккенде еске алса, ермек болсын дастаным. Ақ ниетті адам бол, арам.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Есірдің күйлерінен концерт ұсынамыз. Тоғыз түйеші күйін орындайтын Роза Айдарбаева.

0: сіздер Есірдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
0: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы Жамбыл толғауы орындайтын Астана сазы фольклорлық ансамблі.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау тынысы.
2: Армысыз тыңдарман, эфирде Маңғыстау тынысы хабары. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы. Әр тасында тарих жатқан, әр қадамында ғибрат бар осы өңірдің жаңалығын, жан сыры мен жай күйін бірге зерделейміз. 4-ші маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне орай Ақтау қаласындағы мемлекеттік рәміздер алаңында «Рәміздер рухы конституция күші» атты салтанатты шара ұйымдастырылды. Іс-шараға Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Абат Өрісбаев, мемлекеттік органдардың өкілдері, әскери қызметшілер, жастар ұйымдарының мүшелері, еріктілер мен қала тұрғындары қатысты. Салтанатты рәсім Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтерумен басталып, мемлекеттік әнұран орындалды. Шара барысында мемлекеттік рәміздердің ел тәуелсіздігі мен бірлігінің символы екені айтылды. Облыс әкімінің орынбасары Абат Өрісбаев Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбайдың құттықтауын жеткізіп, жиналған жұртшылықты мерекемен құттықтады. Мемлекеттік рәміздер егемендігіміздің айғағы, халқымыздың рухы мен бірлігінің көрінісі. Көк туымыз, елтаңбамыз бен әнұранымыз әр қазақстандықтың жүрегінде отанға деген мақтаныш сезімін қалыптастырады. Конституция еліміздің басты заңы ретінде осы құндылықтардың құқықтық негізін бекітіп, азаматтардың ортақ жауапкершілігін айқындайды. Сол себепті ата заңда бекітілген қағидаттарды құрметтеу әрбір азаматтың парызы, ал ұлттық құндылықтарымызды ардақтап, оны келер ұрпаққа жеткізу біздің азаматтық борышымыз, деді Абат Өрісбаев. Мерекелік бағдарлама аясында патриоттық әндер шырқалып, шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті. Сонымен қатар жастар Қазақстан картасы мен оның ортасындағы күн бейнесін бейнелеген патриоттық флешмоб ұйымдастырды. Іс-шараның негізгі мақсаты мемлекеттік рәміздердің маңызын кеңінен насихаттау, жастардың бойында отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастыру және конституцияда бекітілген құндылықтарды дәріптеу. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай халықаралық пән олимпиадаларының ғылыми жоба конкурстары мен робототехника чемпионаттарының жеңімпаздарымен кездесті. Кездесу барысында өңір басшысы дарынды жастарды жетістіктерімен құттықтап, олардың табыстары облыстағы білім беру сапасының нақты көрсеткіші екенін атап өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев білім сапасы табысты ұлт қалыптастырудың басты шарттарының бірі екенін үнемі айтып келеді. Бүгінгі жетістіктеріңіз еңбектің, табандылықтың және білімге деген ұмтылыстың нәтижесі. Сіздер өңіріміздің ғана емес, еліміздің де мақтанышысыздар. Алдағы уақытта да ғылым мен білім жолында жаңа белестерді бағындырып, Қазақстанның дамуына өз үлестеріңізді қосады деп сенемін. Білімді болыңыздар, өздеріңізге сеніңіздер, әрдайым еңбектенуден жалықпаңыздар. Себебі үлкен жетістіктерге апарар жол үздіксіз ізденіс пен қажырлы еңбек арқылы қалыптасады, деді Нұрдәулет Қилыбай. Кездесу еркін пікір алмасу форматында өтті. Оқушылар облыс әкіміне мемлекеттік қызметтегі жауапкершілік, жетістікке жетудегі тәртіп пен таланттың рөлі, өмірдегі маңызды шешімдер, қазіргі жастардың ерекшеліктері мен жасанды интеллектіні қолдану мүмкіндіктері туралы сауалдарын қойды. Сондай-ақ дарынды жастар өз жетістіктері мен алдағы мақсаттары жөнінде айтып, ұсыныстарын ортаға салды. Аймақ басшысы әрбір қатысушының пікірін мұқият тыңдап, ақыл-кеңесін бөлісті. Кездесу соңында оқушылар атынан сөз сөйлеген дарынды жастар өңірде білім мен ғылым саласында көрсетіліп отырған қолдау үшін алғыстарын білдірді. Шара барысында халықаралық және республикалық деңгейде жоғары нәтижелерге қол жеткізген оқушыларға облыс әкімінің атынан ақшалай сертификаттар табысталды. Айта кетейік, 2025-2026 оқу жылында Маңғыстау облысының оқушылары халықаралық және республикалық олимпиадалар мен байқауларда жалпы саны 270 медаль жеңіп алды. Олардың қатарында математика, информатика, биология пәндері бойынша халықаралық олимпиадалар, ғылыми жобалар конкурстары, сондай-ақ робототехникадан халықаралық чемпионаттар бар. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбайдың төрағалығымен ақпараттық жиналыс өтті. Кеңесте өңірдегі көлік-логистика саласының дамуы, білім беру жүйесін цифрландыру және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасын тұрақтандыру бағытындағы жұмыстар қаралды. Жиында көлік және логистика саласында оң динамика сақталып отырғаны айтылды. Биылғы 4 айда саладағы нақты көлем индексі 111.1% құрады. Өңірде теміржол инфрақұрылымын жаңғырту, автомобиль жолдарын жөндеу, Ақтау халықаралық әуежайы базасында авиациялық хаб құру, кендірлі әуежайының құрылысы, сондай-ақ Ақтау және Құрық порттарын дамыту бағытындағы ірі жобалар жүзеге асырылуда. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша білім беру саласын цифрландыру және жасанды интеллект технологияларын енгізу жұмыстары талқыланды. Қазіргі таңда облыстағы барлық мектептер электронды журнал жүйесімен жұмыс істейді және интернет желісімен қамтамасыз етілген. Педагогтердің цифрлық құзыреттілігін арттыруға бағытталған жобалар іске асырылып, өңірдегі 16 мектеп жасанды интеллект технологияларын енгізу жөніндегі пилоттық жобаға енгізілген. Жиын қорытындысында облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай жауапты басқармаларға жоспарланған жобалардың сапалы әрі уақытылы орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ өңірдің көлік-логистикалық әлеуетін арттыру, білім беру саласын цифрландыру және баға тұрақтылығын сақтау бағытындағы жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Ақтау қаласының 15-ші шағын ауданындағы амфитеатр алаңында халықаралық балаларды қорғау күніне орай мерекелік концерт ұйымдастырылды. Балалардың жарқын мерекесіне арналған мәдени іс-шараға қала тұрғындары мен қонақтары қатысты. Концерт барысында қаланың өнер ұжымдары мен жас таланттары өз өнерлерін паш етіп, ән мен биден шашу шашты. Мерекелік бағдарлама вокалдық және би ұжымдарының әсерлі қойылымдарымен басталып, кеш бойы әртүрлі жанрдағы шығармашылық нөмірлер көрермен назарына ұсынылды. Қазақ және әлем халықтарының билері, заманауи хореографиялық композициялар, балаларға арналған танымал әндер мен патриоттық шығармалар орындалды. Өз кезегінде қала тұрғындары концерттен алған әсерлерімен бөлісіп, мерекемен құттықтады. Ақтау қаласы әкімдігінде қалалық қоғамдық кеңестің 17-ші отырысы өтті. Жиынға қоғамдық кеңес төрағасы Сезбек Карипов төрағалық етті. Отырыста 2025 жылы қабылданған ұсынымдардың орындалу барысы жан-жақты қаралып, қаланың көгалдандыру және абаттандыру, санитарлық тазалықты қамтамасыз ету, қаңғыбас жануарларды бақылау, тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару қызметінің сапасы, теңіз жағалауының тазалығы мен қоғамдық орындардың жұмысына қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Сонымен қатар жастарға арналған бос уақыт орталықтарының қызметі мен бюджетке қатысты мәселелер бойынша тиісті ақпараттар тыңдалды. Отырыс қорытындысы бойынша күн тәртібінде қаралған негізгі мәселелерге қатысты кеңес мүшелерінің атынан тиісті міндеттер мен ұсынымдар жолданды. Халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңында Ақтау қаласында кітап серуені атты жазғы кітап жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Ашық аспан астында өткен жәрмеңкеде балалар әдебиеті, танымдық және көркем шығармалар, сондай-ақ жаңа басылымдар мен сұранысқа ие кітаптар көпшілік назарына ұсынылды. Шараның басты мақсаты қоғамда кітап оқу мәдениетін дәріптеу, балалар мен жастардың әдебиетке қызығушылығын арттыру және отбасылық демалыстың мазмұнды үлгісін қалыптастыру болды. Жәрмеңке барысында келушілер өздеріне қажетті кітаптарды тыңдап, әдеби жаңалықтарымен танысты. Сонымен қатар қала тұрғындары теңіз жағалауындағы ерекше атмосферада уақыт өткізіп, кітап әлемімен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Айта кетейік, кітап серуені жобасы жаз мезгілі бойы жалғасады. Жоба аясында кітап жәрмеңкелері әр аптаның сенбі және жексенбі күндері Ақтау қаласының түрлі локацияларында ұйымдастырылып, өткізу орындары апта сайын өзгеріп отырады. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай қала әкімінің тапсырмасымен Абай атындағы мәдени демалыс кешенінің ұйымдастыруымен Ақтау қаласының 4-ші шағын ауданында ауқымды сурет салу фестивалі өтті. Каспий теңізінің жағалауында өткен мерекелік шараға ерекше қажеттілігі бар 300-ге жуық бала қатысты. Фестивальдің басты мақсаты балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға қолдау көрсету, олардың қоғам өміріне белсенді араласуына жағдай жасау және мерекелік көңіл күй сыйлау. Іс-шара барысында Ақтау қаласы әкімінің орынбасары Бекзат Жүсіп қала әкімінің атынан балалар мен олардың ата-аналарын мерекемен құттықтады. Фестиваль аясында балалар өздерінің шығармашылық туындыларын ұсынып, түрлі мәдени-танымдық бағдарламаға қатысты. Шара соңында барлық қатысушыға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ Абай атындағы мәдени демалыс кешенінің шығармашылық ұжымы балаларға арнап концерттік бағдарлама ұсынды. Маңғыстау өңірінің тарихи, мәдени және сакралды мұрасын кеңінен насихаттауға бағытталған Маңғыстаудың киелі жерлері интерактивті картасы жаңа мәліметтермен толықтырылды. Аталған жоба келушілер үшін қолжетімді әрі заманауи ақпараттық алаңға айналып отыр. Маңғыстау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының тапсырмасымен және облыстық тарихи мәдени қорықтың қолдауымен әзірленген бұл жоба өңірдегі қасиетті нысандар туралы мәліметтерді жүйелеуді, ұлттық құндылықтарды дәріптеуді және мәдени мұраны цифрлық кеңістікте сақтауды көздейді. Алғаш рет 2018 жылдың қыркүйегінде іске қосылған платформа қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қызмет көрсетеді. Жоба аясында ерекше маңызға ие тарихи нысандар 3D панорамалық форматта түсіріліп, пайдаланушыларға оларды қашықтан виртуалды түрде тамашалау мүмкіндігі ұсынылды. Бүгінгі таңда интерактивті картаға 75 тарихи мәдени ескерткіш туралы толыққанды мәлімет орналастырылды.
3: Осымен Маңғыстау тынысы хабары бүгінгі жұмысын аяқтады. Дайындап жүргізген Ерасыл Серікұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай.
4: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Magic of Nomads этно-джаз тобының орындауында Қазанғаптың күйі құс қайтару.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Қалығаны аққым орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Маралдым» орындайтын Мұзарт тобы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Ерхат Қуанышұлы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы ақын қоғамға үн қосып отыру керек деп аталады. Студия қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақпарат және мәдениет саласының үздігі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы, ғалым, құқықтанушы журналист, ақын Бекжан Әшірбаев. Студиямызға қош келдіңіз, Беке.
2: Саламатсыздар, қош көрдік.
1: Бекжан Төребекұлы, әлеуметтік желіде өте белсендісіз. Жиі жаңа жырларыңыз жарияланып жатады.
2: Рахмет.
1: Көріп отырмыз, оқимыз күнделікті. Енді осы қазіргі кезде шығармашылығыңыздағы жаңалықтардан әңгімемізді бастасақ.
2: Рахмет мына студияда маған ақпараттық алаң беріп отқандарыңызға. Расында соңғы осы 3-4 жылдың ауанында әлеуметтік желіде өзімнің шығармашылығымды жиі насихаттап жатырмын. Шығармашылық жаңалық дегенде осы былтыр Қазақстан жазушылар одағының халықаралық алаш әдеби сыйлығы берілді. Айбергенов атындағы Сағыныш деген Атамұра баспасынан Рахымғали ағам шығарып берген кітапқа. Оның арғы жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген мемлекеттік марапатқа ие болдық. Мына Максим Горький айтады ғой, шығармашылық адамын мақтап қою керек дейді. Расында осы мемлекеттің қоғамдық ұйымының өзімнің қара шаңырақ жазушылар одағының менің шығармашылығымды мойындап атқаны осындай жағдайлар.
1: Дұрыс екен. Бекжан Төребекұлы, сіздің есіміңізді қазаққа танытқан жалпы айтыс өнері екендігі анық. Көрермендеріңіз өзіңізді сол сахнадан іздейтін жағдайлар да бар. Сол кезіндегі айтқан сөз тіркестеріңіз әлі күнге дейін санамызда жаңағы жатталып қалған жағдайлар бар. Енді осы кейін жазба ақын ретінде көріндіңіз, иә?
2: Дұрыс.
1: Жаңа айтқан Дарын мемлекеттік жастар сыйлығын поэзияңыздағы шығармашылығыңыз үшін алдыңыз. Жалпы поэзияға басы бүтін бет бұруыңыздың себебі неде деген сұрақ.
2: Дұрыс, енді мына келіннің бетін кім ашса солтүстік дейді ғой. Қазақтың айтыс өнері бұл синкретті жанр. Мен мектеп жасынан бастап, қателеспесем, 89-шы жылы Ордабасыда Көппай Омаров Сырнаймен айтатын жаңағы оригинал айтыс ақыны болды ғой. Сол 89-дан бастап бертің 2000 жылдарға дейін Жүрсін ағаның, Ерманов ағамыздың айтысында болдым. Бірақ одан кейін осы қазақ әдебиеті сияқты үлкен басылымдарға келгеннен кейін мен сол айтыстан жазба поэзияға қарай ауысуым сол кезде басталды. Нәтиже жаман емес.
1: Жалпы жаңа айтып кеткендей, әлеуметтік желіде болсын, басылымдарда болсын, жиі-жиі жырларыңыз, жаңа жырларыңыз жарияланып жатады. Бұл қалай, жалпы күнделікті жазасыз ба, әлде айтып жатады ғой, жалпы шабыт келгенде жазасыз ба? Бірақ енді сіздің жырларыңыз жиі жазылып жататынын көріп жатамыз. Әсіресе енді өзіңіздің Facebook парақшаңыздан күнделікті болмаса да. Бұған не керек, жалпы бап керек па сізге, әлде осы қоғамдағы мәселелерге үн қосып қосу міндеті бойынша жазып жатасыз ба деген сұрақ.
2: Дұрыс сұрағыңызға рахмет. Бұл енді поэзия деген қызық қой. Мынау қазір расында мына спорттың тілінде менің екінші тынысым ашылды дегендей, расында осы бір 4-5 жылдың ауанында мен жазба поэзияға дендеп еніп кеттім. Қателеспесем, осы 2010 жылы мен республикалық заң газетіне бас редактор болып бардым да, сол кезде бір бастап қойған өлеңдерім бар еді. Соны мен 7-8 жыл бітіре алмай жүрген бір өлеңдерім болған мен. Кейін былай сәл анау практикалық жұмыстан босап, мынау қазгүдегі шығармашылық жұмысқа келгеннен кейін сол кезде ана ең бірінші 7-8 жыл бұрын аяқтай алмай қалған өлеңімді аяқтағаннан кейін одан кейін мынау осы жазба поэзияның үрдісі басталып кетті. Содан бері қазір енді әлеуметтік желі деген былай ғой, мына кітапқа басылған өлең оны ертең топтама қылып газет журналдарға беріп жатасың. Ол кезде бір ана тасқа басылып қалған дүниені қайта түзеуге мүмкіндік болмайды да. Сондықтан мен әлеуметтік желі маған не үшін керек? Мен қанша дегенмен ананы бір сынақ полигон сияқты да маған. Мен оны қанша дегенмен әлеуметтік желіге жарияланғаннан кейін кейбір өзім мынау сол поэзиямның минусын өзім көрем кейде. Мына сөзде Ғабит Мүсірепов айтады ғой, бір сөз бір сөзге сәулесінде түсіреді, көлеңкесінде түсіреді. Сол мезетінде, сол мәуритінде керемет болып тұрған өлең шумақтарым кейде бір аптадан кейін сәл жақпай қалатын жерлері бар. Сондайда мәтінді қайта өңдеуге сол жағында керемет алаң болды қазіргі мына әлеуметтік желі дегеніміз.
1: Жалпы енді осы кері байланыс бар ма? Оқырмандарыңыз қалай қалдайды?
2: Енді былай ғой, бұл жерде өлеңді бүйтесің де, кейде бір өлеңді мына тандырдан енді шыққан ыстығынандай дегенде ана қызуымен салып жібересің де. Фейсбук деген біздің пайдаланатынымыз Фейсбук платформасы ғой. Көп жағдайда лайк басады, ода басады да, бірақ кейбір өлең түсінетін адамдар бар. Олар саған ана жалпыға ортақ комменттің астына жазбайды, сенің жеке чатыңа жазады да. Жеке мына жердегі сөзіңіз сәл былай ауытқып кетіпті ғой, мағынасы сәл терістеу болып тұр ғой деген нәрсені мен оны рахмет айтып, кейде ең ақыры пунктуациялық емлелік қателерді түзеуге де Фейсбук жақсы. Сөйтіп мен көп өлеңдерім, кейін кітап болып шығатын өлеңдерім сол Фейсбукқа салынып, анау кәдімгі сауатты грамматиканы білетін оқырмандарымның түзеуінен кейін өтіп жатқаны бар. Осы жағынан әлеуметтік желінің жаңағы артықшылығы бар деп ойлаймын.
1: Яғни қазіргі ақындарымызға бұл кері байланыс, әлеуметтік желідегі кері байланыстың өзіндік бір жақсылығы болып тұр ғой жалпы.
2: Әрине.
1: Сіздің яғни оқырмандарыңыз да өте сауатты.
2: Сауатты. Менің сауатты оқырмандарым бар. Бірақ енді жалпы көзқарасты қарасаңыз бәке, ол кейде байқаймын да, бір өлең саласында бір 7-8 шумақ өлең саласың, 30 секундтан кейін лайк басатындар бар да, мен ойладым осылар мына 8 шумақты оқып қойды ма деймін да. Ондай нәрселерді онша түсінбеймін. Негізі өлеңді түсінетін қазір мына ненің заманы ғой, постмодернизмнің заманы. Ода былай да автор екінші планда қалады да, кейде менің өлеңімнен мен күтпеген нәрселерді айтып жатады оқырмандарым. Мынау шығарманың жартысын оқырман жазады деген нәрсе осыдан да. Мен кейін барып бұл өлең, мына өлеңнің астарында мынандай мағынада бар екен ғой деп, ана миға шабуыл деген бар ғой қазір жасанды интеллектте. Сомен жаңағы мен ойымнан ойымды ары қарай дамытамын. Осы үшін пайдалы әлеуметтік желі.
1: Дұрыс екен. Енді Бекжан Төребекұлы, студиямызға ақын келгеннен кейін қонаққа де сұраймыз.
2: Болды, жақсы, рахмет. Осыдан бір 40 күндік өтті ғой өткенде Мұхтар Шаханов ағамыз дүниеден өтіп, мына Абай атындағы опера және балет театрында бәріміз өзінің туған өңірі Отырарға шығарып салдық. Сол кезде көңіл күйден қазақтың сондай Шахановтай ұлы ақыны Шаханов мен үшін бұл қалай десем болады, бұның поэзиясының ерекшелігі бұл әнге ән жазған адам сияқты ғой. Композитор сөзге ән жазады ғой, бұл сол әніңе ән жазатын құдіреті бар адам сияқты көрінеді да. Содан әлеуметтік желіге сол кезде сол құшты Алматыдан өзінің Отырарына шығарып салған кезде көңіл күйден туған бір өлең бар еді.
1: Жақсы.
2: Құштасу сөзі Мұхтар Шахановтың рухына. Талай қырға атарылтқан айырылдық Шахановтан, ар мен намыс бәйгесінде екеуін де қатар ұтқан. Ұшып кетсе ақын жаны ел іздейді артындағы, оған жалғыз қайғырмайды отбасы мен жақындары. Қызықтамай көктем бейін көзін жұмды төкпей күйін, көпке сыйлы асылыңды жерге беру неткен қиын. Айтып мүлдір сырдың аша. Оянды жас ынтағанша, жұлдыздарға ат қоятын, ол жырлаған түн тамаша. Өмірді іздеп мұраты бал, ертең тағы күн ашылар. Әр өлеңі төбелердей, оның өзі бір отырар. Желді сезіп жанызғарлы, қаралы топ тағызарды. Асау жүрек азаматтан айтып білмес аңыз қалды. Сепкен өткір дала мәтір, мінезі бар ғажап аңқыл. Тән босатқан тұлға соның тым үлкейіп бара жатыр.
1: Керемет өлең екен.
2: Рахмет.
1: Мұхтар Шаханов ағамыздың рухы шат болсын.
2: Рахмет.
1: Енді келесі өлеңіз.
2: Мен енді әр адамның бір паспортына арналған өлең болады. Өмірбаян деген өлеңімді оқып берейін. Бала кезім кеуде тауда еңселі, әке сөзі алдағы күн өлшемі. Оқуына түскін келсе әртістің ең алдымен жылау дүрен деушеді. Өмір ойын қазір біраз қолғашты, бұрынындай сәтсіз жүріс болмасты, тек көктемді көріп тұрған көзімнен шығар алмай қиналғанмын сол жасты. Қаршыкерден емес таңқымыз қалгем, бір керемет өлең жазу үш көрем. Телефоны тыңдалатын адамдай әдебиетте сөйлеу керек тұспалмен. Өнер деген өзен бойын жағаттай жүріп келем, тап болады сабатқай. Том-том кітап қалмас менің артымда, табақ-табақ тойға тартқан тамақтай. Бір сұлу деп атқа қонды талай ер, сезім асса атанармыз жабай ел. Қарай берсең жасартатын айна бар, десем қазір іздеп кетер бара ел. 18-де кездеспеген қызды ойлап, көңіліме алғаным бар күз байлап. Жапырақтың сарғаюын тоқтату ғылым үшін тақырып боп тұрғайнап. Ей бауырым, әр күніңе тәубеде, жоғыңды іздеп түсе берме әуреге. Меншігіңе айландырсаң барлығын сіздің үйге, сыймай қойды тау неге. Үміт деген жеуге келмес көгерік, кел одан да сәтті күнге сенелік. Мүмкінсізді соғар көлік бүйірден, бағдаршамда қалды бүгін бүгіліп.
1: Бәрекелдік. Жақсы өлең екен. Рахмет. Енді келесі тағы бір өлең оқисыз ба?
2: Болды. Маған өлең оқуға мүмкіндік берсеңіз бәке, мен өлең оқи бергім келеді.
1: Иә, енді соңғы кезде жалпы әлеуметтік желіде жаңа оқырмандарыңыз оқып жүрген сол жаңа өлеңдеріңізден біреуін тағы бір оқып берсеңіз.
2: Мынау қазір былай деп ойлаймын да, біздің жасымыз бір 50-ден асып қалды ғой. Мынау Мұқағали айтады, поэзия махаббатпен басталып парасатпен аяқталады дейді ғой. Біз сол парасат жасына келген сияқтымыз қазір. Расында қазір ақынның миссиясы деген бұл елді жұртты бір шігірлендіру, мына жаңа қоғамға, жаңа өмірге деген ынтасын ояту шығар. Содан кейін мына ақындар деген мына зоологиялық тақырып бар ғой бізде. Әуезовтің көксерегі бар, ана кімнің, Джек Лондонның ана ағазуы бар деген сияқты. Сол сияқты осындай тақырыпқа да кейде барамыз. Мына менің бір ат шабысы деген өлеңім бар да. Соны оқып берейін жақында туған. Жарық қылар маңайын ай тұлғасы, шігерлінің қашанда айқын бәсі. Ат келеді бәйгенің атын бермей, күшену ме рух деген айтыңдаршы. Ертең көл боп кетердей орнышын, қара шәне тұяқтың соқылсын. Не боларын білмейді сәлден кейін, бірақ бәрін салады озу үшін. Сағым ойнар белдерді барадасып, қуды тағы кетердей дала қашып. Қос құлағын қайшылап жануарым, жаны кірді жарыста жағаласып. Бөлемесе сиқырлы сәтке бөлек, өкініші жабысар таскене боп. Жұлып алған жеңісті үздігім сол, әлсіздігін басқаның әшкерелеп, қызған шыбырларға кейдім мен. Періштені қашырар пейіл үрген, жеңіпазды асығам құтықтауға, анаға сүт келтірер мейірім мен. Табылады тамаша жылтырға тау. Жуастықтың келеді үкімін басау. Тұр бауырым, сүрінбе, алға жүрші, нүктелерден оңай қой, өтір жасау.
1: Бәрекелді.
2: Рахмет.
1: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі хабарымызға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақпарат және мәдениет саласының үздігі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы, ғалым, құқықтанушы, журналист ақын Бекжан Әшірбаев қатысып отыр.
2: Рахмет.
1: Бекжан Төребекұлы, енді мынау өзіңіз қазіргі қызмет етіп жүрген Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінде нендей жаңалықтар бар деп сұрағым келіп отыр. Өйткені өзіңіз осы факультетте ғылыми дәрежеңізді қорғайын деп жатырсыз. PhD докторлығыңызды. Енді осы факультеттегі жаңалықтар туралы да айта кетсеңіз.
2: Рахмет сұрағыңызға. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті бұл осы Қазақстандағы үлкен қара шаңырақ. Бізде қазір 29-30 оқу орындары бар журналист мамандарын даярлайтын. Соның ішіндегі шоқтығы биік факультет деңгейіндегі жалғыз бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті. Бұл жерде мынау менің атап өтетінім, бұл жерде қазір оқытушы профессорлық құрамда өзінің мына біліктілігімен, ғылыми әлеуетімен танылған азаматтар сабақ береді. Қазіргі осы біздің факультетті басқарып отырған Әйгерім Әлжанова деген замандасымыз бұл мынау болашақ бағдарламасының екі дүркін түлегі. Бұл жаңа халықаралық деңгейде мойындалған санаулы ғалымдарымыздың бірі, соғысының мынау іскерлік белсенділігімен қазір көптеген жаңа білікті мамандар тартылып жатыр. Әлемде былай екен де, мынау журналист мамандарын оқытуда практик мамандардың да контингентін көбейту керек деп оқытушы. Бізде қазір мысалы Жүсіпбек Қорғасбек ағамыз кеше роман бәйгесін жеңіп алған. Мына сынның қазіргі көш алдында тұрған Әмірхан Меңдеке, Асылбек Хұсан ағаларымыз, кеше телевидениеде өзінің көптеген бағдарламаларына шыққан Серік Жанболат сияқты ағаларымыз, осындай сайдың тасындай іріктелген сұрыпталған азаматтар журналистика факультетінде мына болашақ журналистерге дәріс беріп жүр. Қазіргі қанша дегенмен журналистика мамандығы бұл брендке айналған мамандықтың бірі болды ғой. Қазір журналистика факультетінде оқып жүрген кезімізде 90-шы жылдары бұл 600-500 студент болатын. Қазір бір ғана журналистика факультетінде 1771 бәледен астам студент оқиды. Осының өзі бір ғана Әл-Фараби атындағы қазақ.
1: Бір факультеттің өзінде.
2: Бір факультетте. Бұл біріншіден Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мына QS рейтингіндегі мына Қазақстан мен Орта Азиядағы жалпы мұсылман мемлекеттерінің ішіндегі өзінің алдағы позициясын білдіреді, содан мүмкін болып отыр. Бұл жерде сол университеттің басшысы қазіргі мына Жансейіт Түймебаев ағамыз басқарып отырған, сол кісінің менеджерлік мына іскерлік әрекеттерінің арқасында мүмкін болып отыр деп ойлаймын.
1: Дұрыс екен. Енді осы Бекжан Төребекұлы, мынау сіз көптеген танымал әндердің композитор ретінде білеміз. Жалпы осы композитор қырыңыз туралы айтсақ, жаңа ақындық қырыңыз туралы әңгіме айтып кеттік. Қазір кезде жаңа әндер туындап жатыр ма?
2: Дұрыс, рахмет. Жалпы мына біздің Қазақ ұлттық университетінің сізбен біз әңгіме қылып отқан журналистика факультеті, менің Оразалы Баймұрат деген курстасымыз бар, сол айтады. Сол журналистика факультеті осы мына Қазақ ұлттық университетіндегі консерватория сияқты дейді. Расында бізде қазір осы қазақ поэзиясында жүрген кешегі Табылды досымтын бастап, бертіндегі мынау осы бағандегі Үмітім гүлім деген әнін шығарған Оразалының өзі, болмаса кешегі қазір қазақ эстрадасындағы өзінің айқын қолтаңбасы бар Роза Әлқожа сияқты қарындастарымыз, осылардың барлығы журналистика факультетінде дәріс алған. Сондықтан мына композиторлық дегенде біз енді кәсіби музыкант емеспіз ғой, бірақ бізде бір композиторлық болғаннан кейін менің айналамда жанашыр ағаларым болды. Соның бірі Қалдыбек Құрманалиев деген композитор ағам, Шәмшінің шырақшысы болып жүрген. Сол менің көршінің қыз деген әнімді тыңдап, сол жаңағы сол кездегі әнерлеушілердің ішіндегі шоқтығы биік, кім еді, Ұлықпан Жолдасов ағамызға қолымнан жетектеп алып барып, осы әнді тоқтар сияқты бауырымызға беріп, содан енді менің қазір Қазақстан авторлар қоғамында бір 70-ге жуық авторлық әндерім бар. Ән деген енді ол мынандай да, әнді бір кәсіп қылып, оны бір бизнеске айландырып, оны пытырлатып жаза беру мақсат емес та. Сондықтан сол кей жағдайда бар әндеріңді дұрыс орындаушысын тауып, қайта ротациясын жасау деген мәселе де бұл үлкен шешуші мәселе. Сондықтан әндер қазір менде де бір әндердің аңылы келеді. Менің енді ана әнерлеуші достарым бар ғой. Мысалы Қуаныш Құрманбаев деген қандай қазақтың мықты әнерлеуші, өзі музыкант. Сондай жігіттерге барып тыңдатып, бірінші сүзгісінен өткіземін де, олар енді кәсіби музыкант болғаннан кейін мынанды ары қарай әрлеп аудиторияға ұсынуға бола ма, болмай ма деген нәрсені мен сондай жігіттерден сұраймын. Ондай әндердің біраз ішімде пісіп атқан сандары бар. Бірақ оны мен бүгіннің алдында бертін жарыққа шығара алмаймын, ол ішімде біраз пісу керек деп ойлаймын да, оның сөзі туындау керек, оны кім орындайды деген нәрселер. Қазір қанша дегенмен мынау жасанды интеллект заманы келді ғой қазір. Осы кездегі қазіргі әндерді жасанды интеллектпен жасалған аранжировкаларды мен бірден айырып қоямын. Бұл да өте қиын нәрсе. Мына Қытайларда мынандай сөз бар екен: елде бірінші музыка өзгереді, кейін саяси жағдай өзгереді дейді. Меніңше бұл музыкаға мемлекеттік тұрғыда мән берілу керек. Кез келген жасанды интеллект тудырған дүниелерді эфирге, орталық эфирлерге шығарып, оны бүйтіп жалпы айналымға түсіру, ол мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі жатыр деген сөз оның артында. Сондықтан баяғыдана кімнің Крейсер сонатасы деген повесі бар ғой, Лев Толстойдың, сол жерде осы музыка туралы айтады ғой. Сонда ана Қытайды мысалға алады. Сол кезде Қытайда музыка белгілі әншілердің репертуары дейді. Бұл мемлекеттің қадағалауында дейді. Бізде неге олай емес дейді. Сондықтан мына музыка композиторлыққа келгенде бұл жерде де мемлекеттің мемлекеттік мүдде, ұлттық мүдде деген нәрсе осы біздің музыкамызда, осы біздің мемлекеттегі мәдени секторға жауап беретін адамдардың бұл баса назарында тұру керек деп ойлаймын.
1: Кезінде енді сіз бір қатар әндерді шығардыңыз ғой жалпы.
2: Қазір
1: біздің концерттеріңіз болды, біздің қазір қоржынымызда көптеген танымал әндеріңіз бар. Қазір біздің хабарымыздың соңында сіздің өлеңіңізбен және әніңізге жазылған Көршінің қызы әнін тыңдарман назарына ұсынатын боламыз. Жалпы осы кезінде бір лек-легімен бір әндер келді ғой сізде.
2: Келді.
1: Қазір кез бір тоқтап, шамалы тоқыраңқырап қалған жоқсыз.
2: Ол былай болады. Мен мына Өктем Алтайды деген ағам бар. Мен көп әндерімнің жаңағы рыбасы несі түскен кезде мына гармониясын басқасын жасатуға сол Өктем ағамен ақылдасатынмын. Сол кезде расында менің бір 40-50-ге жуық әндерім бірінен кейін бірі шығып, мына көркем кеңестерге ұсынып, концерттерім болып жатты ғой. Сол кезде маған Өктем ағам айтатын: Бекжан, білесің бе дейді, менің қазіргі мойындалып жүрген хит әндерім бәрі дейді де, бір 2-3 жылдың көлемінде шығып қойған әндер дейді. Адамда сондай бір шығармашылық белсенділік болатын кездер болады дегенді айтып отырмын. Менің басымда да сондай нәрсе болған болу керек, бірақ мен бұл маған болды бітті, мен әнге нүктені қойдым деген сөз емес. Мен енді сәл саннан гөрі кейде сапаға жұмыс істейтін дәрежеге жеткен шығармын деп ойлаймын. Ана кімде Олжас Сүлейменов ағамды айтады ғой, мен ең соңғы поэзиялық шығармамды 98-ші жылы жаздым дейді де. Қазір биыл 90-ға келіп отыр ғой Олжас ағам. Ол поэзияны жастықтың жанры деп отыр ғой.
1: Түсінікті. Бекжан Төребекұлы, алдағы істеріңізге сәттілік пен шығармашылық табыстар тілейміз. уақыт тауып студиямызға келіп бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақпарат және мәдениет саласының үздігі, дар мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, ақын, әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы, ғалым, құқықтанушы, журналист Бекжан Әшірбаев қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.
2: Рахмет, Алла разы болсын.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазіргі таңда Қазақстан астығы Қытай, Еуропа, Африка құрлығына жеткізіледі. АқШ-қа да алғашқы партиялар барды. Былтыр 42 айынан бері 11 миллион тонна өнім экспортталды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Былтыр елімізге шет мемлекеттерден 16 миллионға жуық турист келді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 400 мыңға жоғары. 2025 жылы 8 миллионнан астам қазақстандық ел ішінде саяхаттады. Нәтижесінде демалыс базалары 350 миллиард теңге табыс тапты. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі хабарлады. Елімізде Балқаш әуежайы толық жаңғыртудан өтті. Ашылған күні Алматы мен Астана қалаларынан алғашқы рейстерді қабылдады. Енді жолаушылар үшін курорттық аймаққа бару жеңілдеді. Көкше көлінің жағасындағы қалаға ұшақпен 1 сағатта жетуге болады. Сондай-ақ әуе қатынасының жақсаруы өңірде туризмнің дамуына серпін береді. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ұлттық парктер жаңарып жатыр. Былтыр ерекше қорғалатын аумақтарда 3 миллион 700 мың адам демалған. Оларда 180-ге жуық туристік бағыт жасақталды. Қазір елімізде 14-ден астам мемлекеттік және ұлттық парк бар. Қарасора 2026 осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция басталды. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсіретін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызмет хабарлады. Тараз-Шымкент автожолында орташа жылдамдықты тіркеу жүйесі қайта іске қосылды. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Жүргізушілер жол бойында орналасқан жылдамдықты шектеу белгілерінің талаптарын қатаң сақтауы қажет. Бұл қозғалыс қауіпсіздігін арттырып, жол көлік оқиғаларының санын азайтуға септігін тигізеді. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау-Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытында жаңа асфальт төселіп жатыр. Жапонияның шығысында дауыл салдарынан 60-ға жуық үй жарықсыз қалды. Желдің жылдамдығы сағатына 160 шақырымға жетті. Дауылмен бірге келген жауыннан бірқатар аумақты су басқан. Табиғи апат салдарынан 15 адам жарақат алды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты әуе рейстері кейінге шегерілді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 18 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Қостанай, Ақтау, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент қалаларында 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, ардақты ағайын, талайдың түскі тынысын сергітіп, көңілге шуақ сыйлайтын Шалқар радиосының әуе толқынында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Бүгін 5-ші маусым, жұма, аптаның қарбалас күндерін артқа тастап, көпшілік асыға күтетін демалыс күндерінің табалдырығына таянған сәт. Жұма атқарылған істі қорытындылап, алдағы демалысқа жоспар құратын ерекше күн. Маусым айының шуақты мезгілі табиғатқа да, адам көңіліне де өзгеше рең сыйлайды. Жаздың жайдары лебі сезіліп, айнала жасыл желекке бөленген шақта жақсы әуен мен жылы сөздің орны бөлек. Алдағы бір сағатта сіздер үшін ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды саралап, жүрекке жақын әндер ұсынамыз. Әр ақпарат пен әр әуен көңіл көкжиегіңізді кеңейтіп, күннің көркін аша түседі деп сенеміз. Студияда сіздермен бірге Гүлнар Шалабайқызы, ал бағдарламамыздың музыкалық көркін келтіріп, әсем әндер ұсынатын Ерхат Қуанышұлы. Қадірлі радиотындаушылар, түс

көк толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Құрметті радио тыңдаушылар, түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы өз жалғасын табады. Алматы мемлекеттік қуыршақ театры қай елде, қай сахнада өнер көрсетсе де кәсіби шеберлігімен ерекшеленіп келеді. Халықаралық фестивальдерден жүлдесіз оралмайтын өнер ұжымы бұл жолы Румынияда өткен белді фестивальде Қазақстанның мәдени әлеуетін таныстырып қайтты. Театр ұжымы Уильям Шекспирдің әйгілі шығармасы негізінде сахналанған «Ромео мен Джульетта» спектаклін көрермен назарына ұсынды. Әлемнің 28 елінен келген ондаған театр бас қосқан өнер мерекесінде қазақ тілінде қойылған қойылым шетелдік көрермендер мен театр сыншыларының жоғары бағасына ие болды. Лық толы зал мен ұзаққа созылған қошемет қазақстандық өнерпаздардың шеберлігіне берілген әділ баға болды. Айта кетейік, бұл спектакль бұған дейін де Франция, Канада, Болгария, Түркия мен өзге де елдердегі халықаралық фестивальдерде табысты көрсетіліп, бірқатар беделді марапаттарды иеленген. Осылайша Алматы мемлекеттік қуыршақ театры ұлттық өнердің мерейін асырып, Қазақстан мәдениетін әлемдік сахнада лайықты танытып келеді. Фестиваль қорытындысында театр әртістерінің өнері ерекше аталып өтіліп, халықаралық мәдени байланыстарды нығайтуға қосқан үлесі үшін жоғары бағаланды. Сонымен қатар ұжым алдағы уақыт өтетін тағы бір халықаралық театр фестиваліне арнайы шақырту алды. Осылайша қазақ өнерін әлемге танытып жүрген Алматы мемлекеттік қуыршақ театры жаңа белестерді бағындыруды жалғастырып келеді. Өнер сапарының әрқайсысы жаңа жетістікпен өріліп, ұлттық мәдениеттің абыройын асқақтата түсуде.

Шалқар радиосының әуе толқында түскөйін ақпараттық сазды сағаты әсем әнімен маңызды мәліметті қатар өріп, күннің тынысын жеткізетін бағдарламамызда назарларыңызға экология саласындағы жағымды жаңалық ұсынамыз. Қазақстанда тұрмыстық қалдықтарды дұрыс сұрыптап, қайта өңдеуге өткізген азаматтарды ынталандыратын арнайы цифрлық жүйе жұмыс істеп келеді. Бұл бастама қоршаған ортаны қорғауға үлес қосып қана қоймай, тұрғындарға қосымша табыс табуға мүмкіндік береді. Мамандардың мәліметінше, арнайы платформаға тіркелген кез келген азамат қағаз, пластик, металл және қайта өңдеуге жарамды басқа да қалдық түрлерін қабылдау орындарына тапсыра алады. Өткізілген қалдық көлеміне қарай белгілі бір мөлшерде сыйақы қарастырылған. Жоба халық арасында қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін қалыптастыруды көздейді. Өйткені қайта өңдеуге жарамды заттарды қоқыспен араластырмай жинау табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға түсетін салмақты азайтуға ықпал етеді. Сонымен қатар бұл жүйе бизнестің де экологиялық жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Қалдықтарды жинау, тасымалдау, сұрыптау және қайта өңдеу жұмыстарын бірізді ұйымдастыратын кәсіпорындардың қатары көбейіп келеді. Қайта өңдеу нәтижесінде көптеген пайдалы өнім алынады. Мәселен, органикалық қалдықтардан ауыл шаруашылығына қажетті тыңайтқыш дайындалса, пластик қалдықтар жаңа бұйымдар шығаруға арналған шикізатқа айналады. Сарапшылар мұндай жобалар экологиялық мәдениетті дамытуға серпін беріп, қалдықтарды тиімді басқару жүйесін жетілдіруге көмектесетінін айтады. Табиғатты аялау әркімнің күнделікті дағдысына айналғанда ғана қоршаған ортаның тазалығын сақтауға болады.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі радиотындаушылар, түскөвен ақпараттық сазды бағдарламасы өз жалғасын табады. Алматылық оқушылар халықаралық білім бәйгесінде тағыр мәрте ел абыройын асқақтатты. Нөмірі 90-шы мамандандырылған мектеп-лицейінің шәкірттері Түркияның Анталия қаласында өткен халықаралық математика олимпиадасында жоғары нәтиже көрсетті. Білім додасына Қазақстанмен қатар Грузия, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Ұлыбритания, Америка Құрама Штаттары, Беларусь, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Аравиясы, Тәжікстан, Германия, Польша, Франция, Индонезия, Армения және Кипрден келген дарынды оқушылар қатысты. Барлығы 18 елден 6000-ға жуық қатысушы бақ сынап, олардың 570-і ғана финалдық кезеңге жолдама алған. Осы халықаралық олимпиадада Алматы қаласындағы нөмірі 90-шы мамандандырылған мектеп-лицейінің 3-6 сыныптарындағы білім алатын 16 оқушысы түгелдей жүлдегерлер қатарынан көрінді. Жас математиктер қоржынға 6 алтын, 3 күміс және 7 қола медаль салып, Қазақстанның білім саласындағы жетістіктерін тағы бір мәрте әлемге танытты. Айта кетейік, бұған дейін де қазақстандық оқушылар ақшты өткен халықаралық робототехника турнирінде топ жарып, ел мерейін үстем еткен болатын. Білім мен ғылымда биік белестерді бағындырып жүрген дарынды жастарымыздың жеңісі құтты болсын.

құрметті радио тыңдаушылар, эфирде түскен ақпараттық сазды сағаты. Назарларыңызға жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты маңызды жаңалықты ұсынамыз. Қазақстанда жол қозғалысы ережесін жиі бұзатын жүргізушілерге арналған жаңа балдық жүйе пилоттық режимде сынақтан өткізілуде. Жоба Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жүзеге асырылып жатыр. Жаңа тәртіп бойынша әрбір құқық бұзушылық үшін жүргізушіге айыппұлмен қатар бірден 3 балға дейін есептеледі. Бал саны жасалған құқық бұзушылықтың ауырлығына байланысты белгіленеді. Мамандардың айтуынша, бұл жүйенің негізгі мақсаты азаматтарды жазалау емес, жолдағы тәртіп пен жауапкершілікті арттыру. Осы арқылы жүргізушілердің ереже сақтауға деген мәдениетін қалыптастыру көзделген. Қазіргі таңда жоба сынақ кезеңінде болғандықтан жиналған балдарға байланса ешқандай шектеу немесе жаза қолданылмайды. Жүйенің тиімділігі мен жұмыс сапасы ғана бағалануда. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше айыппұл балдары сот шешімі немесе тиісті қаулы заңды күшіне енгеннен кейін ғана есепке алынады. Бұл азаматтардың өз құқықтарын қорғауына мүмкіндік береді. Ұсынылып отырған тәртіпке сәйкес бір жыл ішінде 20 балл жинаған жүргізуші көлік басқару құқығынан 12 айға айырылуы мүмкін. Балдық жүйені толық енгізу туралы түпкілікті шешім пилоттық жоба қорытындысынан кейін ғана қабылданады.

Әуе толқында түскөйін ақпараттық сазды сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, спорт әлемінен жағымды жаңалыққа назар аударайық. Моңғолия астанасы Улан-Батыр қаласында өтіп жатқан рейтингтік турнирде Қазақстан құрамасының балуандары ел намысын абыроймен қорғап жатыр. Грек-рим күресінен 97 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Нұрасыл Аманалы жарыс барысында жоғары шеберлік танытып, финалдық кезеңге дейін сүрінбей жетті. Алтын медаль үшін өткен шешуші белдесуде қазақстандық балуан Үндістанның өкілі Нитеш пен күш сынасты. Кездесу аса тартысты әрі қызықты өрбіт. Нәтижесінде үндістандық спортшы 13-9 есебімен жеңіске жетіп, чемпион атанса, Нұрасыл Аманалы турнирдің күміс жүлдесін иеленді. Бұл жетістік қазақстандық күрес мектебінің әлеуетін тағы бір мәрте дәлелдеп, халықаралық аренадағы табысты нәтижелердің қатарын толықтырды. Спортшыларымызға алдағы жарыстарда толағай табыс тілейміз.

құрметті радио тыңдаушылар, түскі әуен ақпараттық сазды сағатына берілген уақыт міне аяқталды. Сіздерге жаңалықтар мен мәліметтерді ұсынған Гүлнар Шалабайқызы, ал сағатымыздың сәнін келтіріп әсем әндермен әрін кіргізген дыбыс режиссеріміз Ерхат Қуанышұлы. Ұлттығын жария Шалқар радиосында амандықта жүздескенше.

0: Елордада сағат 13.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі. Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

иә, сіз де біз де ғашық болғанбыз. Ғашықтық сезім өмірге деген құштарлықты арттырады, өмірді сүюге қарай қанаттандырады. Олай болса, қадірлі тыңдарман, ғашық болыңыздар. Әр күндеріңіз жақсылықпен, қуанышпен, бақытты сәттермен өрілсін дейміз. Баршаңызға армысыздар деп әуе толқынында амандасайық. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының жұма күнгі мінекей жайдарманында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Зымыраған уақыт, мінекей бүгін 5-ші маусым күніне қадам бастық. Қасиетті жұмадағы дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын, ізгі амалдарыңыз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Енді осы сәттен бастап 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Өздеріңіздің жақындарыңызға айтылатын лебіздеріңіз, ақ тілектеріңіз, сағынышты сәлемдеріңіз болса, мархабат, біздер сіздермен бөлісуге әркез дайынбыз. Олай болса, осы сәтте біздің арнамызға келіп түскен алғашқы хат. Бүгін Жамбыл облысы Шу ауданы Белбасар ауылының ардақты тұрғындары Асқар Таудай әке, ел ағасы Хасенов Ерлан Құлпыбайұлы және ұлағатты ұстаз Аяулана Асылжар, Перемқұлова Гүлмира Кемелжанқызы 60 жас мерейтойларын тойлап жатыр екен. Шын жүректен құттықтаймыз дейді. Ерлан аға елге сыйлы, сөзі өтімді, өнегесі мол Асқар Таудай айбынды әке, отбасының тірегі, ағайынның ақылшысы, ел ішінде беделі биік азамат. Ал Гүлмира апай ұлағатты ұстаз, талай шәкірттің жүрегіне білім мен тәрбие нұрын сепкен ардақты жан, мейірімі мол ана, отбасының берекесін келтірген асыл жар. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Отбасыларыңызға бақ пен береке, шаттық пен қуаныш серік болсын. Алла тағала әр күндеріңізді нұрға толтырып, ұрпақ қызығын көруді нәсіп етсін. Асқар тауым асыл әке Ерлан аға ел құрметтеп төрден орын алғандары. Қиын шақта сүйеніш болып әрдайым берекенің бергі іргетасын қала. Ұлағат ұстаз Гүлмира апай жүректерге білім нұрын сепкен, талай шәкірттерін қанаттандырып өсірген, жарық жолға бастаған нұрлы шамдай. 60 жас абыройдың асқар белі, өмір жолы мейірім мен дастан елі. Екеуіңізге тілейміз ұзақ ғұмыр, бақ пен береке серік болсын әрдемі деп Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің директоры Сәкен Сыдықалыұлы және әріптестер және жолдастар, құда-құдағилар, ұлдарыңыз, қыздарыңыз, күйеу балаларыңыз, келіндеріңіз, немерелеріңіз, барша туыстар осы тілекке қосылады екен. Қандай тамаша жұптары жарасқан, жарасымды жаны жайсаң жақсы адамдардың бүгінгі мерейтойы құтты болсын. Асыл жарым жайнаған жасыл бағым деп махаббат әлемінде қалықтай беріңіздер. Ән шашу сіздердің құрметтеріңізге, қабыл алыңыздар.

Мәңгілік махаббатым, өзің жаным, мінекей осындай әдемі жылы сөзіңізді жаныңызда отырған жұбайыңызға жолдауды ұмытпаңыз. Қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы деп басталған екен Айгүл есімді тыңдарманымыздың хаты. Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында тұратын Тапешханов Мирас Бекенұлын 33 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Осындай керемет ардақты азаматқа басты байлық, денсаулық тілейміз. Өмірінде бақ болып, отбасына әрқашан қамқор болып, гүлдендіру өркендеу жолында шаршамай, қосағымен қоса қарып, тек қана алға баса берсін деп тілек айтамыз. Табыс тілейміз, шабыт тілейміз, қадамыңызға сәттілік, күш жігер тілейміз. Әркез аман бол, әр күнің осындай керемет, қуанышты, әдемі, аяулы сәттерімен өрілсін, жақсылық деген әлемде жасай бер деп Ноғайбаевтар әулеті ізгі тілегін жолдайды. Ал келесі хат, құрметті Шалқар радиосы, Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтекеби кентіндегі Қаныш Сатпаев атындағы нөмірі 216-ші 10-ші Б сыныбының 1976 жылғы түлектері, сіздерді мектеп бітіргендеріңізге 50 жыл толу мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Жарты ғасыр адам өміріндегі үлкен белес, осы жылдар ішінде әрқайсыңыз ел игілігі үшін еңбек етіп, отбасы құрып, ұрпақ тәрбиелеп, қоғамның дамуына өз үлестеріңізді қостыңыздар. Бүгінгі кездесу өткенді еске алып, жастық шақтың жарқын күндерін жаңғыртып, достық пен сыйластықтың қадірін тағы бір мәрте сезінетін ерекше сәт. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық, бақ береке мен шаттық тілейміз. Ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, мерейлеріңіз үстем болып, достықтарыңыз бен сыйластықтарыңыз мәңгі жалғасып, осындай тамаша кездесулер жиі бола берсін деп тілек айтамыз. 50 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Құрметпен Есенова Клара Зағлетқызы дейді. Және осынау керемет достардың құрметіне ән шашу болса деген ниетінде айта кеткен екен. Олай болса, міндетті түрде жолдаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әр күндеріңіз көңілді, жақсылыққа толы болсын.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Шарипа есімді тыңдарманымыздан мынадай хат келген екен. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Өрнек ауылында тұратын Рахимов Еркебекті бүгінгі 54 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Осынау өмірде осындай керемет жанның болғанына сондай ризашылық білдіреміз. Өте жақсы адам. Өсіп өне берсін, Майра жұбымен бірге әркез жастарына жас қосып, өмірде бақытты ғұмыр кеше берсін. Ең басы осына өмір деген айдында қанаты талмасын, биікке самғасын, алға қойған арман мақсаттарына еш кедергісіз жете берсін. Асқаралы таудай биігің жоғалмасын, бақыттың базарында Алланың назарында бол, әрбір қадамың оң болсын, денсаулығың зор болсын деп жақсылық Шарипа осына өзгі тілекті жеткізген екен. Және Жамбыл облысы Тараз қаласында тұратын Тұрғынбекова Лауранды да бүгінгі 50 жас мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. Лауражан, мерейтойын құтты болсын. 50 жас әйелдің сәні, әйелдің бағы, әйелдің шамы деген осынау әдемі жасың әрине қанат екеуіңе тек қана жақсылығын жетелесін. Жұптарың жазылмасын. Өмірде өздеріңдей жандар қайда жүрсе де жолдары болсын, аман болсын. Отбасындағы бала-шағаларың көзге көрінген қарадомалақтарыңның әркез шаттығының қуанышының төрінде жасай беріңдер. Жаның жадырасын, ғұмырың ұзақ болсын деп жақсылық Шарипа, Еркебек, Майра есімді тыңдаушыларымыз ізгі тілектерін жолдаған екен. Жанат есімді тыңдарманымыздың хаты: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы сіздер арқылы Алматы облысы Кеген ауданы Жылсай ауылының тұрғыны ардақты ұстазымызды құттықтасақ деп едік. Құрметті Алтынай апай, зейнетке шығу мерейтойыңыз құтты болсын. Зейнеттік жас бұл өмірдің асқар белесі. Ақыл мен парасаттың, еңбектің жемісін көретін ерекше кезең. Осы мерейлі жасыңызда сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт пен береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толы болсын. Жақындарыңыздың құрметіне бөлене беріңіз. Жүрегіңіздегі мейіріміңіз бен ақпейіліңіз ешқашан сарқылмасын. Өмір жолыңыз әрдайым сәттілікке, шаттыққа, жақсылыққа толы болсын деп сізді үнемі құрмет тұтатын 11-ші Б сыныбының 1987 жылғы азаматтары мен азаматшалары шәкірттері осына өзгі тілекті жеткізген екен. Бізде шынайы жүректен жеткен шыққан жылы сөз сіздерге жүректеріңізге ұяласын дейміз. Әсем ән сіздер үшін, қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Ақтілек күліп атқан ақтаңымдай, ақтілек аппа қыстың аққарындай. Әр күні бір-бірімізге айтылар тілектеріміз, лебіздеріміз, сағынышты сәлемдеріміз еш қашан да таусылмасын. Қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосының арнасында Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, сіздерге де армысыздар деп амандасайық. Қасиетті жұмадағы дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Және 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жазған соң тағатсыздана сабырмен күтсеңіздер дейміз, өйткені сіздер жазған сайын хаттарыңыз жоғарылап кетеді де, өз кезегінен адасып алыстап қалады. Жақсы, әрі қарай хаттар легін жалғастырайық. Қадірлі тыңдарман Алмагүл есімді тыңдаушымыз, құрметті Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Жаңаөзен қаласының тұрғыны аяулы нағашы апамыз Алтынгүлді 69 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Алла қаласа, бір қадам жасаса 70-тің белесін бағындыратын Алтынгүл апамызға алтындай өмір тілейміз. Денсаулығыңыз мықты болып, осы отбасының әулеттің керемет туған туысқандардың ортасында бақыт берекенің бастауы болып аман есен жасай беріңіз. Сіздің әр күніңіздің жақсылықпен өрілгенін қалаймыз. Ақжарқын мінезіңіз, мейіріміңіз, парасатылығыңыз біз үшін қашанда үлгі. Және өзіңізден үлгі алып, өзіңізбен мақтанамыз. Сіздің әркеші әрқашан күлімдеп, бәрімізді еркелетіп, аман есен жүзден жасып, абыройыңыз асқақтап жасай бергеніңізді тілейміз. Әр атқан таң жақсылықпен басталып, әр күніңіз берекемен нұрланып бата берсін. Өміріңіздегі өзіңізге айтылған тілектің барлығы қабыл болсын. Асыл апам, сіздің өміріңіз өнеге, меріміңіз бізге берілген үлкен сый. Әрдайым аман болыңыз деп жиеніңіз Алмагүл Жаңаөзен қаласының тұрғыны жақсы бір керемет ән болса дейді. Әрі қарай хатты жалғастыратын Тараздан Нұрсұлу ханым, бүгін 3-1 хат жеткізген екенсіз, қанекей бәрін топтап оқып шығайын. Бүгін Тараз қаласының тұрғыны аяуланамыз немерелерінің апасы, шөберелерінің әжесі, әулеттің сәні, екі туылған күні бар. Біреуі құжат бойынша 7 маусым, өзі өмірге анасы әкелген туған күні. Әкем солай айтқан дейді анамыз. Алтынгүл апамызды ендеше 84 жасқа толуымен құттықтап қойсаңыздар. Алтын апамызға, бізді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсіргеніңіз үшін бас иіп алғыс айтамыз. 100 жасаңыз, ана десе анасыз, дана десе данасыз, алтын десе алтынсыз, аяулы алтын анамыз. Ұзақ жасаңыз, әркеш Шалқар радиосын үзбей тыңдайтын біздің Алтынгүл апамыздың келе жатқан туған күні құтты болсын. Апа, өзіңізді жақсы көреміз. Балаларыңыздың, ұрпағыңыздың тілегін қабыл алыңыз. Және 5 маусым Астана қаласының тұрғыны күйеу баламыз Жақсылықов Амантайдың туған күні. Күйеу болған, барша елге сүйеу болған ардақты заматқа ұлы Нұрислам мен қызы Айзеренің рахатын көріп, аянамен бірге жұптары жазылмай аман есен өмірде жасай берсін деп тілейміз. Батасын, тілегін беріп отыратын анасы аман болсын. Аянаның әжесі Алтынгүл бастаған, анасы Нұрсұлу қоштаған барша қайын жұрт осы тілекке қосылады. Және келе жатқан 7 маусым Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшару ауылының тумасы, қазіргі таңда Астана қаласының тұрғыны Қосымбетова Шарапат Бөрбайқызының туған күні. Шарапат 51 жасқа толып жатыр. Мінекей 50 деген әлемнің есігін айқара аштық. Мінекей алғашқы белестері де қарсы алдымыздан шығуда. Ендеше Шарапаттың өмірі шарапатты керемет сәттерге тол болсын. Ермұхан екеуі өмірде бақытты жұп, Құдайға шүкір, өнегелі отбасы әулет. Осы әулеттеріңе тек қана тойға барайық. Қуанышты бөлісетін күндеріміз көп болсын. Қызылшаруа ауылында бірге өскен 75-тердің тілегін шын жүректен қабыл алыңыз. Ал біз осынау керемет жандардың құрметіне тамаша ән шашуды жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы хатымызды оқып, әдемі тілегімізді жеткізгеніңізге мың алғыс Гүлмира ханым деп жазып жатқан тыңдаушыларыма алғыс айтамыз. Әлі де уақыттарыңыз бар. Бүгінгі қуанышпен бөліскілеріңіз келсе, жазыңыздар. Ал біздің келесі хат, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге екі бірдей хат жолдап отырмын дейді тыңдарманымыз. Ал жақсы оқиық, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Ақыртөбе ауылында тұратын Әбдіқайымова Шырынды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Өміріңіз гүлдей жайнасын, әр күніңіз қуанышпен әдемі әсерлі сәттерге толы болсын. Жарқын да бақытты күндерде жасай беріңіз, өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың рахатын көріңіз дейді Еркебек пен Майра. Және Жұмағұлова Зағираны келіп жеткен 55 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Шаңырағыңыздан шаттық үзілмесін деген тілек айтқымыз келеді. Жаныңыз жас, шуақ сепкен жүрегіңіз, бір әулеттің ұйытқысы бір өзіңіз, ақылшы боп, ана боп, пана болып, жүзге жеткін осы біздің тілегіміз деп, қайнысы Еркебек, абысыны Майра осынау өзгі тілекті жолдаған екен. Ал енді келесі хат, осынау керемет жайнаған жадыраған жаздың тамаша күні төл мерекесін туған күн тойлап жатқан жан жарым Мақсатұлы Самғатты құттықтап қойсаңыздар. Самғат біздің әулетіміздің сәні, салтанаты, берекесі, қамқоры. Өзіңдей асыл жарыммен мақтанамын, қашанда сабырлы, парасатты, қарапайым мінезіңмен ортаңа сыйып жүресің, беделдісің, абыройлысың. Өсіп өніп бірейік, бақытымыз ұзағынан болсын, қызымыз Айзере, ұлымыз Ислам, мүсілімдердің әркез жанынан табылайық. Махаббат деген әлемде қанатымыз бірге қалықтап, өмірдегі қиындықты бірге жеңіп, тек жақсы күндерде жасай берейік деп жан-жары Гүлмира және балапандары осы лебізді жеткізген екен. Самғат есімді тыңдаушымызды біз де құттықтаймыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, әулетіңіздің әркез берекесі болып жасай беріңіз. Әсем әндер легі арнамызда, қабыл алыңыздар.

Ал күн қандай тамаша, қандай керемет жаздың әдемі күнінде туған күн тойлап жатқан жандар, нағыз бақты жандар. Мен де бақты жамын, себебі шілде айында туған күнім. Сондан да жаз мезгілін жақсы көремін. Арнамызға енді ғана қосылып шалқарды тек қана жай тыңдап отырған жандар болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Мен сіздерге сәлем жолдаймын. Ал рахмет деп анам қуанып жатыр, Гүлмира айналайын деп риза болып жатыр. Шалқар радиосына мың алғыс анамызға, осындай қуанышты сыйлағандарыңызға, қуанышқа бөлегендеріңізге дейді Нұрсұлу ханым Тараздан. Енді үлкендеріміз қуансын, үлкендеріміз шаттансын, сол кісілермен өміріміз мәнді сәнді. Ал Арыстан есімді тыңдарманымыздың хаты, Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Кеше жаза алмай қалдыңыз, е, Арыстан мырза, ал енді жазып алыңыз. Бүгін Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазбек би ауылының тұрғыны, қазіргі уақытта Астана қаласының тұрғыны келініміз Сүнәділлаева Әсем Мейірбекқызын 31 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Инабат парасаты жарасқан алтындай келінімізбен мақтанамыз, марқаямыз. Әсемдей болсын деп тілейміз. Жанболат баламыз екеуі аман-есен осынау әлемде жасай берсін, аңсаған армандары орындалсын. Бас қаламыз, ел ортамыз Астананың ең бақытты тұрғындары болып көбейе берсін. Атасы Арыстанбек, апасы Гүлнар, қайнағасы Қанат, жеңгесі Айман, әпкесі Жанар, жездесі Нұрбек, жолдасы Жанболат, қайнысы Самат, келіні Ақтолқын, қайынсіңілері Назгүл, Аружан, қайнылары Нұртас, Сырым қызы Ханчайым, қызы Ханчайым, ұлдары Айсултан Мұхамедияр, жендер Ақылбек, Айару, Мейрамбектің Мұхамед Нұрмұхамбет, Жетісайдан сәлем деп осынау керемет тілектерін жеткізген екен. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Қайрат есімді тыңдарманымыздың лебізі, сәлеметсіз бе, Шалқардағы апай, ағайлар, мырзалар, ханымдар, Мәдидің ақсисасымын ғой деді Қайрат. Көкпекті ауданының әкімі Нұрбек Тұрсынхан ұлын туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, ел игілігі үшін атқарар қызметі жолында зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Туған күн ол бір тағдырдың бастауы, бір тағдырдың кітабының парақтарын аударып кеп тастауы. Жазылады сол күндермен, басылады сол айлармен, жиналады сол жылдармен өмірінің қабат-қабат томдары. Өміріңде жақсы томдар жазылсын, көңіліңде жақсы өндер шалқысын, қым-қуыт бір мына жүйрік заманда жаныңыздан жақсы адамдар табылсын деп Қайрат 5% Көкпекті ауылының тұрғыны осынау керемет әдемі тілекті жазған екен. Қандай ерекше тілек, не деген сөздер, тамаша, ғажап, ғажайып. Бақыт жадыралықызының тілегіне шолу жасайын. Кәнекей бүгін кімді құттықтайды? Алматы облысы Бекболат ауылының тұрғыны Аяу Ләпкем Амангүл Болысбекқызын 57 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Амангүл әпке, сізге әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Сіз өте керемет жансыз, қамқор, бауыр, мейірімді ана, жан жағыңызға шуақ шашып жүретін ақ көңіл жансыз. Менің сіздегі қамқор әпкемнің барына қуанам. Аман болыңыз, өзіңізге ұқсаған көңілі таза ақ келіндер босағаңызды аттасын. Арайлап атқан нәрден қуанышпен бақытқа толы болсын. Асыл жарсыз, бақыттанасыз, ардақта жесіз. Назарбай жездеммен бір жасықта қартайып, немерелердің қызығына бөленіп, шөбере қолынан май жалауды нәсіп етсін. Сіңіліңіз Бақыт жадыралықызы, жиеніңіз Жандияр Даниярұлы. Құлсары ауданының тұрғыны, Шалқар радиосының тыңдарманы Дүйсәлі Әлқиса, Дүйсәлі атамызды туған күнімен құттықтаймыз дейді. Дүйсәлі атамыз өте білікті, білімді жан, сөйлеген әр сөзі мағыналы. Дүйсәлі ата, денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, аман болыңыз, әр атқан таң қуанышпен жақсылыққа жетелесін деп Алматы қаласынан қызыңыз Бақыт жадыралықызы тілек айтқан екен. Дүйсәлі Әлқұлсари атамыздың туған күн деп жазып жатырсыз ба? Солай ма? Меніңше бұл кез емес сияқты, шілде айында болу керек. Жақсы, олай болса тілек қабыл болсын, аман болайық, жақсы күндеріміз көп болсын. Әншашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырмыз. Әркез сіздерді тыңдаймыз, естейміз, жолдағы жолаушыларға жолдары болсын деген тілек айтамыз. Әсем әндеріңіз үшін мың алғыс деп Фархат есімді тыңдарманымыз ізгі тілегін жазып жатыр екен. Рахмет. Нұрболат есімді тыңдарманымыз да бәрі тамаша деп көңіл күй таңбасын жеткізіп жатыр. Күніңіз көңілді болсын. Шалқар радиосын тыңдап отырған сізге мың алғыс. Әрі қарай тілек, қайырлы күн Шалқар радиосы. Сіздерге жалынды сәлем. Атырау қаласында тұратын ағамыз Айжарқов Мұрат Бейсенбайұлын 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Бауырлары, ата-анасы осынау керемет жанға мұрат мақсатына аман-есен еш кедергісіз жете берсін деп тілек айтқымыз келеді. Әлемдегі бар жақсылықты үйіп төксінші Аллам. Ең басы дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын деп ата-анасы, бауырлары шын көңілден осынау өзгі тілекті жолдап жатыр екен. Әрине, амандық тілейміз, жасай беріңіздер. Сонымен қатар жадыраған жайнаған жаз мезгілінің тамаша күні, туған күнін тойлап, ерекше шаттанып, ақ тілектерді естіп, бірнеше күннен бері бақытты болып жүрген аяулы құрбымыз, жанашыр досымыз Шынар Тілегенованы игіліктің ерте кеші жоқ деп өткен туған күнімен құттықтаймыз. Шынар және Бағлан деген керемет жандар, жаны жайсаң жақсы адамдар осы Алматы қаласында Сырбаз деген керемет мейрамхананың қожайындары. Қазақи дастархан жайып, қазақи көңілмен, ниетпен, пейілмен әркез келушілерді, қонақтарды қошеметпен қарсы алып жатқан осынау керемет жандарға әрине Сырбаз мейрамханасы өркендей берсін, гүлдене берсін, көркейе берсін, кеңейе берсін деген тілекті жолдаймыз. Ал Шынаржан, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Әйел деген сүйген жар, әйел ана, түсінетін сырыңды әйел ғана. Төрт түлігің сай болар азаматтар, ошағыңа от жағар әйел барда. Басқа жаннан үйдегі әйел ару, оңай емес адал жар әйел табу. Кешірімді болыңдар азаматтар, оңай емес еркектің бабын табу. Табу, әйел саған әкелер ұрпағыңды, ойлап жүрер әрқашан ол қамыңды, әйел үйдің ұйтқы берекесі жеткізетін ұқсатып тапқаныңды дегендей, осы әйел деген әлемде бақытты болып жасай бер. Өмірде өзіңдей құрбыңызбен мақтанамыз, әркез өзіңмен марқаямыз. Шынаржан, барша Ақмаржан тобындағы арулардың, достардың тілегін қабыл алғайсың, жұлдызың жарқырай берсін. Ән шашу арнамызда қабыл алғайсың.

мінекей зымыраған уақыт, қадірлі тыңдарман, бүгінгі 5-ші маусым жайдарман бағдарламасының аяқтауы сәті. Осы орайда Тараздан Лаура ханым, армысыздар қазақ елі, 5-ші маусым табиғатты қорғау күні, мен қазақ елін құттықтап қояйын. Табиғат сыры терең кітап, адамзат жер анада мәңгілік жасасын деген ізгі тілегін жеткізген екен. Иә, шынында да бүгін табиғатты қорғау күні. Осы күнге орай елімізде түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Енді қадірлі тыңдарман, жаз мезгілі болған соң бәріңіз таза ауада, табиғатта жақсы күндерді өткізгілеріңіз келеді. Сол кезде әрине барған кезде мейлінше табиғатты аялайық, баптайық, таза ұстайық. Иә, айналамызды, отырған жерімізді тазалап жинап кетейік. Ол дегеніңіз енді табиғатқа деген өзіміздің құрметіміз ғой. Ал енді өзіміз өмір сүріп жатқан қоғамды әркім өзінен бастап тазаламаса, айналасын, бау-бақшасын, үйін және жақындарын, көшесін таза ұстағаннан кейін осының барлығы табиғатпен бірге үйлеседі емес пе? Сондықтан да рахмет, Лаура ханым, бүгінгі күнге бейжай қарамай өзіңіздің ізгі тілегіңізді, лебізіңізді жолдап жатқаныңызға мың алғыс айтамыз. Мінекей қадірлі тыңдарман, осынау тамаша күні, туған күнін тойлап жатқан жандарға әрине айтылған тілектердің барлығы қасиетті жұмада қабыл болсын дейміз. Және бүгінгі әулетіңізде жайылып жатқан дастархандарыңыз берекелі болсын. Жылда жасыңызға жас қосып, осынау қуанышты туған күнді ерекше көңіл күймен қарсы алып, жаныңыз жадырап, көңіліңіз қуана берсін. Енді біздің бақыт жадыралығызды дәл осы күні мен Дүйсәлі атамызды үнемі құттықтаймын деп жазған екен. Дүйсәлі ата, кешірім сұраймыз, егер сіздің туған күніңізді ұмытып кеткен болсақ. Төл мерекеңіз құтты болсын. Сонау Құлсарыдан келіп, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына қатысып, біздің керемет жанымыздан табылдыңыз, радиомызға келдіңіз, Республика сарайында сахнаға шықтыңыз. Мінекей халыққа тілегіңізді жолдадыңыз. Барша қазақ елі өзіңізді көріп сондай қуанып шаттанды. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, отбасыңызда тек қана жақсылық, қуаныш болсын. Анау артыңыздан ерген, тамырын тереңге жайған ұрпағыңыздың рахатын көріңіз. Біз сізді жақсы көреміз және құрметтейміз. Өзіңізді атамыздай, әкеміздей, ағамыздай сыйлаймыз, жасай беріңіз. Ал жайдарман бағдарламасын жүргізген Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай өздеріңізбен қоштаспаймыз. Ана кешкі сағат 6-да Сырлы Саз бағдарламасында және Сөздер сөйлейді радио ойында қайта жүздесеміз. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосы қосылып болсын. Бүгінгі туған күндеріңіз баршаңызға құтты болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы 2026 жылдың 15 наурызында қабылданған конституция ережелерін жүзеге асыру мақсатында бірқатар конституциялық заңға қол қойды. Бекіген құжаттар қатарында президент, құрылтай және оның депутаттарының мәртебесі, халық кеңесі, Астана мәртебесі, әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңдар бар. Еліміздегі сот тәжірибесі үшін бетбұрыс кезеңі басталды. Президент Астанада өтіп жатқан әкімшілік әділет және оның құқық үстемдігін қамтамасыз ету ісіндегі рөлі халықаралық форумда осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, соңғы жылдары сот шешімдерінің жартысынан көбі азаматтар мен бизнестің мүддесіне сай шығарылған. Бұл әкімшілік әділет жүйесінің нақты нәтижесі. Осылайша қоғамымыз судьялар әрдайым билік өкілдерін жақтайды деген қасаң пікірден арыла бастады, деді мемлекет басшысы. Астанадағы ЛРТ-ға жаңа атау беріледі. Қалалық мәслихат отырысында жеңіл рельсті көлік жүйесінің атауын өзгерту мәселесі қаралды. Тұрғындар Сұңқар, Лашын, Аспан және Тарлан сынды бірнеше нұсқа ұсынған. Олардың ішінен ономастикалық комиссия Тарлан Астана атауын қолдаған. Тарлан сөзі қазақтың тарихи мәдени дүниетанымында жылдамдық, еркіндік, күш-қуат, тектілік және сенімділік ұғымдарымен байланысты. Соңғы 10 жылда елімізде екпе алудан бас тартқандар саны 5 есеге артқан. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, 2017 жылы бұл көрсеткіш 5000-нан асса, 2025 жылы 25 мыңға жеткен. Мамандардың атап өтуінше, бұл жағдай иммундаудан өтпеген адамдар санының артуына әсер етіп, вакцина алмаған азаматтар арасында жұқпалы аурулардың таралу қаупін күшейтеді. Сонымен қатар ведомство екпе арқасында республикамызда бірқатар инфекциялық аурудың көрсеткіші төмендегенін хабарлады. Атап айтқанда, соңғы 35 жылда эпидемиялық паротитпен сырқаттанушылық 94 есе, А вирустық гепатиті 80 есе, ал Б вирустық гепатиті 94 есе азайған. Өскеменге беларусьтық үш жаңа трамвай жеткізілді. Қалалық көлік компаниясының мәліметінше, қазір мамандар вагондарды іске қосу және реттеу жұмыстарын жүргізіп, төлем терминалын орнатуда. Барлық техникалық жұмыс аяқталғаннан кейін жаңа трамвайлар жолаушылар тасымалына шығарылады. Түркістан облысында алимент төлеуден жалтарғандардың берешегі 12 миллиард теңгеге жеткен. Прокурорлар қарызды мәжбүрлеп өндіру жұмыстары дұрыс жүргізілмегенін және борышкерлердің мүлкіне шектеу қойылмағанын айтып, сот орындаушылардың жұмысын сынға алды. 81 борышкер бауыр еті баласына қимаған 113 миллионнан астам теңгені букмекерлік кеңселерге салып жіберген анықталған. Жаһан жаңалықтарынан Украина президенті Ресей басшысына ашық хат жолдап, Украинадағы соғысты тоқтатуға шақырды. Владимир Зеленский хатында Владимир Путинге жеке кездесу өткізіп, соғысты аяқтау мәселесін талқылау үшін нақты күн белгілеуді ұсынған. Оның айтуынша, қазіргі уақытта Америка Құрама Штаттарының назары негізінен таяу шығыстағы жағдайға ауғандықтан, соғысты аяқтау жолдарын қарастыруға жет. Сондай-ақ, ол жүздесуді өткізуге дайын елдер қатарында Швейцария, Түркия және Араб елдері бар екенін атап өткен. Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау және экологтар күні. Атаулы дата Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының шешімімен 1972 жылы бекітілген, ал Қазақстанда 2011 жылдан бастап аталып өтеді. Қабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 485 теңге 18 тиын, еуро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 25 градус жылы болады. Алматыда да жаңбыр жауады, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы, Көкшетау, Атырау, Ақтауда 27, Жезқазған, Қарағандыда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Қызылорда, Таразда 33, Павлодар мен Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттық құндылығымызды ұлықтайтын салт дәстүр ғұрпымызды ұмытпайтын
4: қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар, жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Астана уақыты 14 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы жандауа бағдарламасымен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Еліміздің медицина саласы денеден тыс ұрықтандыруға, яғни айтқанда қолданбалы жасау тәсіліне қол жеткізгеніне 30 жылдан астам уақыт болыпты. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 1995 жылдың сәуір айында ғалым биолог дәрігер Салтанат Байқошқарованың жетекшілігімен Экомед клиникасы тұңғыш рет ашылған болатын. Бүгінде ол клиниканың аты тек өз елімізде емес, алыс жақын шет мемлекеттерге мәлім болып отыр. Біздің мемлекет басшысының аңсаған сәби бағдарламасы жұртшылық тарапынан қолдау тапты. Осыдан 2-3 жыл бұрын жалпы айтар болсақ, әлемде осы қолдан ұрықтандыру арқылы туылған балалар саны бүгінде 8 миллионнан асып кетіпті. Құрметті радио тыңдаушылар, осыған орай біз бүгінгі бағдарламамызда Астана қаласындағы Экомед Плюс клиникасының репродуктолог дәрігері Назгүл Сабырбекқызы Қожахметованы шақыра отырып, осы қолдан ұрықтандырудың бүгінгі жағдайы туралы әңгіме қозғамақпыз. Қадірлі ағайын, осы Экомед клиникасы мен қолдан ұрықтандыру жөнінде өздеріңізді мазалап жүрген сауалдар болса, студиямыздың тікелей әуе толқынында жүріп жатқан жандауа бағдарламасына хабарласып, дәрігердің кеңесін тыңдай аласыздар. Студияның Астана қаласындағы байланыс телефоны 75-72-72, ал қаламыздың коды 8-717-2. Назгүл Сабырбекқызы, студиямызға қош келдіңіз. Жұма қабыл болсын. Мынау енді өзіңізге белгі, осыдан 2 жыл бұрын мына президентіміздің аңсаған сәби бағдарламасына байланысты өздеріңіздің мына Экомед медицина орталығында нендей жұмыстар атқарылуда, әңгімені осыдан бастасақ.
5: Сәлеметсіз бе. Аңсаған сәби ол бедеулік диагнозы қойылған отбасыларға көмектесуге арналған республикалық мемлекеттік бағдарлама. Ол бойынша Қазақстанда жыл сайын 7000 отбасына тегін ЭКО бағдарламасы ұсынады. Квота беріледі. Біздің Экомед желісі бойынша 4 клиника соған қатысады. Сол 5 жылдың ішінде өте жақсы нәтиже алдық деп ойлаймын.
4: Сол жаңағы 4 клиника, сонда ол сіздерде мысалы клиникалар көп қой, мысалы соның ішінде тек қана 4-теуі де сонда?
5: Иә.
4: Ол қай қалаларда сонда атап айтсаңыз?
5: Экомед Астана біздің клиникамыз, және Экомед Алматы, одан кейін Экомед Шымкент, және Экомед Атыраудағы клиника. Түрде сол Саған сәби бағдарлама бойынша қатысады. Нәтиже жақсы деп ойлаймыз, өйткені екі пациенттің бірі көтереді, Аллаға шүкір. Және сол біздің президентімізге Қасым Жомарт Тоқаевқа үлкен алғыс, осындай үлкен мүмкіншілік беріп жатқанына отбасыларға.
4: Сәби жоқ, отбасыларға сәби сүйгізуге сонда мүмкіндік беріп отырғанына дейсіз ғой.
5: Иә, иә.
4: Назгүл Сабырбекқызы, осы мынау денеден тыс ұрықтандыру дейміз ғой енді, оны мысалы қазір бәріміз де білеміз, енді денеден тыс ұрықтандыру, енді оның енді қалай жүргізіледі осы? Басында ең бірінші осыдан 30 жыл бұрын ешкім сенген жоқ бұл. Қазір енді бір қалыпты жағдайға айналды. Қазір бәрі сенеді. Қазір сіздердің репродуктолог дәрігерлердің қызметіне жүгінеді қазір ше. Ал енді осы тәсілдері қандай болады? Енді ол қалай, оны осы жөнінде айтсаңыз.
5: Деген тыс ұрықтандыру ЭКО бағдарлама, ол бедеулікті емдеуде қолданылатын көмекші технология, репродуктивті технология. Ол аналық жасушаны ағзадан тыс ұрықтандырып, арнайы инкубаторда эмбрион өсіреміз, және оны жатыр қуысына орналастырып процесс сондай болады. Осы эко бағдарлама ең тиімді репродуктивті көмек болып есептеледі. И ол негізгі екі неге бөлінеді, екі әдіс деп санауға болады. Жаңағы классикалық эко бағдарлама IVF және ICSI процедура деп атаймыз.
4: Бұл сонда іштей және сырттай деп сөз қойды сонда.
5: Мысалы IVF біріншіңнен алсақ, эко, классикалық эко IVF, ол аналық жасуша мен жаңағы аталық клетканы, сперматозоидты арнайы ортаға біріктіріп, ұрықтандыру табиғи жолмен болады.
4: Табиғи жолмен.
5: Yeah, өздігінен жүреді солай. Ал ICSI дегеніміз, ол ұрықтың сапасы төмен болып жатқан кезде, немесе ұрықтану қиынырақ болып жатса, онда

0: Икси ол жаңағы
1: өзіміз ең мықты жақсы сперматозоидты таңдап, аналық клеткаға, жасушаға қосамыз.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласында Экомед Плюс клиникасының репродуктолог дәрігері Назгүл Сабырбек қызы Қожахметова ханым қатысып отыр. Біздің байланыс телефонымыз студияның 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біздің бағдарламамызға байланысты сауал жолдауларыңызға болады. Енді біз өз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырсақ, енді осы сіздер енді бедеуліктерді емдейсіздер ғой, сөздеріңізден байқап отырғанымда енді. Ал бедеулік әйелде де көп кездеседі, еркекте де кездеседі. Сонда сіздер әйелдегі бедеулікті емдейсіздер ме, әлде еркектегі бедеулікті емдейсіздер ме? Қалай сонда? Бірінші.
1: Егер әйел деп себе болып жатса, мысалы, аналық жатыр түтіктерінің бітелуі, немесе мүлдем олар жоқ болып жатса, ол кезде тек қана әйелмен жұмыс жасаймыз.
0: Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін де. Мысалы, біздің менталитет, қазақ менталитет көбіне былай. Мысалы, жас отбасы бала көтер алмаса, көбіне әйел адамды кінәлейді. Әйелде бедеулік, әйелде дейді, әйел кінәлі, осының кесірінен бала көтерілмей жүр деп ойлайды. Сіз ойыңызша қалай, өзіңіз дәрігердің ойынша? Енді сіздер сонда бірінші әйелдегі бедеулікті емдейсіздер, бірақ дегенмен еркекте де бедеулік кездесе ме, көп кездесе ме?
1: Алғашқы қабылдауға негізі екеуі келсе жақсы болар еді. Солай негізі талап етеміз біз, өйткені әйелді жылдап емдейді дәрігерлер, ал себеп кейін жолдасында болып қалуы мүмкін. Сондықтан алдын ала бірге келсе, бірге жаңағы себебін анықтап бастаса, сол жақсы болар еді. Біздің клиникамызда екеуін бірге зерттей бастаймыз.
0: Мысалы, өмірде кездеседі әртүрлі жағдайлар. Мысалы, мүлдем мысалы бедеу, ұрығы жоқ ер адамдар болады екен мысалы да. А оларға сонда қалай, мысалы, енді қалай естіртесіздер дегендей, мысалы, енді несі, әйел адам бала көтеруге қабілетті де, еркекте ұрық жоқ болған жағдайда не істейсіздер сіздер сонда?
1: Иә.
0: Қандай кеңес айтасыздар оларға?
1: Ондай мәселемен де пациенттер келеді. Мүлдем жоқ сперматозоидтар, иә, аталық ұрықтары. Ол диагнозды біз азооспермия дейміз. Ол кезде біздің клиникамызда андролог дәрігерлері бар. Солар ол пациентті емдейді. Ем көмектеспесе, онда операция жасаймыз. Биопсия деген, микротеза деген операция бар. Тікелей аталық ұрықтарды іздейміз операция кезінде.
0: А сонда ол пайда бола ма операциядан кейін сонда?
1: Операция кезінде табуға мүмкіншілік бар.
0: А табыла ма сонда?
1: Иә. Yeah.
0: Қанша пайыз сонда табасыздар?
1: 50%-дан көп деп санаймын.
0: А, мүмкіндік сонда операция жасау арқылы кәдімгідей адамның сонда ер адамның бойынан аталық ұрықты алуға болады да, табуға yeah, да?
1: Операцияға дейін бүкіл анализдерді өтіп, андролог өзі болжам жасайды. Осы операцияда таба алам ба, таба алмайым ба, солай. Бірақ шанс, мүмкіндік бар табуға.
0: Мүмкіндік болады. А неше жастан адамдарда болады мысалы? Жас 40-тан асқан еркектерде бола ма?
1: 20 жаста да болуы мүмкін. 30 жаста да болуы мүмкін.
0: Жоқ, 20-30 жаста болады ғой енді, олар жас қой қанша дегенмен. Одан кейін жаңа 50-ден асқан адамдарда, 40-тан асқан адамдарда бола ма дегенім ғой.
1: Иә, болады.
0: Ер адамдарда да. И сосын айта беріңіз ары қарай.
1: Мысалы, жаңа операция бойынша ма?
0: Иә, осы мына бедеулік, енді жаңағы ер адам енді көтеруге болады екен да, аталық ұрығы бар дейік та мысалы енді. Соны енді әйел адамдар мысалы емдеп атсыздар әйелді мысалы енді.
1: Yeah.
0: Енді екеуін қалай дайындайсыздар сонда?

0: алдын ала жаңағы эко кезінде біз стимуляция жасаймыз. Стимуляция жасаған кезде аналық бездерді сол жұмысын ынталандырамыз біз.
1: Ынталандырамыз,
0: да? Одан кейін ол кезде бірнеше жұмыртқа жасуша өсет. Соны біз арнайы дәрі-дәрмек тағайындап, одан кейін өскен кезде пункция жасаймыз. Жаңағы сол аналық ортамды біз
1: сіздер
0: аламыз.
1: Сіздер уже мына лабораторияға алдыңыздар да, оны бөлек өсіріп атсыздар сонда да?
0: Алдық.
1: Бұл енді бұлай суреттеп отырып айтыңызшы, ешқандай қысылмай айта беріңіз.
0: Жаңағы осы фолликулдың ішіндегі аналық клетканы алғаннан кейін, егер жолдасында сперматозоидтар бар болып жатса, оны қосамыз жаңағы эко немесе икси. Егер жолдасында сперматозоидтар өзі табиғи жолмен шықпай жатса, бірақ операция кезінде табылып жатса, онда операция жасап, екеуін қосып, жаңағы арнайы инкубаторға қойып қоямыз. Одан кейін осы бір клетка, аналық клетка, бір аталық клетка қосқаннан кейін бөлінеді. Екіге бөлінеді, одан кейін төртке бөлінеді, сегізге бөлінеді, ол эмбрион. Үлкен жаңағы бластоцистаға дейін өскен кезде сол бластоцистаны жатыр қуысына салып беруге болады, тасымалдау жасауға болады. Немесе сақтап қойып, келесі ай, немесе бірнеше айдан кейін салып беруге болады.
1: Сонда сіздер жаңа ұрықтарды, қосылған ұрықтарды қанша ай өсіресіздер сонда?
0: 5 немесе 6 күн.
1: А, 5 немесе 6 күнде, да?
0: Yeah.
1: Сосын денеге салғанға қалай, сол 5-6 күнде денеге сала беруге бола ма сонда?
0: Матканың жағдайы жақсы болып жатса, жатырдың жағдайы жақсы болса, іш қуысы сала беруге болады. Егер әдейі дайындық қажет болып жатса, онда алдын ала дайындаймыз, кейін саламыз.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жандауға бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласында Экомед Плюс клиникасының репродуктолог дәрігері Назгүл Сабырбекқызы Қожахметова ханым қатысып отыр. Біздің осы қолдан денеден тыс ұрықтандыру туралы бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз хабарымызды студия сауалымен жалғастырамыз. Назгүл Сабырбекқызы, жалпы сіздерге келетін ерлі-зайыптылардың жастары, жас шамалары нешеде? Сол пациенттер қандай дайындықпен келу керек? Мысалы, үлкен адамдар көп келе ме, әлде жастар көп келе ме, сіздерді қалай осы жағы? Оларға сіздер қандай міндеттер жүктейсіздер?
0: Соңғы кезде
1: осы уақытта, мысалы, сіздерге келгенде, мысалы, қалай олар тамақтану керек, оның бәрін сіздер белгілейтін боларсыздар да, мысалы. Арақ ішпеу керек енді ондай кезде, да, алкогольді ішімдіктерді шектеу керек, наша шекпеу керек дегенде, темекі шекпеу керек дегенде, осындай қоятын шарттарыңыз болатын болар сіздерде?
0: Әрине, жаңағы арақ және темекі ол өте зиян болып саналады. Және біз жағымыздан жаңағы артық салмақ болмау, өйткені жүктілік кезінде де артық салмақ болса, пациенттің өзіне қиын болып қалады жаңағы.
1: Өте толық та болмау керек та сонда.
0: Толық болмау керек, толық болып жатса, онда алдын ала салмақ тастап, одан кейін қана бастаймыз. Өйткені жүктілік кезінде давление болып қалуы мүмкін, ол балаға да өзінің денсаулығына да зиян болады.
1: Әсер етеді,
0: уақыттан ерте босанып қалуы мүмкін, жаңағы сол давление қысымы үлкен болып жатса. Жас бойынша соңғы кезде ондай тенденция жоқ, 20 жастағыларды келеді, 30-да да, 40-та да. Пациенттердің қазір көбісі білімді, оқиды, көздері ашық, сондықтан бір жылдың ішінде бала болмай жатса, алдын ала уже поликлиниканың қабарат өздерін жергілікті емханаға о жақтан бастайды, немесе тікелей бізге кеп жатады пациенттер.
1: сіздерге келіп не қаралады да сонда да. А ең үлкен жас мөлшері қаншада мысалы келген жұптардың сіздерге? Мысалы бір 40-тан 50-ден асқан адамдар келе ме?
0: Пациенттер келеді. 50-ден де асқан келеді, 60 жасқа да келеді. Бірақ біз 49-ға дейін жұмыс жасаймыз. Өйткені Всемирная организация здравоохранения деген организацияны...
1: Сонда 49-дан асып кетсе, сіздер қарамайсыздар ма жастары?
0: Негізі репродуктивтік возраст сол 49-ға дейін болып саналады. Ал бала сүйгісі келетін пациенттер 50-ден де келеді, 50-ден асқандай пациенттер болады. Бірақ 49-ға дейін босанып алған дұрыс болар еді.
1: Егер пациент, мысалы, ақшасы бар дейік та, мысалы енді, ақшасы бар адамдар көп қой қазір, мысалы, олигарх келеді, мысалы, жасы 50-ден асып кетті, мысалы, мен бала сүйгім келеді, деп ақшасын төлесе, сіздер оқысымен жұмыс жасайсыздар ма, мысалы?
0: Денсаулыққа өте қиын, бала көтері сондай жаста.
1: Ойланатын консилиум жасайсыз.
0: Консилиум жасаймыз, иә.
1: Назгүл Сабырбекқызы, мынау енді жалпы әлемде 10 миллионнан астам бала жасанды ұрықтандыру арқылы дүниеге келіпті. Енді жер бетінде ғой енді бұл. Ал Қазақстанда мұндай сәбилердің саны 40 мыңдай екен. Алайда бедеулікке шалдыққандардың бәріне бірдей енді денеден тыс ұрықтандыру қажет емес болар енді, мысалы, жай ғана емдеп те көтеріп кетуге бола ма, қалай ойлайсыз? Емделіп дегенім ғой.
0: Болады мысалы.
1: Сіздерде сондай жағдайлар кездесті ме?
0: Болады, аға, мысалы, пациенттер келеді, әйелдер бедеулікпен, эндокриндік фактор. Қазір полиэндокринный метаболический авариальный синдром деген бар.
1: Ол қандай эндокриндік фактор деген қазақша түсіндіріп айтсаңыз?
0: Мысалы, фолликулдары өте көп болады. Сол бойынша овуляция уақытылы болмайды, анавуляция деген, етекірі айсен кемейді. Сол кезде стимуляция жасап, арнай дәрі-дәрмекпен овуляцияны уақытылы шақыртып, табиғи жолмен шанс және мүмкіндік бар. Экосыз табиғи жолмен көтеруге. Ол жаңағы эндокриндік фактор болып жатқан кезде. Анда-санда бұл жаңа ер азаматты кішкене төмендесе спермограмма нәтижесі лечениеден кейін емтағандайды, лечениеден кейін кішкене көтерілсе, содан да табиғи жолмен болып кетеді жүктілік. Кейбір жағдайда операция қажет болып қалады, хирургический. Операциядан кейін, сол кезде де операциядан кейін де нәтиже алуға болады жүктілікке табиғи жолмен, экосыз.
1: Сіз ота жөнінде айтып отырсыз да, мысалы жаңағы ота жасаймыз деп, мысалы жаңағы ер адамдарға жасалады ота. Сонда ол неше сағатқа созылады, мысалы аталық ұрықты қалпына келтіру отасы?
0: Ондай нақты уақыт жоқ, тез өтіп кетуі мүмкін. Ұзақ болуы мүмкін, бірнеше сағат болуы мүмкін.
1: Сіздер өздеріңізде жасалады да сонда да? Ішінде хирургтар бар да сонда да?
0: Андрологтар бар.
1: Андролог хирург.
0: Микротезы деген операция сперматозоидтарды іздейді операция кезінде.
1: Ол сол хирургиялық тәсілмен ба, лапароскопиялық тәсілмен бола ма, қалай?
0: Жоқ. Хирургический лапароскопия ішінде ашпайды.
1: Ашпай ма сонда? Ашпаған сонда ол...
0: Аталық ұрықтар ден.
1: Жоқ, енді оны бұлай түсінбей тұрғаным сонда компьютер арқылы бұлай қарап отырып ала ма сонда?
0: Жоқ, арнайы инемен. Арнайы инемен кішкентай надрезбен жасайды.
1: Хирургиялық тәсілде сонда. Қиындау екен, күрделі операция екен дегенмен. Назгүл Сабырбекқызы. Мынау денеден тыс ұрықтандырудан пайда болған балалар болашақта енді баяғыда сондай ұғым болды ғой бізде халықта. Ой, ондай ана құтыдан шыққан бала, ол ертең өзі үлкен азамат болғанда отбасын құрған кезде одан бала болмайды екен. Ол жай ғана жасанды бала, сондықтан одан ол өз ұрпақ сүйелмейді екен деген ұғым болды. А бірақ қазір ол ұғымның енді жойылды. Өйткені енді осыдан бәленбай жылдар бұрын, мысалы, ең бірінші бала Ұлыбританияда жасалды, қыз бала құтыда, қыз бала Луиза Браун деген, мысалы. Луиза Браунның қазір өзінің 2-3 баласы бар дейді, да, мысалы. Енді осыдан кейін енді жұрт қазір сенеді. Одан кейін енді бізде де, мысалы, қазір өмірге келген балаларды құты арқылы өмірге келген балалар бала сүйіп жатыр дегендейші, ата-ана болып оларда. Енді осыған енді өзіңіз не айтасыз? Қазір енді медицина дамыды ғой, одан көрі. Мысалы, осы жағдай қалай қазір?
0: Біз
1: енді 100% сенімдісіз ғой, бәрі де сенім, халық та сенеді дегенде. Сенгеннен кейін сіздердің қызметтеріңізге жүгініп жатыр мысалы.
0: Біз өзіміз ауадан ештеңе қоспаймыз. Жаңағы сол
1: ұрпақтың мысалы шала болып өмірге келуі, ол сіздерде кездеспей ме мысалы? Кейде шала туылып жатады ғой мысалы. Табиғи жолмен өмірге келіп жатқан балалардың өздері мысалы әлсіз болып туылады дегендей. Сіздерде қанша мысалы қазір құтыдағы балалар қанша салмақта өмірге келеді, бойлары қанша мысалы олардың?
0: Біз өзіміз жаңағы ауадан ештеңе қоспаймыз. Жаңағы аналық ұрық, аталық ұрық, иә. Денсаулықтары бірдей деп аталам. Бірақ соңғы кезде біздің өзіміздің денсаулықтарымыз кішкене төмен деген сияқты.
1: Адамдардың, да? Келушілердің.
0: Иә. Соған қосымша еще, мысалы, аутизм деген көп жиі кездесетін болды. Бірақ ол экоға байланысы бар ма жоқ па, ол экосыз да бола береді жаңағы ол аурулар, басқа да.
1: Әрине, экосыз да былай да қалыпты адамдардан да сондай балалар өмірге келіп жатады ғой, енді ол алла тағаланың ісі ғой, енді ол солай.
0: Салмақтары да, денсаулығы, әйелдің денсаулығы жақсы болса, жаңағы қан қысымы, диабет, экстрагенитальдық ауру болмаса, жүктілік кезінде бүкіл дәрігердің назначениясын алып тұрса, онда уақытылы 9 айдан кейін босанады, салмақтары 3-3,5-4 килограммға дейін болады. Бірақ өзінде жаңағы экстрагенитальдық ауру болып жатса, ол экосыз, эко болса да ерте босанып қолы мүмкін, қаншалықты не істесек те.
1: Ерте босанып қалуы мүмкін дейсіз, да?
0: Иә, иә.
1: А сонда ол бала жаңағыдай арнайы күтіммен етсе қалыпты болып кете ме? Кәдімгідей қалыпты балалар болады ғой, мысалы, қатарға қосылып кететін сондай болды. Процесс күрделі болып кетпей ме дегенім ғой?
0: Жоқ, қабылдауда болады, под наблюдением болады ғой, жаңағы арнайы отделениеде жатқызады. Көбінесе өзім айтайын, біздің экопациенттеріміз уақытылы босанады.
1: Уақытылы босанады.
0: Өйткені алдын ала толық зерттейміз. Бүкіл жағынан, бүкіл денсаулығын толық-толық зерттегеннен кейін ғана перенос жасаймыз. И статистика бойынша көбісі уақытылы босанады, ондай қатты проблема болған жоқ.
1: Назгүл Сабырбек қызы, мынау енді қоғамымызда қызмет бабында карьера жасаймын деп жүріп, тұрмысқа шықпай қалып балалы болуды, тұрмысқа шықпай қалып енді баласыз қалып қоятын, мысалы, нәзік жандылар бар, да? Мысалы, енді олар ойлана келе өздері солай енді бала көтергісі келеді. Бірақ енді өзімен қатарластар бәрі үйленіп кеткен дегенде енді кімге нетеді? Сіздердің мысалы қызметтеріңізге жүгінеді екен. Ондай да естіп жатырмыз мысалы. Арнайы сондай мысалы үлкен 40-қа келіп қалған сондай қыздар, 40-тан асқан дегенде арнайы мына репродуктолог дәрігерлерге барып, сол денеден тыс ұрықтандыру қызметіне жүгінеді екен. Осындай жағдайлар кездесті ме сіздерде?
0: Осындай жағдай кездесті. Қосымша соңғы кездерде пациенттер, 30-дан асқан пациенттер келет, алдын ала келет. Біз өзіміздің аналық жасуша жасуша клеткаларымызды сақтап қоямыз деп. Әлі тұрмысқа шығамын, ондай ойым жоқ, қашан шығатымды әлі білмеймін деп. О кезде біз...
1: Сонда қыз балалар келе ме сонда?
0: Қыз балалар, аға.
1: Өзінің аналық жасушыларын сіздерге сақтатады да сонда да?
0: Иә, аға.
1: Өзінің
0: болашағын алдын ала ойлайды. Кейін қажет болып қалады ау, кеш тұрмысқа шығамау, о кезде аналық жасуша бітіп қалса, жаңағы бізде сақталып тұрады.
1: Сіздер сақтау үшін сонда сіздер олардың бір қаржаласыздар ма, мысалы сақтап тұрғаныңыз?
0: Аха,

0: айтпай енді. Әрине енді бәрі де жақсы іс болып шешілсін. Ал енді жалпы енді осындай донорға мұқтаждық мәселесі көп қой, енді оны осы мәселе қалай сіздерде шешілген, бір ауыз сөзбен айтсаңыз. Тезірек айтсаңыз, уақыт болып қалыпты, Назым оператор қызымыз көрсетіп отыр.
1: Келеді, иә, ол пациенттер де бар бізде.
0: Жалпы донорға мұқтаж емессіздер ма сіздер?
1: Қатты жоқ.
0: Өздеріңіздің тұрақты донорларыңыз бар, да?
1: Yeah.
0: Донорларыңыз деген. Құрметті радио тыңдаушылар, енді құрметті Назгүл Сабырбекқызы, студиямызға келіп, біздің сауалымызға жауап бергеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет. Бізде енді хабар соңында бәріңізге де басымыз аман, бауырымыз бітім болсын дей отырып, жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаға қатысқан Астана қаласындағы Экомед Плюс клиникасының репродуктолог дәрігері Назгүл Сабырбекқызы Қожахметова, бағдарламаны жүргізген журналист Мейрамгүл Нығмет Исатайқызы, ал операторымыз Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болайық. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға ғалым Мұхамединің орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Жаяу Мұсаның әні «Құлбай бай».

0: Елордада сағат 15.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Қыздарбектің күйі Сылғым қыз орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

Махамбет Өтемісұлының күйі Жұмыр Қылыш орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі, домбырада Тұрар Әліпбаев.

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жәнібек Карменовтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Сырғақты».

0: сіздер Жәнібек Карменовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Қазақтың шешендігін, көреген көсемдігін, асыл сөз айдынын, ана тілінің байлығын Шалқар радиосынан тыңдаңыз. Құрметпен Талғат Абуғазы.
1: Халық әні бір бидай орындайтын Талғат Абуғазы.

Атадан қалған асыл сөз. Бөлтірік ақын. Бөлтірік Атханұлы өз кезінің атақты айтыс ақыны. Тойда, аста, үлкен жиындарда әсем жыр терме толғап, ақыл нақыл сөздерді де бірінен кейін бірін төгіп отырады екен. Өлең сөзге қаншама жүйрік болса, қара сөзге де аттай желіпті. Ақын Алматы облысы Кеген ауданы Қарабұлақ ауылында дүниеге келіп, сонда қайтыс болған. Азамат болсаң жігіттер, тура сөйле жөніңді, арсыз істен артық көр, ажалды келген өлімді. Пейіл жаман кісіге шешіліп сыра айтпағын, төрт жағын құбыла болса да, босқа қарап жатпағын. Әкең жаман болса да, айтқанын ойға сақтағын, жырға орап барымды термелеп төгіп айтқанын. Сөзіңе жауап бермесе, арамдықтың белгісі, қолыңда дүние жоқ болса, нашарлықтың белгісі. Жиын топқа бармаған жамандықтың белгісі, табансыз болсаң дөрекі надандықтың белгісі. Бетіңнен алса әйелің, адамның келер өлгісі, аты озып бәйге алса, ат иесі сүйсінер, жүйріктіктің белгісі жер таңдамай жүгірер. Қарсыласса екі жау, қорқақтар жанынан түңілер, арсыз қонақ қондырсаң ауылың түгел бүлінер. Жүрісі жаман ақымақ ел ішінде сүрінер. Қартайғанда сөйлетіп, алжытпасын адамды, қаларсың балалар ұятқа, жолдас қылсаң наданды. Ондай адам еркіңдап, бұзады сенің санаңды, жазудың орнына ұшқынтар, болар болмас жараңды. Жаныңа жақын жолатпа, кесірі тиер адамды. Сырыңды алып сыртыңнан, байқап жүрер шамаңды. Ондай бұзық жылпостар ағайыннан жат қылып, ашып тастар араңды. Көз қарасы бұзылып, бермес түзу саламды, басыңа сенің қаптатар пайдасы жоқ залалды.

Жайлаудың көркі келеді, жайылып жатқан мал менен. Бұлбұлдың көркі келеді, бұралып өскен тал менен. Жігіттің көркі келеді, сүйіп алған жар менен. Дамылсыз торғай шырлайды, бозарып атқан таң менен. Азамат болсаң бозбала, ашық айтып ақ сөйлі. Орамды сөзге таласып, абыройыңды төкпе жоқ жерде. Бірде бар да, бірде жоқ, опасы жоқ сұм дүние. Қадірлеген басыңды алар түбі

ағайыныңды жамандап, дұшпаныңа қашпағын, жолдасыңды жамандап, абыройыңды ашпағын. Адам болсаң тура жүр, қалт етіп қисық баспағын. Артымда қалсын бір нұсқа, өлең мен өрнек тастадым. Күй сандығын кеудемнің, жырменен бұрап ашқаным. Еріккенде еске алса, ермек болсын дастаным. Ақ ниетті адам бол, арамдықты

0: 귀
1: 코드리
0: 귀
1: 귀에
2: Елдос Емілдің орындауында Өскенбайдың күйі Бала Ноғай сазы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алатау қаласы болашақтың цифрлық агломерациясына жаңа технологияларды тарту орталығына айналады. Президент Астанада өткен әкімшілік әділет және оның құқық үстемдігін қамтамасыз ету ісіндегі рөлі халықаралық форумында осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаев жиында жақында Алатау қаласының арнаулы құқықтық режимі туралы конституциялық заңға қол қойғанын еске салды. Бұл құжатта ақылды қалаға тән дербес экожүйе қалыптастырудың құқықтық негізі бекітілді. Арнайы құқықтық режим мемлекеттік басқару мүмкіндіктерін кеңейтуді, соның ішінде сот жүйесінің ерекше жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл үздік әлемдік тәжірибені енгізуге, озық инновациялық шешімдерді сынақтан өткізуге мүмкіндік береді, деді мемлекет басшысы. Президент басқосу соңында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына және еліміздің заңнамасын жетілдіруге елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградамен марапаттады. Әскери борышын өтеген азаматтар Сарбаз 2.0 ақпараттық жүйесінде арнайы тестілеуден өтіп, ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ жоғарғы оқу орындарына түсе алады. Қорғаныс министрінің цифрландыру жөніндегі орынбасары орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте осылай деп мәлімдеді. Дархан Ахмедиевтің сөзінше, платформа әскери қызмет нәтижелері мен жауынгерлік даярлықтағы жетістіктер негізінде үміткерлерді әділ әрі объективті бағалауды қамтамасыз етеді. Жоғары көрсеткішке қол жеткізген әскери қызметшілерге тегін білім алу мүмкіндігі беріліп, жатақханадан орын ұсынылады.
3: 180 мыңнан астам адам тестілерді тапсырған болатын, оның 10 мыңнан астам сарбазға гранттар жоғарғы оқу орындарына гранттар берілді. Осы соңғы 3 жылда 10 мыңнан астам грант таратылды. Бұл жоба қазіргі таңда жалғасып жатыр. Жыл сайын 3-4 мың грант осылай таратылып жатыр үздік сарбаздарға.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Бұдан былай мемлекеттік грантпен оқыған малдәрігері салада кемінде 3 жыл еңбек етуге міндетті. Оларға дипломмен ауылға бағдарламасы негізінде әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Сондай-ақ малдәрігерлерінен бөлек қазір салада химик талдаушы, ихтиопатолог, эпидемиолог, паразитолог және азық-түлік қауіпсіздігі инспекторлары жетіспейді. Кешенді жоспарға сәйкес енді мұндай мамандықтар бойынша магистратураны 1 жыл ішінде тегін аяқтау мүмкіндігі қарастырылып отыр. АИ-92 маркалы бензинді Қырғызстанға заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топқа қатысты тергеп тексеру аяқталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп мәлімдеді. Ернар Тайжанның айтуынша, топ құрамында 9 адам болған. Заңсыз схеманы жүзеге асыру үшін олар мұнай өнімдерін сатып алу, құжат рәсімдеу және экспорттау мақсатында 12 заңды тұлғаны тіркеген.
4: Бензиннің шығу тегін заңдастыру және оны шетелге шығару үшін күдіктілер Қарамай Ойл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Петробазис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің шағын мұнай өңдеу зауыттарын пайдаланған. Автокөлік бензині мұнай химия өнімі ретінде көрсетіліп, Қырғыз Республикасына заңсыз шығарылған. Бұл әрекеттер елдің ішкі нарығында мұнай өнімдерінің тапшылығын байқалған кезеңде де жүзеге асырылған. Заңсыз экспортталған бензин көлемі 190 мың тоннадан асып, қылмыстық топтың көлеңкелі айналымы 37.2 миллиард теңгеден асқан. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында Түрксіб станциясында Қырғыз Республикасына жөнелтілмек болған шамамен 500 тонна заңсыз бензин тиелген 8 теміржол цистернасы ұсталды. Құны 138 миллион теңге болатын тәркіленген бензин мемлекет кірісіне өткізілді. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
2: Хабарымызды спорт жаңалығымен түйіндейміз. Бір аптадан кейін футболдан әлем чемпионаты басталады. Мундиаль тарихта тұңғыш рет бір мезетте үш елде қатар өткелі отыр. Америка құрама штаттары Канада, Мексиканың 16 қаласында көрермен Аладоб аламанын тамашалайды. Жаһандық додаға алғаш рет 48 ел қатысып, турнир аясында бас аяғы 104 матч ойнатылады. Мундиальда Кюрасао, Кабо-Верде, Иордания және көршілес Өзбекстан тұңғыш рет өнер көрсетеді. Доданың ашылу матчы Мехикодағы Ацтека стадионында, ал финал Нью-Джерсидегі MetLife Arena ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 18 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып, ықтимал түнде 15, күндіз 25 градус жылы болады. Алматыда да жаңбырлы, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Урал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы, Көкшетау, Атырау, Ақтауда 27, Жезқазған, Қарағандыда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Қызылорда, Таразда 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы.
1: Қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей өнерде, білімде, ғылымда, спортта топ жарып жүрген өнерлі балаларды өздеріңізге таныстыратын Жанартау хабарын бастайды. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан. Біздің студиямызға тағы да бір шоғыр өнерпаздар, жетекшілермен келіп кірген жайы бар. Алматы облысы Қарасай ауданы өнер мектебінің Береке ауылындағы филиалынан келіп отыр. Жетелеп келген ұстазы Ботагөз Жөкенқызы. Ал қыз-жігіттер, сәлеметсіздер ма? Қош келдіңіздер.
2: Сәлеметсіз бе?
3: Қош келдік.
1: Ботагөз апай, әңгіменің әлқиссасын өзіңізден бастағымыз келіп отыр. Биылғы жыл сіздер үшін өнімді, толымды жыл болды деп айтуға бола ма? Қандай жаңалықтарыңыз, қоржындарыңызда қандай жүлделеріңіз бар?
2: Әрине болады. Біздің балапандар халықаралық, сондай-ақ аудандық, облыстық байқауларға қатысып, бас жүлдеден басқа орын алуды білмейміз біз. Мәселен, тай жарыс ұйымдастырған байқаулардың барлығында осы балапандар келіп, өнер көрсетіп, бас жүлдені қанжығасына байлап, қоржын толтырып ауылға бардық. Ауылдағыларды қуанттық дегендей.
1: Осы жерде біздің тыңдаушыларымызда бір заңды сұрақ туындауы мүмкін. Балаларды дәл осы қазақтың қара сөзіне, көркем сөзіне үйрету үшін, бейімету үшін оған кімнің ықпалы керек? Әлде бала өзі талпыну керек па? Сол жағынан айтып өтсеңіз.
2: Ең әуелі ата-ана. Маған келетін балалар, мәселен, ұяң болады, ойларын жеткізе алмайды, қысылады, өзінің ортасында тіпті сабақ айтқанда қолдарын көтере алмайтын балалар болады. Соны ата-ана ең әуелі байқайды. Содан кейін осы баланы ашу керек, ынтасын ояту керек деп сондай мақсатта келет бала. Бірақ менің алдыма келген әрбір бала ол талант, мен өзім солай қабылдаймын. Сондықтан ол баламен жақын тілдесіп, өзіңнің балаңдай жақсы көріп, ебін тапсаң, ол жанады. Оның ішіндегі от көзден жарқырап шығады сыртқа. Сосын балада өзіне деген сенім пайда болады әуелі. Менің мақсатым баланы бір жұлдыз қылып, журналист қылып, немесе бір өнер адамы қылып тастау емес бірден. Баланың әуелі сенімін қалыптастыру. Бала өзіне деген сенім қалыптастырған кезде, ол ары қарай болашақтағы мақсатын нақты білет. Не істейтінін, өзіне не керек екенін. Тіпті менің алдыма келген балалардың барлығы журналист боламыз деп Алматы телеарнасында бағдарламаны өздері сияқты балалар жүргізген кезде соларды көріп, қызығып келді. Бірақ ортаға араласып, өнерлі балалармен қалаға шығып, көргеннен кейін өздерінің жолын таңдап, апай рұқсат етсеңіз менің жолым математика екен, нанымды есептен табады екен деген сияқты жоғарғы класқа келгенде олар өздерінің жолын таңдап кетеді. Мендегі мақсат сол. Бала өзіне сенімін қалыптастырады да, ары қарай бағытын, мақсатын нақтылап алса болды. Сөйтіп, таланты ашылғаннан кейін, өзі қатарлы өнерлі балаларды көргеннен кейін, балада өнерге деген махаббат пайда болады. Жаңағы берген өлеңді оқи бастайды. Сөйтіп, балалар өнерлі балалардың қатарынан бас жүлдеден басқа орын алмайды. Солай емес па балалар, е?
1: Бәрекелді. Балаларға сенім қалыптастыру үшін не істеу керек?
2: Сенім қалыптастыру үшін әуел балаға сену керек. Менің алдыма келіп, ұялып, басын көтере алмай, төмен қарап тұрған балаға мен әуел күш қуат берем. Сен мықтысың, сен сөйлей аласың, сенің қолыңнан бәрі келеді. Біз өнер мектебіне кейінгі жылдары келдік қой, дегенмен алтын сақ

0: алатын, ол да ертең өзінің алдына мақсат қойып керемет бір жетістіктерге жететініне бала сенеді сол бір сағатта. Біз ол кезде түрлі-түрлі жаттығуларымызды жасаймыз. Кейде балалар ашылмай, сөйлей алмай жатады, ұялып жатады. Сол кезде айқайлаймыз, секіреміз, жаңағы баланы ояту үшін бәріміз бірге бұрын келіп жүрген балаларға қанекей досымызға көмектесейік, бірге түрлі жаттығулар жасайық деп кәдімгідей секіріп, айқайлап, жүгіріп, емін-еркін бір сағат ойнағанда бала шынында ашылады.
1: Тамаша. Енді одан ары қарай әңгімемізді енді студиямыздың қонақтарына бұрғымыз келіп отыр. Әуелі үлкендер бастайым әңгімені. Ал бәрекелді, өзіңді толық таныстырайық.
2: Менің аты жөнім Мирас. Мен Береке ауылының тұрғынымын, Береке мектебінің оқушысымын. Мен бұл өнерге 2023 жылы келдім. Және менің ағам, әкем өнерге жақын адам. Сондықтан мен де қызығып, кішкене сөйлеу мәнерімді дұрыстау үшін ата-анам жіберген болатын. Қазір Аллаға шүкір, бәрі қалпында, сөйлеу мәнерім де жақсы.
1: Мирас бүгінгі күні сахнаға шығып жүрген, көптеген халықаралық республикалық байқаулардан апай айтқандай бас жүлдені иеленіп жүрген азамат десек болады. Солай ма?
2: Иә.
1: Жалпы биылдыққа ең бір есіңде қалған сахна, есіңде қалған байқау деп қандай байқауды айтатын едің?
2: Тай жарыс
1: байқауын айтасың. Несімен есіңде қалды?
2: Аурасы, тәртібі, адамдар қол шапалақпен қарсы алады.
1: Дәл сол қошемет есімде қалды деп айтсақ болады. Ботагөз апайға келгенге дейін 2023-тен бері 3 жылдай уақыт болды ғой. Оған дейінгі Мирас қандай еді?
2: Оған дейін Мирас қатты ашылмаған, өзінің сөздік мәнерін дұрыс қабылдай алмаған. Ботагөз апай маған көбінесе өзіме сенуімді көмбейтті, арман мақсаттарымды дұрыстауын көрсетті, дұрыс пен бұрысты айыруды көрсетті. Көп қой.
1: Бәрекелді. Демек, бір бойыңдағы ұйықтап жатқан қаншама қабілеттер бар, соның барлығының оянуына ықпал етті деп айтсақ болады. Солай ғой, иә? Оқу жылы қалай болды?
2: Өте жақсы болды.
1: Қандай пәндер жаныңа жақын?
2: Қазақ тілі, қазақ әдебиеті.
1: Біздің тыңдарманға дайындап алып берілген сый құрметің бар шығар. Өлеңдерің бар шығар оқып беретін, иә?
2: Өлеңім бар, Мұқағали Мақатаевтың әжесіне жазған.
1: Дәл қазір оқып беретін мүмкіндік бар ғой, иә?
2: Иә, бар.
1: Алған екен, құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір әкімғазы Мирас халықаралық байқаулардың жеңімпазы бүгін Жанартау бағдарламасында көркем поэзия ұсынады.
2: Мұқағали Мақатаев, сен қартайды дегенге мен сенбеймін, әжімменен кәрілік өлшенбей. Әжім деген әйгілі тамшы уақыт тасты да жеңсем дей. Шаршама, шашым ерте ағарды деп, қайратың қан бойыңда қалар жүдеп. Ақ шаштың ар жағында әппәқ мұйың, әжімнің ар жағында соғар жүрек. Реңің неге сонша мұңатулы, жігерің неге сонша уатылды. Балауса шыбық едің, емен болдың, бойыңа жиып алып қуатыңды. Тұрсың ба жасықтағы нұрыңды іздеп, жаным ол жалын менен отқа айналды.
1: Бәрекелді.
2: Ең бірінші 3 пен 4 сабағымда Ботагөз апай айтқан болатын, осы өлеңді айтып көр деп.
1: Әжең бар ма?
2: Бар әжем.
1: Ал есімі кім?
2: Фарида.
1: Фарида апа бұл әже туралы өлеңді естіді ма?
2: Иә, естіді, телефонда отырып.
1: Қандай әсерде болды?
2: Білмеймін, енді ол адамның өзіне байланысты.
1: Келесі жолы Фарид апаның өзінен сұраймыз, иә? Осы әже туралы өлеңді оқығанда әже қандай күйде болдың деп, шырай ма?
2: Жарайды.
1: Құрметті тыңдарман, Мираспен тағы да сұхбатымызды жалғастырамыз. Біздің студиямызға келесі келген қос бірдей мейманға кезек бергіміз келіп отыр. Әуелі өзімізді таныстырудан бастасақ, кім бастайды әңгімені?
3: Менің атым Жарас, 12 жастан Береке мектебінің оқушысымын. Мен Ботагөз апайға 4-ші сыныбымда бар. Ол кезде мен қатты ашыла алмайтын едім, ұялып, қысылып жүретін едім, және де бапай маған олай болмауды үйретті. Бәрі сен сияқты, сенді сөйтіп үйренесің деді. Көп несе мен өлеңдер жаттаймын. Ең алдымен мен мағынасын, мәнін түсініп алып, сосын барып жаттаймын. Садикке баратын кезімде шеше деген өлеңін жаттадым. Алғашқы жарысым болғаннан кейін кішкене қобалжып, екінші орын алып қалдым. Бірақ та мен одан таймай тағы да өлеңдер жаттап, бас жүлде иегері болдым. Тай жарысқа мен 7 рет бардым. 7-ünde де бас жүлде алдым. Талдықорғанға да бардым, 1-ші орын алдым. Мұхтар Шахановтың әке кімі поэмасын оқып бердім. Махамбет Өтемісұлының әлем ғалымдары аудара алмаған бір шумақ өлеңін айтып берсем бола ма?
1: Әрине.
3: Арқаның қызыл езені, басы көрдікті бар ал, қыдыра шалар аруана, еліңде қария болмаса, жастарың болар диуана. Бір сынаған жаманды екінші қайта арасына ма? Тірлікте сыйсыз ағайын, құм құйылсын көзіңе өлгенде.

0: жігер жылам. Ай, бәрекелді. Дәл сол байқауға лайықтап жаттадың ба жоқ әлде?
1: Менің әжем көмектеседі. Есімі Күләш. Мамандығы физика пәнінің мұғалімі.
0: Енді тағы да студиямызға келген келесі мейманмен танысып алайық. Әңгімемізді тағы да жалғастырамыз, е? Ал қош келдің, өзің таныстыра ғой.
2: Сәлеметсіз бе, менің атым Кәусар, жасым 9-да.
0: Мақсатбай Жарас, Мақсатбай Кәусар.
2: Иә.
0: Бір үйдің екі баласыңдар, солай ма?
2: Иә.
1: Мен қарындасымнан 3 жасқа үлкенмін.
0: Кәусар, өлеңге, поэзияға деген құмарлығыңа Жарастың ағаңның әсері болды ма, жоқ әлде өзіңнің ынтаң болды ма?
2: Өзімнің ынтам.
0: Жарастың ешқандай қатысы жоқ қой, е?
2: Ол маған өлеңдер жатта конкурстарға бар деп айтатын.
0: Ағаңның ықпалы тиді деп айтсақ болады.
2: Иә.
0: Жарас пен Кәусардың қайсысы жылдам жаттайды?
2: Мен.
0: Кәусардың сабағы қалай?
2: Жақсы.
0: Жарас қандай жақсы, Кәусардай әдемі қарындасыңа жақсы ықпал етіп жүр екенсің. Қазір бір тыңдаушыларға өлең оқып беретін мүмкіндік бар ма?
1: Бар. Бақыт Беделханның «Ей даңғаза тірлік, даурықпай сәл-сәл тұра тұр» деген шығармасын оқим. Ей даңғаза тірлік, даурықпай сәл-сәл тұра тұр. Кеудемде менің басталды сұмдық сұрапыл. Ғапыл дүние, ғазауат күтіп күрсініп, алысып жатыр жалғыз жүрек пен мың ақыл. Жалғыз жүрек пен алысып жатыр бар әлем. Бәріміз бармыз. Сен, олар, тағы және мен. Сөйлейтін бірақ өлмейтін қуыршақтардан қашып құтылды шындықтың шыбын жанарын. Ал қуыршақтар қуыс кеудемен боқ күреп, қырық пышақтың сабын сады жоқ тілеп. Ардан да таза Алланың аңсап ақ нұрын өксіп өртенді, өсті өртенді от жүрек. Өртеніп жанып бақылдасқан соң бақыт пен құш жолыменен қанатыңға қар хақ күткен. Даңғаза тірлік, даурықпай сәл-сәл тұра тұр. Сенің ақиқатыңды айтар, ақтық дем.
0: Бұл өлең ауырлау емес па, жалпы кім таңдады?
1: Бұл өлеңді маған Ботагөз апай таңдады. Және де бұл өлең аса қатты ауыр емес, өткені менде одан да өте ауыр өлеңдер, шығармалар бар.
0: Демек, өзің түсінетін өлеңдердің қатарында деп айтуға әбден болады. Солай ғой,
1: иә?
0: Бәрекелді. Енді Кәусардың өлеңін тыңдағымыз келіп тұрғаны.
2: Мұқағали Мақатаев, «Елім барда». Не сыйлайды, не береді келер күн. Неде болса тірі тұрсам көтермін. Желідегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған. Тұрсақ екен, елім де аман, мен де аман. Таулар менің таусылмайтын бақытым, алырысым, ұлан қайыр, кең далам. Не істемекпін алтын қауқар жақытты, олар тістеп, өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сырада, туған елім болса екен бақытты. Дәне неде сыйламасын келер күн, сый көрмей-ақ, суалармын сөнермін. Туған елім тұғырында тұрз екен, әрі қарай көрерім.
0: Бәрекелді. Енді әңгімені Мирасқа қарай бұрғым кеп тұр. Мирас, қазақ жігіттерінің бойында жақсы жігіт болып өсу үшін қандай қасиеттер сенің жасыңда қалыптасу керек деп ойлайсың?
3: Ең алдымен аманатқа қиянат жасамау және адалдық, тәртіп, осы үш құндылық ер азаматтың бойында болу керек.
0: Болашақта кім болғың келетін еді?
3: Болашақта тіс дәрігері болғым келеді. Екінші нұсқа әскери қызметкер, үйдегілер өзіңнің таңдаған мамандығыңа түс дейді.
0: Бірақ тіс дәрігер болсаң жақсы болады. Солай ма?
3: Иә.
0: Ботагөз апайдан сұрағымыз келеді. Мирастың бойындағы ең ерекше қасиеттер деп қандай қасиеттерін айтатын едіңіз?
4: Мирас жауапкершілігі мол, еркелік жоқ. Бұдан кейін Мирас алдына мақсат қойды ма, соны дәлелдеуге тырысады. Екем сырласатынбыз. Сол кезде айтады, осы сізге келгенде қолымнан ештеңке келмейді деген адамдар көп болды апай. Мен соларға өзімнің қолымнан бірдеңке келетін дәлелдегім келеді деп айтатын. Ол кезден кішкентай әрине. Сондай бір арманын орындау үшін барымызды салдық. Қазір енді Мирас Алла қаласа өзінің арманын біледі, дәлелдей алды және сондықтан біз Мирас екеміз таңғалдыра алдық деп ойлаймын. Арманымызға жеттік. Енді болашақта дәл осы бағыттан жаңылмай, өзі айтып отырған құндылықтарды бойына жиіп, әкесі мен анасының үмітін ақтайды деп ойлаймын. Әкесі де шешесі де үлкен сенім артып отырған бала.
0: Мирастың арманы қандай, өзінен сұрайықшы?
3: Әр ер азаматтың өзінің армандары болады. Үлкен азамат болып, ата-анама жақсы жағынан танытсам деймін. Менің баламды еңсесін көтеріп жүргісі келеді ғой әрбір ата-ана. Сол сияқты менің де ата-анам еңсесін көтеріп жүрсін деп ойлаймын.
0: Қазақтың мен деген абыройлы азаматы болсам десе солай ғой, иә? Бәрекелді. Ал енді әңгімені Жарас пен Кәусарға да бұрғымыз келіп тұр. Биыл сендердің тағы да бір үлкейетін, есейетін жаздарың ғой, иә? Жазда немен айналысқанды жөн деп санайсыңдар, жалпы ақыл ой толысу үшін?
2: Қосымшаларға үйірмелерге бару, кітап оқу.
1: Спортқа барам, яғни боксқа. Қарашада бізде облыс шарсы болады. Көп мемлекеттерден адамдар келеді. Солармен бокстасып, яғни облыстан бір алғым келеді.
0: Бокс және әдебиеттен, сабағыңнан барлығын тізгінін теңстауға тырысасың. Солай ғой,
1: иә?
0: Болашақта кім болғың келеді?
1: Болашақта журналист немесе олимпиада чемпионы болғым келеді.
0: Бәрекел. Ал Кәусар?
2: Мен болашақта актриса болғым келеді.
4: Жарас пен Кәусар туралы айта кетейін. Жалпы бұл отбасы өздері өнерлі әпкелері бар. Студент жаңылмасам, актерлық шеберлікті оқып жатыр. Ал енді жарасымды жаңа өз айтып отыр ғой, үйде әжесі дайындаған. Енді жарас жаңа қойын дәптерін өзімен бірге көтеріп келді. Оның ішінде мықты-мықты ақындардың және де үлкендердің жетіп түсініп оқи қоймайтын өлеңдердің бәрі бар. Сол өлеңді көтеріп келген кезде, мынаның бәрін сен жаттадың ба десем, иә дейді. Бұнда не жазылып тұрғанын өзің білесің ба десем, иә, әжем маған үйретті дейді. Сонда әжесі жаңағы маған бергендегі себебі әрі қарай бағытын қойып, ортаға қалыптастырып, үйретіп, араластыр деген мақсатпен беріп тұрды. Балада негізі бар. Менің алдыма келген балалардың ішінде жарастың таланты сонда ерекше. Ал Кәусарымыз енді ерке қыз. Өзі TikTok жүргізеді екен маған келгенше. Кез келген рөлді берсең, түрінен, жүзінен, көзінен бәрі ойнап кетеді. Бұның өзіндік ерекше сондай қабілеті бар. Сондықтан бұл балалар өте талантты, Алла қаласа, Қазақстанның белгілі бір азаматтары болады деп сенем. Өйткен үйде әже бар. Әженің тәрбиесін көрген балалар. Әжесі қарап отырады.
0: Дәл қазіргі тыңдарман достарға бір жақсы тілек айтсаңдар.
3: Сендердің қолдарыңнан бәрі келеді. Ешқашан ерінмеңдер.
1: Ешқашан сынбаңдар. Бір затты мақсат қойып, содан соң соны орындаңдар.
2: Сендердің қолдарыңнан келеді. Істегілерің келсе, істей аласыңдар соңына дейін.
4: Жарқын болашақ тілейміз. Жарқын болашақ қара шаңыраққа келіп отыр. Жолдары ашық болсын. Әр қашан жүрген жерлерінде тек осындай өнер ордасында өзгелерге үлгі бола берсін.
0: Студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін студиямызда қонақта болған Алматы облысы Қарасай ауданы Өнер мектебінің Береке ауылындағы филиалының шәкірттері, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары Әкімғазы Мирас, Мақсатбай Жарас, Мақсатбай Кәусар және жетелеп келген ұстазы Ботагөз Жөкенқызы болатын. Біз студиямызға келесі меймандарымыз шақырайық. Сәлематсыздар ма, қош келдіңіздер.
5: Сәлематсыз. Менің атым Қалбаева Нарсағынбековна. Береке орта мектебі ашылғалы бері сол мектепте еңбек етіп келе жатырмын. Көркем еңбек пәнінің мұғалімімін. Көркем еңбек болғаннан кейін оның ішіне сурет те, қолөнер де кіреді. Балалардың өзінің талантын ашып, солармен бірге жұмыс жасап, жетістікке жеткенді өте жақсы көремін. Менің алдыма 5-ші сыныптан бастап келген балаларды 10-11 классқа дейін жетектегім келеді. Алдыңызда отырған Айзере қызымызды мен 1-ші сыныптан бері танимын. Сурет салатын қабілетін көріп, содан бері жетектеп келатырмын. Тиянақты отырып жасаған жұмысын бәрін аяқтайды. Өз ойын қағаз бетіне салғысы келеді. Сонан кейін сол қағаз бетіне салып жатқан кезде апай мен мынаны былай істесем қалай болады деген сұрақтар қояды. Менің айтқанымды істемей, өзіңнің ойыңды сал деп айтамын. Биыл 1-ші рет халықаралық байқауға шығып еді, бас жүлде алып, менің де біреу еңбегімді бағалайды екен ау деп риза болып келді.
0: Жасалған дүние еңбек міндетті түрде жарыққа шығу керек, иә? Көпшіліктің назарына ұсыну керек. Әділқазылар өзінің әділ бағасын береді, себебі өздеріңіз сияқты қаншама бәсекелесті көріп жүр ғой ол әділқазылар. Ал енді Айзереміз өзін толық таныстырсын біздің тыңдаушыларға.
6: Менің атым Серікбай Айзере, мен Қарасай ауданы Береке ауылы Береке орта мектебінен келіп отырмын. 7 сынып оқимын. Апайым 1 сыныптан бері жетелеп келатыр.
0: Көркем еңбекке қызығушылығың қай кезден басталды? Әлде үйде ата-анаңнан біреуден дарыған өнер ма бұл?
6: Иә, мен мамам сурет салады жақсы. Сол мамамнан келді деп ойлаймын.
0: Анар апаймен одақтаса жасаған жемісті жұмысың деп қайсын айтатын едің?
6: Ең күштісі маған ниткография өнерін айтты.
0: Жіп графикасы деп айтсақ бола ма?
5: Иә, жіп графикасы. Алдымен суретті салып аламыз, мен алдыңызда тұр. Құстарды үстіне жіпті қиып отырып, жаңа ПВА клей дейміз ғой, пайдалана отырып, құстардың бейнесін шығарып отыр.
0: Айзеренің шабытын не қозғайды? Қай кезде іске отырған келеді?
6: Күнде бір сурет саламын. Ол суретті мен қағазға түсіріп, бір өзім ойымнан келтірген сурет саламын.
0: Қандай тақырыптағы суреттерді көбірек саласың?
6: Осы ауыл мен қала дегендей сондай суреттерді.
0: Демек, ауыл мен қаланың көрінісі. Дәл қазір құрметті тыңдарман, біздің алдымызда Айзеренің бірнеше жұмыстары тұр. Біздің енді тыңдарманға оны Тайжарыс Инстаграм парақшасы арқылы, Шалқар радиосының парақшасы арқылы көрсететін боламыз. Құрметті тыңдарман, біздің Айзеренің жұмысының қай қайсынан да бір ұлттық реңк, ұлттық иіс аңқып тұрады деп айтуға болады. Солай ғой, иә? Айзеренің өзінің шабытынан туындайды, апай көмектеседі, солай ма, апай?
5: Иә, әрине. Бала келіп өз ойын айтып тұрған кезде оған кәдімгідей қолдау жасасаңыз, ары қарай өз ойын қағаз бетіне түсіреді. Сол түсіріп атқан кезде кішкене былай болса дұрыс болады ғой деп жолын көрсетіп жіберсеңіз, ары қарай өзі жүгіріп кете береді.
0: Бағыт беру керек
5: ең бастысы.
0: Анар апай, бүгінгі күні оқушыларға қай жанр, қай техника көбірек ұнайды, көбірек соған бейімделгісі келеді?
5: Бұл жерде әр бала әртүрлі болады. Кейбір балаға сурет салған көбірек ұнайды, кейбір бала тігінге көп бейімделген болады. Енді бір балалар моншақпен тоқығанды ұнатады, кейбір балалар сурет салып алады, сол суретке қарап отырып шит оқиды.
0: Сөйтіп біз сияқты ине ұстамайтын мамалардың балаларын қол өнерге болашақта белгілі бір кәсіпті игеруіне мүмкіндік жасайсыздар деп айтуға болады, иә?
5: 5-ші сыныпқа келген балаға бисер деген ұсақ моншақпен жасап үйретеміз. Ол сол кезде отырып үйренеді. Яғни зейін соған аударады. 6-ші сыныпқа келген кезде ілмек бізбен неше түрлі бұйымдар жасаймыз. Соны үйреніп болғаннан кейін құраққа келеміз, одан кейін машинкаға отырғызып үйретеміз. Жылдан жылға күрделендіріп, 9-ші сыныпта біраз қыздар қолынан біраз нәрсе келеді, сөйтіп шығады.
0: Тамаша. Айзере, қай пәнді ерекше жақсы көресің?
6: Тарихты, қазақ әдебиеттерін жақсы оқимын.
0: Ал енді бүгінгі күні қол өнерден сыныпта ең бір озық осындай әдемі бұйымдарды көрсетіп жатқан шәкірттің бірімін деп есептейсің өзің, солай ғой, иә? Сыныптастарың қызға ма жалпы?
6: Иә, мен бір екі сыныптастарым бар, олар қызығады қатты. Мектепте байқаулар болғанда бірге істейміз.
0: Болашақта кім болғың келеді?
6: Болашақта мен заңгер немесе дизайнер болғым келеді. Қазақстан тарихты оқығанда дұрыс шешім қабылдау ұнайды. Содан кейін заңгер болғым келеді.
0: Алдағы уақытта тағы қандай тақырыптарда жұмыстар істегің келеді?
6: Осы тақырыптармен биік шыңдарды көтергім келеді.
0: Қала мен ауыл тақырыбын одан ары қарай жақсы бір синтездейсің, солай ғой, иә? Анар апай, еңбектеріңіз жемісті болсын.
5: Әумин.
0: Күндеріңіз келісті болсын. Жазғы демалыстарыңыз өте жақсы өтсін дегіміз келеді. Айзере, өзің сияқты достарыңа қандай тілек айтқың келеді?
6: Ашық болашақ тілегім келеді және биік шыңдардан көріне береді.
5: Аспанымыз ашық, жұртымыз тыныш болсын. Болашағымыз балашағымыз аман болсын.
0: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін студиямызда қонақта болған Алматы облысы Қарасай ауданы Өнер мектебінің Береке ауылындағы филиалы, халықаралық байқаулардың жеңімпазы Серікбай Айзере және ұлағатты ұстаз Қалбаева Анар Сағынбекқызы болатын. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: әннен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
2: Шалқар радиосы.
3: Оспан Құлсымақовтың орындауында Сүгірдің термесі «Насихат».

Төсіменен толқын жарған кемен ай, ашулансаң төңкерерсің дүние ай. Қапелімдай қасарсаң пәндеңдей, баспанасыз қалдырарсың қу дүние ай. Еш алаңсыз ғапылы жүрген адамның үстін басып жол саларсың дүние ай. Асымызға алдап тұрып байқатпай, бал орнына у саласың.

таулар бойшаңмын деп шіренбе. Бір күн құлап сенде тыйпылы боласың, тереңі теңіз тәкәппарсың.

Ұлықмандай тапсаң дерттің давасын, Ескендірдей алсаң әлем қаласын, үрісітімдей жырсаң жаудың жағасын, сонда да бір жермен жексен.

аңдаған жұрт үлгі тұтсай сөзіңді ау. Мен менсімей төмен ұста өзіңді. Надан керсең

Өтеді ай қас, шығады ай жаз, келер күз. Құлпырарсың тау мен дала жапан дүз. Бәріміздей бір күн тастап кетеміз. Құлазырсың

Мақтым Құдай өлшеп сөйде бойыңа, асыңдай бір қарай-қарай жайыңа. Дана келсай басың.

шоңшы қапсалар дауыста жоқ. Қарлығып көмей шеркіні тұрып алдау. Қарайған қарыш жерде екеу болып, көлкілдеп көздің алдын ірің алдау. Құдай қосқаны шарыңнан

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Бәкір Тәжібаевтың әні Жас Дәурен орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Айтжан Тоқтағановтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі Байжұма.

0: Сіздер Айтжан Тоқтағановтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 17% деңгейінде белгіледі. Бұған дейін 18% көлемінде болған еді. Бұл шешім жаңартылған макроэкономикалық болжамдар мен инфляциялық тәуекелдерді талдау негізінде қабылданған. Қазір инфляция шамамен 10.4% деңгейінде, сондықтан Ұлттық банк бағаның өсуін бақылап, азық-түлік құны, теңге бағамы және мемлекеттік бағдарламалардың әсерін мұқият қадағалап отыр. Яғни ақша несие саясаты әлі де сақтықпен жүргізіледі, дейді Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов. Air Астана Дубайға әуе қатынасын қайта іске қосатынын хабарлады. Алматыдан рейстер 20 маусымнан, ал Астанадан 10 шілдеден бастап жанданады. Иран әуе кеңістігінің жабылуына байланысты ұшақтар Пәкістан бағыт арқылы орындалады. Бұл қауіпсіз және тұрақты рейстерді қамтамасыз етуге бағытталған. Ұшу кестесі кезең-кезеңмен кеңейтіледі. Премьер-министр Солтүстік Қазақстан облысына барып, көктемгі егіс жұмыстарының аяқталуы мен агроөнеркәсіп кешенін дамыту мәселелері бойынша кеңес өткізді. Биыл ел бойынша шамамен 24 миллион гектар жерге егін егілді. Оның құрылымы әртараптандырылып, майлы және мал азықтық дақылдардың үлесі артты. Шаруаларға мемлекеттік қолдау аясында жеңілдетілген дизель, тұқым және тыңайтқыштар толық берілді. Кеңесте мал шаруашылығы, ветеринариялық қауіпсіздік, су ресурстарын тиімді пайдалану және зиянкестермен күрес мәселелері де қаралды. Үкімет агроөнеркәсіп саласын дамыту үшін жаңа несиелеу бағдарламаларын енгізіп, инвестиция көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Жиын соңында Олжас Бектенов саланы цифрландыру, технологиялық жаңғырту және азық-түлік қауіпсіздігін күшейту бойынша нақты тапсырма берді. Ұлытау облысы республикада алғаш болып SmartPoint атты цифрлық кеңістікті іске қосты. Жоба азаматтарға арналған үкімет корпорациясымен бірлесіп жүзеге асырылған. Бұл халыққа мемлекеттік қызметтерді бір жерден кезексіз және заманауи форматта алуға мүмкіндік беретін цифрлық сервистік хаб. Жоба халықтың цифрлық сауаттылығын арттырып, өзіне өзі қызмет көрсету мәдениетін дамытуға және мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін жақсартуға арналған. Астанада Таза Қазақстан аясында өзіңнен бастапты экологиялық челлендж басталды. Мақсаты халықты табиғатты қорғауға шақыру және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау мәдениетін қалыптастыру. Шараға жастар, мәдениет, спорт өкілдері сондай-ақ түрлі ұйымдар қатысты. Олар әлеуметтік желідегі парақшаларында халыққа үндеу жолдап, әр азаматты қоршаған ортаны таза ұстауға және табиғатты аялауға өз үлесін қосуға шақырды. Алдағы 3 күнде елдің солтүстігінде жауын жауса, оңтүстігінде 40 градус ыстық болады. Қазгидрометтің болжамынша, циклон әсерінен ертең солтүстік пен батыста жел күшейіп, найзағай ойнап, бұршақпен жаңбыр жаууы мүмкін. Ауа температурасы осы екі өңірде 20-28 градус аралығында болады. Ал шығыста 37, орталықта 38, оңтүстікте 40 градусқа дейін көтеріледі. Яғни солтүстікте жаңбырлы әрі салыстырмалы салқындау ауа райы болса, оңтүстікте аптап ыстық күшейеді, дейді синоптиктер. Дастан Сәтбаев Қайрат сапындағы соңғы матчтарын өткізеді. Ол 10 жыл бойы академиядан бастап негізгі құрамға дейін өсіп, команда көшбасшыларының біріне айналды. Клуб 13-ші және 17-ші маусымда өтетін Атырау мен Қызылжарға қарсы ойында жанкүйерлерді орталық стадионға шақырып, футболшыны салтанатты түрде шығарып салуды жоспарлап отыр. Екі ойыннан кейін қоштасу рәсімі өтеді, одан кейін Дастан Сәтбаев Еуропада жаңа мансаптық кезеңін бастайды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 44 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда да жаңбырлы, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы. Көкшетау, Атырау, Ақтауда 27, Жезқазған, Қарағандыда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Қызылорда, Таразда 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

сөйлеп тұрмыз.

Күн артынан күн туат, ай кетеді айналып, жылжып жылдар өтеді, әйтсе де тіршілік жалғаса береді, жалғаса береді, тек өткеннің әдемі суреттері, сағыныш сезімдері ғана санада жаңғырып, мәңгілік қалары сөзсіз. Бүгінгі 5-ші маусым аптаның жұма күні де тарих қойнауына еніп бара жатыр. Нұрланып батқан кеште, қадірлі тыңдарман, біз сіздермен бірге тікелей толқындамыз. Сырлы саз бағдарламасын бастаймыз. Арнамызға қосылып жатқан барша жанға кеш жарық деп амандасайық. Күндеріңіз көңілді болсын. Микрофон алдында бүгін өздеріңізбен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Тамаша күннің кейіпкері болдыңыздар деген ойдамыз. Алматы бұлтты, арасында жаңбыр сіркіреп тұр, ал өзге өңірдегі ауа райы жайлы бүгінгі көңіл күйлеріңіз туралы толғаныстарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Ең бастысы, Шалқар радиосы шарықтай берсін деген тілектеріңіз, лебіздеріңіз әуе толқынында әуелесе біз үшін шабыт сыйлайтын әдемі шақтар болмақ. Ендеше қосылыңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Әсем әндерлегі сіздер үшін.

бесіктен жер бесікке дейінгі өмірдегі ең басты дүние бұл адамдық көңіл, адамдық ниет. Жақсы адам жарық күндейдей толай болса, ұлтымыздың үнжариясына қосылған барша тыңдаушыларымыз, жаны жайсаң жақсыларымыз, кеш жарық деп өздеріңізбен сырласаз бағдарламасында сағына қауышайық, сонымен арнамызға қосылыңыздар. Енді дәл қазір спорт әлеміндегі мынадай керемет ақпаратты сіздерге жеткізе отырайын. Қазақстандық балуандар Моңғолиядағы турнирде тағы да үш жүлде жеңіп алыпты. Моңғолияның Улан-Батыр қаласында өтіп жатқан күрес түрлерінен турнирде Қазақстан құрамасы жүлдеге қол жеткізді. Грек-рим күресінен 63 келіге дейінгі салмақта Еркебұлан Ардақов қола жүлде үшін өткен белдесуде оңтүстік кореялық Хёнюн Чхвэні жеңді дейді. Ал 130 келіге дейінгі салмақта Олжас Сырлыбай үндістандық Джогиндер Ратхиден басым түсіп жарысты 3-ші орынмен аяқтапты. Әйелдер күресінде 57 келіге дейінгі салмақта Нилуфар Раимова сингапурлық Даниэль Сью Чинг Лимнен айласын асырып қола медаль иеленген екен. Ал 50 келіге дейінгі салмақта Марал Тәңірбергенова қола жүлде үшін өткен белдесуде жеңіліс тауыпты. Сондай ақ 72 келіге дейінгі салмақтағы Жәмилә Бақбергенова жарақатына байланысты жарысты мерзімінен бұрын аяқтады. Ол қола медаль үшін күресуі тиіс болған екен. Мінекі енді бұның өзі де бір үлкен жеңіс қой. Еңбек қандай тамаша, осындай жағымды жаңалықтар елімізде мол болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Және біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген тыңдарман лебіздері Венера апайымыз Шымкенттен сәлем, Шалқар радиосы деп жазса, Гүлжазира Қинаятқызы Шалқармен біргеміз, кеш жарық дейді. Және Арман есімді тыңдарманымыз, әркез көңілімде, жүрегімде, өмірімде Шалқар радиосы деген әдемі сөзін жолдаған екен. Көп рахмет, мінекей ыстық қластарыңызбен осынау керемет жаздың кешін көңілді өткізе екенді бүгін Алматымызда күн бұлтты, жаңбырлы деген ақпаратты сіздерге жеткізіп отырған жайымыз бар. Енді оның барлығы бізге ешқандай да әсер етпейді. Ең басы аман есен осынау өмірде жер басып тірі жүрміз. Амандықтарыңызды тілейміз. Жолдағы жолаушылар байқап жүріңіздер, асықпай жүріңіздер. Межелі жерге жолдарыңыз болып, сапар сәтті болып, жақсы көңіл күймен жетіңіздер. Ал сапардағы жолаушыларымызға да мысалы дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап, бір қаладан екінші қалаға қаншама тыңдаушыларымыз жол жүріп бара жатыр.

жатыр. Асықпай жүріңіздер. Ал енді жыл ұясында, бау-бақшада кешкі асты ішіп отырған жандарға астарыңыз дәмді және сіңімді болсын деген тілегімізді жолдап, келесі тамаша әндерді сіздерге арнаймыз. Қабыл алыңыздар, Шалқар толқынына қосылыңыздар.

Беу шіркін кенен атамыздың әндері ай, қандай тамаша ғажап әндер деп біздің арнамызға Марат есімді тыңдарманыңыз жазып жатыр. Серікбол есімді тыңдаушымыз, кеш жарық шалқар радиосы, ұжымдарыңызға толағай шығармашылық табыс тілеймін. Мен қазір Сарыағаш ауданындағы Ердәулет шипажайында сіздерді тыңдап демалып жатырмын. Барша қазақ еліне сәлем дейді Серікбол. Бәрекелді, ем болсын, жақсы демалыс болсын, шалқар радиосын қосып тыңдап, демалып, ем алып жатқаныңыз өте дұрыс. Тамаша дейміз. Ал енді біздің тұрақты тыңдармандарымыз Әлімжан ағамыз бен Нұргүл апайымыз. Қайырлы кеш. Гүлмира сіңілім, шалқарымның ұжымы. Жандары жайсаң жақсылар. Шалқарды қосып, Гүлмира қызымыздың даусын естіп тойға кетіп бара жатырмыз. Шалқарым шарықтай берсін. 1962 жылғы Бақанас ауылындағы достарымызға Алматыдан сәлем деп, мінекей керемет әдемі бақытты жүздерімен көліктегі суреттерін жолдаған екен. Жолдарыңыз болсын, той құтты болсын, аман есен барып, жақсы көңілкемен тойлаңыздар. Енді сіздер кешікпейтін қазақ сияқтысыздар, е? Уақытысында бар жатырсыздар. Ал бүгін енді шында да қаншама тыңдаушыларымыз бізді тыңдап жолда кетіп бара жатыр. Басым бөлігіңіз солай деп ойлаймыз. Ендеше жолдарыңыз болсын. Енді арайлы Ақтөбеден келген мына ақпаратты назарларыңызға ұсынайын. Ақтөбе қаласындағы Астана саябағында қазақ халқының тарихында, мәдениетінде және ұлттық тағамдарында ерекше орын алатын тары дақылын өсіру дәстүрін сақтау мен дәріптеуге арналған Ақтөбе тарының астанасы гастрофестивалі және этнофест Ақтөбе 2026 этнофестивалі өтіпті. Ауқымды шараға облыс әкімі Асхат Шақаров қатысып, көрме алаңдарын аралап, қолөнершілер мен кәсіпкерлердің өнімдерімен танысты. Өңір басшысы іс-шара қонақтары және қатысушылармен жүздесіп, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мен дәстүрлі мұраны сақтаудың маңызын атап өтті. Сондай-ақ гастрономиялық туризмді дамыту, өңірдің туристік әлеуетін арттырып, жергілікті брендтердің танымал болуына жол ашатынын айтты. Ауқымды шараға қала тұрғындары мен қонақтары көп жиналыпты. Іс-шара өңірдің бай мәдениеті мен гастрономиялық мұрасын, дәстүрін кеңінен насихаттайтын жарқын алаңға айналды дейді. Енді Батыс Қазақстан өңірінің соның ішінде Ақтөбе облысының мәдениеті мен асханасында ерекше орын алатын дәстүрлі өнім тары ежелден өңір тұрғындарының тұрмысында кеңінен қолданылып келеді. Фестиваль аясында ұлттық тағамдардың көрме жәрмеңкесі өткізіліп, тардан дайындалған 50-ден астам тағам түрі ұсынылыпты. Оның қатарында дәстүрлі тағам түрлерімен қатар заманауи авторлық интерпретацияларда болды дейді. Қонақтар ұлттық және фьюжн бағытындағы ас мәзірін әзірлеу бойынша шеберлік сағатына қатысып, тары өнімдерінің дайындалу ерекшелігімен танысқан екен. Енді осы орайда тарға қатысты қуырылған қызыл тары, ақталған тары, тар жармасы, тардан дайындалған көже, сармайға бөктірілген тары, тары құрт, жент, қаймақ қосылған тары, тары сорпа, тары бөртпе, жылқы майы қосылған жент, ашымық көже, боза, май сөк, тардан жасалған кондитер өнімдері, қазы қосылған тары, мейіз бен ірімшік қосылған жент, талқан сынды ұлттық тағамдарды ауыз тиіп, сатып алушылар көп болды дейді. Енді бұл ақпаратты біздің ақтөбелік тыңдаушыларымыз әрі қарай дамытады деген ойдамыз. Бел ортасынан табылған болсаңыздар, сіздерде әсерлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Енді шынында да тары өнімдері бүгінде аса танымал. Қазіргі таңда елімізде тары шай, сосын мына біздің оңтүстікте сыр елінде мәйсөк деген бар, сармай мен тарыны араластырып бұлғап жібітіп өте дәмді ас көбіне мына бесік той мен астарда көпшіліктің назарына ұсынылып жатады. Ал бүгін Алматы облысы Райымбек ауданы Сарбастау ауылында ауыл шаруашылығы форумы өтті. Форумға аудандық шаруа қожалық иелері мен ғалымдар қатысқан екен. Басты мақсат ғалымдармен бірлесе отырып, Райымбек ауданының аграрлық әлеуетін толық пайдалану, ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту, жергілікті кәсіпкерлердің біліктілігін арттырып, жаңа технологияны ауыл шаруашылығына тиімді пайдалану, сондай-ақ жеңілдетілген лизинг арқылы қол жетімді бағамен ауыл шаруашылығы техникаларымен қамтамасыз ету дейді. Соңғы уақытта осы ауыл шаруашылығына қатысты форумдардың, көптеген жобалардың көбірек өтуі көңілді қуантады. Ал осындай керемет жаңалықтар елімізде мол болсын. Әсем ән арнамызда жалғасады. Қабыл алыңыздар. Кеш көңілді болсын.

Қазақтың халық әндерін тыңдағыңыз келсе, ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасына құлақтырыңыздер. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасайық. Сіздер сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Нұрғали есімді тыңдарманымыз сіздерді жолда жұмыстан шығып тыңдап келе жатырмыз. Қасиетті жұманың берекеті мен қайыр жақсылығы бізбен сізге болсын. Алла тағала денсаулық пен бас амандығын берсін деп неке керемет ізгі тілегін жолдаған екен. Жолыңыз болсын. Бекзат есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы сырлы саз бағдарламасы. Сіздерге толағай табыстар тілейміз және сіздерді сүйіп тыңдаймыз. Сонымен қатар киелі Түркістан қаласының тұрғыны Құлжаев орынбасар ағамызға жалынды сәлем жолдап қойсақ дейді біздің тыңдармандарымыз Бекзат және Жанар. Ал енді құттықтауларыңызды дүйсенбі күні сағат 1-де жайдарман бағдарламасына жолдайсыздар. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы сіздердің тұрақты түрде тыңдайтын тыңдаушыларыңыз, біз сүйіп тыңдаймыз. Өте керемет, бала кезімнен сіздерді жақсы көремін. Табыстарыңыз берекелі болсын, аман жүріңіздер деп Атыраудан 1443 нөмір иесі ізгі тілегін жолдаған екен. Мың алғыс дейміз. Әркез біздің арнамыздан ажырамаңыз. Енді өнер әлеміндегі жаңалық, қадірлі тыңдарман Қаршыға Ахмедияров дәулескер күйшіні әлі де қазақ ұмытпайды, ұмытқан емес. Қолына домбыра алғанда ерекше құбылып, құлпырып, тереңнен толғанып, күй сиқырының аңызын, философиясын ашып, шежіресін төгілтетін атына сай қаршығадай қанатын бойына жиып, құзар биіктен құйылатын хас шебер, тамыр берек өнерпаз, берік өнерпаз еді. Қаршыға Ахмедияров Құрманғазыдан кеше ғана жарқырап, жарқылдап ортамызда жүрген Нұрғиса Тілендиевке дейінгі қазақ домбырасының құдіреттерінің асыл мұрагері болатын. Қаршыға Ахмедияров домбыраның үнімен өз елін ғана сусындатып қойған жоқ. Сол аспаптың таңғажайып қасиетін әлем елдеріне теңдесі жоқ шеберлікпен сөйлетіп, таңдандыра алған санаулы дүлділдердің бірі. Енді Алматы қаласында құрметті күйсүйер қауым, 6 маусым күні кешкі сағат 4-те Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына арналған керемет концерттік бағдарлама өтеді. Яғни Құрманғазы оркестрінің залында Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Парасат орденінің иегері күйші-композитор Қаршыға Ахмедияровты еске аласыздар. Кеш қонақтары Ерболат Ахмедияров, Әзиза Әбдірейім, Таңат Сәденов, Ақтот Ахмедиярова, Бақытжан Дүйсенғазиев, Байбақты Әдірбай, Жантілек Жұмагелдиев, Асылбек Жорабеков, Уәли Мұратқазин, Асқар Рысбек және Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық біздің керемет оркестріміз өнер көрсетеді. Және Қаршыға Ахмедияровты еске алу кеші өзінің туған өлкесінде Атырауда өтейін деп жатыр екен. 25 маусым күні Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының қатысуымен күй Қаршыға атты керемет еске алу кеші өтеді. Абыл Тарақұлы атындағы қазақ оркестрінің концерті қазақ күй өнерінің көрнекті өкілі әрине Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдық шарасына арналады. Кеш бағдарламасында Қаршыға Ахмедияровтың таңдаулы күйлері мен шығармалары орындалады. Күйдің қыранына тағзым, өнеріне құрмет болсын. Ендеше кешкі сағат 7-де басталатын осынау керемет кештен қалыс қалмаңыздар, құрметті атыраулық біздің тыңдаушыларымыз. Ал осындай керемет ақпаратты сіздердің назарларыңызға жеткізе отырып, Қаршыға Ахмедияровтың қаншама күйлері біздің алтын қорымызда сақталған, соның бірі Атырауды өз орындауында алтын қорымызда сақталған нұсқасын назарларыңызға ұсынайық. Тыңдай отырыңыздар.

Алматы кешінде жүргізушілер үшін мына керемет жаңалықты жеткізе отырайын. Алматыда Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен Сайын көшесінің Рысқұлов даңғылынан Мөңке би көшесіне дейінгі ұзарған аумағында техникалық қозғалыс ашылды. Жаңа учаскенің ұзындығы 3 километр 200 метр. Жобаны жүзеге асыру 2018 жылы басталып, жер телімдерін сатып алу жұмыстарының аяқталуына қарай кезең-кезеңімен жүргізілді. Соңғы жер телімі 2025 жылы қазан айында босатылды. Қазіргі уақытта жол бойында асфальт бетон жабынның төменгі қабаты төселді. Негізгі құрылыс монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін асфальттың жоғарғы қабаты төселеді. Сонымен қатар қосалқы жолдарды, жүргіншілер жолдарын, веложолақтарды салу және оған іргелес аумақтарды көркейту жұмыстары жалғасуда. Жұмыс толық аяқталғанға дейін бұл учаскеде жылдамдық сағатына 40 километрге дейінгі шектеу енгізілген. Жүргізушілерден жол белгілерінің талаптарын және жол қозғалысы ережелерін сақтауды сұраймыз дейді. Бәрекелді құтты болсын. Сайын көшесімен келемізде Рысқұловтан бұрылып кетуші едік. Ана жерде тосқауылдарды кейде кей жүргізушілер, пысық жүргізушілер жылжытып қойып өтетін еді. Мінекей сол жолымыз ашылған екен, құтты болсын деп қояйық. Ал енді астаналық тыңдармандар, ЛРТ-нің керемет тақырыбы қойылды. Астана мәслихатының отырысында ЛРТ желісінің атауын өзгерту мәселесі қаралды дейді. Бастамаға сәйкес жобаға тұрғындар үшін ыңғайлы әрі мағыналы атау беру ұсынылған. Қалалық басқарма өкілдерінің айтуынша тұрғындардың бірнеше нұсқа келіп түскен екен. Олардың қатарында сұңқар, лашын, аспан, тарлан және басқа да атаулар болған. Нәтижесінде комиссия тарлан Астана атауын қолдады. Сондай-ақ отырыста қаланы абаттандыру мен дамытуға, оның ішінде ЛРТ станциялар маңындағы аумақтарды көркейтуге қосымша көптеген қаржы бөлінетіні хабарланған. Сонымен құтты болсын, ЛРТ-ні енді сіздер Тарлан Астана деп атайтын болдыңыздар. Ал қыдырып барып жатсақ, бізде Тарлан Астанаға мінейік деп айтайық. Ал жақсы кеш көңілді болсын. Мына жүргізушілер үшін жақсы ақпараттар болды ау деме. Әсіресе алматылық жүргізушілеріміз, қуанышты жаңалыққа көңіл күйлеріңізді жүрек лүпілдерімен жолдап қойыңыздар. Сәрсебай Орманов ағамыз қол көтеруде. Забира ханым, кеш жарық, сіздер тыңдап демалып келе жатырмын, кептелектемін дейді. Асқар Тоқпайұлы ағамыз, қайырлы кеш Шалқар радиосы. Гүлмира ханым, сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз. Маңғыстаудан жаңай Асқар Тоқпайұлы, жұма күндеріңіздегі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сіздердің әр хабарларыңызды тыңдап бір жасап қаламыз. Ақтөбеден Дассор бағытына жол тартып бара жатырмын. Қайдасың Ақтауым деп барамын. Ертең 45 жылдық кездесу. Маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқпайұлынан жалынды сәлем деген екен. Жолыңыз болсын. Қайрат Құрметұлы арнамызға қосылуда. Бекзат, мінекей керемет жаңалық. Иә, сіздерді тыңдап бара жатырмыз, жолдамыз бізде дейді. Ерлік есімді тыңдарманымыз да мінекей бәрекелді. Қол көтеріп жатқан барша жанға кеш көңілді болсын. Әсемен арнамызда қабыл алыңыздар. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Бе шіркін сарт еткізіп ұрадай. Әдемі әзіл ән, қазақтың халық әні қызылғымда ауылым. Қадірлі тыңдарман, осымен сырлы сазды аяқтаймыз. Келесі сағатқа көшейік. Сөздер сөйлейді радио ойынына қатысыңыздар. Әдемі керемет кеште өздеріңіздің шабыттарыңызды шарықтатып, әдемі сөзден сөйлем құрап, ерекше тәп-тәтті ойларды бізге жеткізуге асық болыңыздар. Әрине, ол үшін қосылыңыздар. Арнамызға бізбен біргеміз, дайынбыз, шалқарды тыңдап отырмыз деген жылы сөздеріңізді жолдап қойсаңыздар артық болмайды. Енді көлік тізгіндеміз, жолдамыз деп, мінекей Орал қаласынан Тимур Мырза да жазып жатыр, бәрекелді. Көлік тізгіндегі жандарға келесі сағат қалай болар екен? Мүмкін бір жерге тоқтап тұрып қатысарсыз, а? Ал мүмкіндіктеріңізді пайдаланып, жеңімпаз болуға тырысыңыздар, талпыныңыздар. Бір ғана керемет әдемі ойыңыз, сөзіңіз, тәтті сөзіңіз, бізге ұнайтын болса, жеңімпаз деп танимыз, және сізбен байланысқа шығамыз, сәлем жолдау мүмкіндігін береміз, ән таңдайсыз, олай болса, шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, сіздермен біргеміз. Әдемі кештеріңіз баршаңызға тек қана қуаныш сыйласын.

0: Елордада сағат 19.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

0: иә, қадірлі тыңдарман, барынша қазақша сөйлейік, қазақтың әнін тыңдайық, қазақтың әңгімесін естейік, нағыз қазақтың радиосы Шалқар радиосына құлақ түрейік. Баршаңызға кеш жарық деп амандасамыз, армысыздар деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен де қауышып қояйық. Кештеріңіз көңілді болсын. 5-ші маусым үлесінде аптаның жұма күнінде мінекей жақсы күннің куәсі болып, бақытты кейіпкер болып өмірде жасай беріңіздер. Ал біз 2-ші сағатымызда сөздер сөйлейді радио ойынын назарларыңызға ұсынамыз. Яғни бұл ойын өздеріңізге белгілі, қандай ережемен өтетінін әбден таныссыздар. Сөзден, яғни тапсырылған сөзден қысқа нұсқа нақты ойы бар, дәмі бар әдемі сөйлем құрау. Сіздердің әрине ол ептіліктеріңізге, шеберліктеріңізге байланысты. Сондықтан да бүгінгі ойында белсенді боласыздар деген ойдамыз. Жазушы Дүкенбай Досжан көкеміз «Сөз киесі» атты шығармасында мына ғажапқа қараңыз: сөзден сөйлем, сөйлемнен толғаныс, толғаныстан тарау, тараудан тағдыр шері туады деген ойы терең мәнге ие. Шынымен де ойдан ой, сөзден сөйлем туады. Олай болмағанда күлтегін, тоныкөк жырлары, қазақ топырағынан шыққан ғұлама ғалымдардың туындылары, Бұхар жыраудан Тілек, Ақтамберден күлдір-күлдір кісінетіп тағысын тағы тыңдаушысын мойындатқан, қай-қайсының болмасын таңдай қақтыратын өшпес мұралары бүгінге жетпейтін деді. Әрине, жоғарыда мысалға келтірілген Абайдың ойын ақын журналист Жанар Нұрғали былай деп түйіндеген екен: ол бір күні сөзді жоғалтуы мүмкін шынымен, бірақ оның қасында киесі қалады. Кие, киеден қорқу керек. Киеге қалу қасірет, киеге қалмау қасиет. Сөз құндылық, бойында құндылығы бардың ғана сөз өтеді. Сөздің орны жүрек, ол тек жүрекке ғана сияр деген екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, әдемі кеште жүрегіңізден шыққан әдемі сөйлемді біздің Шалқар толқынына жолдайсыздар. Олай болса, қазір бізге арнамызға кімдер қосылды, бір түгелдеп өтейік. Гүлжазира Қинаятқызы әлі де сол Шалқар радиосын тыңдап отырмыз деп көңіл күй таңбасын жеткізсе, Асқар Тоқпайұлы ағамыз тыңдап келемін, үлгерсем жазармын дейді. Жақсы, таң атар апамыз, Серікбай көкеміз Астанадан, кеш жарық Гүлмира ханым, сөздерді сөйлетіп көрейік деп кешкі ойынға біз де қосылдық десе, әрі қарай Тәңірберген ағамыз Маңғыстаудан: қайырлы кеш Шалқар радиосы, аман есенсіздер ме? Жұмыстан кейін ханшайымды үйге алып кету үшін күтіп отырамыз, жақсы күндерде хабарласып тұрайық дейді. Нұрперзент те мінекей ассалаумағалейкум деп амандасуда. Абай облысына Назигүл апайымыз: қайырлы кеш, Абай облысы Жаңаөзен ауылы, біз сізді тыңдап отырмыз дейді. Тамаша, Бағлан Жұманов та бәрі керемет, тамаша дейді. Хамит есімді тыңдарманымыз: кеш жарық жолдамыз деп жазып жатыр екен. Мінекей арнамызға жаңадан қосылған жандарға жақсы көңіл күйді тілей отырып, әрі қарай бүгінгі сөздер сөйлейді ойынын бастаймыз. Мінекей Бибігүл Өмірзақызы, Ләззат Мырзахметқызы, бұл біздің үздік оқушыларымыз арнамызға қосылып жатыр. Жарайсыздар, қайырлы кеш Шалқарым дейді. Жақсы, олай болса, бірінші сіздерге тапсырма: жаз кеші. Жаз кеші, осы сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрап беріңіздер. Қысқа нұсқа, шұбалаңқы болмасын, 2-3 сөйлемге қарай ұласып кетпесін. 30 секундты осы жерде жолдап қояйық, қадірлі тыңдарман. 30 секундтың аясында жаз кеші деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрайсыздар. Бір ғана сөйлем жетеді. 30 секундтың аясына әрине сыймай қалуымыз мүмкін, десек те сіздерді сәл күтетін боламыз. Жаз кеші. Енді жаздың кеші, ары қарай өздеріңіз жалғаңыздар. Қандай әдемі сөйлем құрауға болады? Ең керемет жазылған сөйлемнің иесі жеңімпаз болады. Жақсы, олай болса, мінекей біздің тыңдармандарымыздың көшбасының алғашқы жауаптары келіп жатыр. Арнамызға өте қуаныштымыз. Ал Гүлжазира Қинаятқызы апайымыз бастады: жайма шуақ, жаз кеші көңілге шаттық ұялатады дейді. Қандай тамаша, керемет. Ерболат Тассайдан: қайырлы кеш, жаздың кеші, мал өрістен қайтқан кездер ғой дейді. Керемет. Ал Нұргүл ханым: қайырлы кеш Шалқарым, жаз кешінде келеміз, Шалқар менен шарықтап дейді. Тамаша, ғажап. Бәрекелді, жайнаған жаз кеші. Бақыт Нұр есімді тыңдарманымыздың жазбасы: Ләззат Мырзахметқызы, жаз кеші дегенде туған ауылым жайлау кеші есіме, әке анам есіме түседі дейді. Ғажап. Әрі қарай Нұрперзент: ауылда жаз кеші шегіртке даусы, жапырақтар сылдыры тыныш түнді әсерлей түседі дейді. Керемет. Ғали апайымыз Астанадан мінекей қайырлы күн деп қосылуда. Ақтөбеде жаз кеші керемет, қоңыр салқын, самал есіп тұр дейді Бибігүл Өмірзаққызы. Бағлан Жұманов, жаздың кешкі салқынымен бірге көңілге мазасыз ойлар емес, тек тәтті естеліктер мен болашаққа деген үміт ұяласын. Керемет, ұзақтау болса да әдемі жазылған дүние екен. Ғажап, біздің тыңдаушыларымыздың барлығы осылай бізді таң қалдырады, тамсандырады. Көптен бері сөздер сөйлейді, радио ойынын жүргізбей кетіп едім ғой. Әріптесім Гүлбақыш Босынан қайтам ғой. Тыңдаушыларымыздың шабыты шарықтап жатыр ма десем, иә, Гүлмира, бізді таң қалдырады сөйде дейді. Тамаша, кеттік олай болса, жаз кешінің самал желі көңілге тыныштық сыйлап, жанды ерекше бір күйге бөлейді дейді Гүлжихан Смағұлова есімді тыңдарманымыз. Жаз кеші көңілді ғой мен үшін деп жазған екен Назигүл апамыз. Шымкенттен Венера апамыз жаз кешінде балалар далада асық ойнап көңілді уақыт өткізді дейді. Ал Ғалия ханым жаздың жайлы кеші күн ұясына батқан кез. Көрінісі өте әдемі дейді. Мінекей ғажап, олай болса осы жерден тоқтаттық. Жаз кеші деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрадыңыздар. Бәрі ғажап, бәрі тамаша, бірақ енді осының ішінде мен біреуін алуым керек қой, енді таңдауым керек қой, иә? Сондықтан да бәрі тамаша, кімді таңдарымды да білмей отырмын. Шырын жаздың кеші жайлауда қозылағы жамырап дейді. Бақыт есімді тыңдарманымыз жаздың жайма шуақ кеші жаныма жайлы жағып жүр дейді. Керемет, тамаша, жарайсыздар. Енді қадірлі тыңдарман, осы жерде маған ғана емес, енді ол сіздерге де ұнайды деген ойдамыз. Бәрі ғажап, бәрі тамаша. Сізде жаздың кешкі екен ғой, иә, Бағлан Жұманов. Жақсы, жаздың кеші. Жақсы, кәнекей, жаз кеші. Ойланып қалдым ғой. Қайсын алсам екен деп. Бәрі тамаша, бәрі керемет, ғажап. Ауылда жаз кеші, шегіртке дауысы, тыныш түнді әсерлей түседі дейді. Нұрперзентті таңдаймыз. Тамаша, керемет, керемет, ғажап.
1: Әй, бәрекелді.
0: Нұрперзентпен байланысқа шықтық. Тамаша, кеш жарық, кеш жарық. Нұрперзент, есімді тыңдарманымыз, өте қуаныштымыз. Көптен бері байланысқа шықпадық, солай ғой?
2: Солай.
0: Жеңімпаз болмай кеткен біз. Иә, біршама уақыт болды. Ұмытпасам, Атырау өңірі, солай ма?
2: Ақтөбеден.
0: Ақтөбеден. Ай, бәрекелді. Өте қуаныштымыз. Ал жаз кеші қалай болып жатыр сіздерде? Күнде жаңбыр еді ғой. Ақтөбеліктердің сөзі бойынша.
2: Жалпы, енді жаз кеші десе, бізде балалық шақ еске түседі, ауыл еске түседі. Ауылдың шегірткенің дауысы еске түскенді.
0: Шынымды айтсам, сол шегірткенің дауысын сағынып жүрмін бар ғой.
2: Солай.
0: Құрбақанның дауысын. Әдемі. Керемет, тамаша. Жақсы. Ал биылғы жаз кезін қалай қарсы алдық? Демалыстар қалай жоспарланып жатыр? Осы туралы да айта отырайық.
2: Демалыс сол бәрімізді сол. Балдардың демалысын жаздың уақытын бос өткізгіміз келмейді ғой.
0: Yeah.
2: Соған дайындық жалпы енді.
0: Тамаша.
2: Балдардың демалысына біздер демалып жатамыз.
0: Мамандығымыз біздің?
2: Мұғалім.
0: Ұстаз едік, иә. Сіздерге енді нағыз демалыс басталды ғой. Жаңа оқу жылына қарай қадам басамыз.
2: Дайындық.
0: Иә, дайындық. Бәрекелді, ал жемісті жыл болсын. Сәлем жолдайық. Бірінші ән таңдайықшы.
2: Мен сол сіздерін сұрайтын дәстүрлі ән ғой.
0: Дәстүрлі ән, иә.
2: Бір жақсы дәстүрлі ән болса.
0: Иә, Ерлан Рысқалидің орындауында бір ғажап домбырамен әнді жіберейік олай болса, иә. Сәлем жолдайық.
2: Ол тіптен жақсы.
0: Иә.
2: Сәлемді. Осындай кездерде кімге жолдарымды білмей қаласың?
0: Иә, жақындарыңыз аман болсын дейік, иә. Алло.
2: Келешек мектебіне сәлемдеме жолдаймын. Ақтөбеде орналасқан.
0: Иә.
2: Келешек мектебінің барлық ұжымына сәлем жолдаймын. Демалыстық, осы жаздың демалысын ойдағыдай жақсы өткізсін деген тілектемін.
0: Тамаша. Бәрекелді. Кеш көңілді болсын. Аман болыңыз. Жеңіс құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Мінекей, қадірлі тыңдарман, ақтөбелік Нұрперзент есімді тыңдаушымыз, алғашқы жеңімпазымыз. Тамаша. Мінекей, ұстаз қаншама шәкірттерге білім нәрін ұялатып, сусындатып, мінекей демалысына шығып жатыр. Ұстаздар демалсыншы. Ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз. Жарайсыздар. Сіздер үшін әр кез жақсы күндер мол болсын дейміз. Әуе толқында тыңдарман сұранысындағы әсем ән қабыл алыңыздар.

Еу, шіркін, ғажап ән, ғажап дауыс, не деген керемет деп таң қалып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Ол Ерлан Рысқали ғой, қазақтың алтын дауысы. Құдды шығарма тыңдағандай болдық. Жеңімпаздарға жалынды сәлем. Осындай ортада отырғанымыз керемет сезімдеміз. Ақтөбеліктер, жарайсыздар, Нұрперзент, алға деп Ләззат Мырзахметқызы жазып жатыр. Сәлематсыз ба, мен Тараздамын, атым Марат. Бүгін ғана сіздерге қосылып отырмын. Осы жазғаным сізге жетті ме екен? Хабарласып қойсаң. Енді үйреніп жатырмын, жасым 76-да деп жазған екен біздің Марат ағамыз. Әрине, жетті бағдарламамызға хатыңыз, үнемі осылай жазып жүріңіз. Күндердің бір күні сізде әбден машықтанып жатығып үйреніп кетесіз. Рахмет, қосылғаныңызға мың алғыс. Күләш апамыз бәрекелді білгенге маржан дейді. О, жерлес жарайсыз, Нұрперзент, жеңіс құтты болсын, есімі керемет екен дейді Бибігүл Өмірзақызы. Ақпанбек ағамыз шегірткеде дауыс емес, шырыл болады дейді. Әрине, шырылдайды ғой. Ауылда жаз кеші, шегіртке шырылы, жапырақтар сылдыры тыныш түнді әсерлей түседі деп олай болса өзгертеміз. Мінекей біздің арамызда редактор, тыңдармандарымыз да бар. Қатемізді түзеп отыратын асыққан кезде енді әрине сәл-сәл қателіктер болып жатады. Оған кешіріммен қараңыздар. Сонымен сөздер сөйлейді радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сіздерге тапсырылатын сөз ыстық күн. Ыстық күн деген сөзді қатыстырып, әдемілеп бір сөйлем құрап беріңіздер. 30 секунд кетті, мінекей. Ыстық күн деген сөзді қатыстырып, әдемілеп сөйлем құрайсыздар. Сөйлемдеріңіз әрине қысқа нұсқа, шұбалаңқы болмасын. Мәнді, мағыналы, естілген кезде де, оқылған кезде де адамға жайлы, жағымды болса, жақсы болар еді. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар, сіздер сөздер сөйлейді радио ойынын тыңдап отырсыздар. Алғашқы жеңімпазымыз Нұрперзент есімді тыңдарманымыз Ақтөбеден, ұстаз мінекей демалысқа шыққан бет екен, бағдарламамызға белсенді түрде қатысып жатыр. Енді кәнекей ыстық күн деген сөзді қатыстырып дедіге. Бағира ханым шықты Астанадан, жаздың аптап ыстық күні мақта шабыққа.

0: барғанбыз, мақта шабуға барғанбыз, е? Жаздың аптап ыстық күні мақта шабуға барғанбыз, кәнекей. Ал кеттік Ерсұлан есімді тыңдарманымыз жақсы жандарға жалынды сәлем деп күндегі керемет көңіл күй таңбасын жеткізіп жатыр. Басқа тыңдармандарымыздың жауабын сәл күтейін. Тараздан Гүлзира апайымыз, ой, жетісайдың ыстық күніне ештеңе жетпейді ғой дейді. Тамаша. Ал Ақпанбек ағамыз, мұй қайнатар ыстық күнде суық су арман болған дейді. Мінекей, не деген шабыт біздің тыңдаушыларымыздың. Бүгін ауа райы өте ыстық күн болды дейді Венера апамыз Шымкенттен. Сіздерде енді нағыз ыстық қой енді. Бағлан Жұманов, шілденің ыстық күні табиғаттың барынша толысып пісіп жетілген шағын көрсетеді дейді. Жақсы. Әрі қарай жалғастырайық. Таң атар апам, ыстық күнде малдың да жанның да мазасы кететін кез ғой дейді. Айтқұрман, мамыражай, мамыр аяқталып ыстық күндер келе жатыр дейді. Тамаша, күннің ыстығында ми қайнаған кәрі жас әнге салып ойлаған ба? Үгәйлаған екен ғой. Нұрсағат Нұрахмет, ыстық күнде ми қайнаған кәрі жас әнге салып үгәйлаған екен. Нұрсағат Нұрахмет есімді тыңдарманымыздың жазбасы. Ыстық күнде суға шомылу керек дейді Ғали апай. Бақыт, ыстық күнде аңқан кеуіп тілің аузыңа сыймайды ғой дейді. Назигүл апайымыз, ыстық күнде келеді, суға жүзгін келеді дейді. Нұрперзен, жаздың қайнап тұрған ыстық күнде тазы итім тілі салақтап аттың соңынан амалсыз еріп келеді дейді. Тазы ит қосылды. Ыстық күнде мұй қайнаған кәрі жас әнге салып үгәйлаған Нұрсағат Нұрахметтің жазбасы. Гүлжазира Қинаятқызы, ыстық күнде өзбек еліне барып бір тамашалап келдік дейді. Демалып келдіңіз ба? Біз әлі ыстық күнге жете алмай жатырмыз. Ыстық күнді жақсы көремін, себебі тоңып жүрмін дейді Бибігүл Өмірзаққызы. Ал Серікбол, ыстық күн сабырдың сыналар шағы. Тамаша, биылғы жылдың ыстық күндері қуанышқа толы болсын дейді Хамит. Ал керемет, мінекей, осындай жазбалар келді. Енді түйіндейік, бір сөйлемді қабылдаймыз. Ыстық күндер көп болсын, адамзатта қайғы қасірет жоқ болсын дейді Ербол Тассайда. Мінекей, шабыттанып, өлең шумақтарының жолдары, алғашқы жолдары жарыққа шығып жатыр. Ал керемет, өте тамаша, керемет. Енді таңдауға келген кезде әрине қиналамыз. Ыстық күнде суық су ішпеңіздер дейді Ләззат Мырзахметқызы. Дұрыс айтасыз, өте қиын, жүрекке әсер етеді, иә? Денсаулықты ойлаңыздар, жан дос. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы деп енді қосылып жатыр. Ербол Тассай, керемет жазыпты дейді. Міне, тыңдармандарымыздың арасында әділғазылар алқасы да бар. Бірақ маған сәлем Шалқарым, үлгер алмай жатырмын дейді Дина Қарабалин апайымыз. Бақшадасыз ғой, ясо. Жақсы. Ыстық күнде ми қайнаған кәрі жас әнге салып үгәйлаған. Қалай, сіздерге ұнай ма? Қадірлі тыңдарман, бұл жазбаның иесі Нұрсағат Нұрахмет. Бәрекелді, біздің екінші жеңімпазымыз. Тамаша. Неге осылай жазды екен? Біздің Нұрсағат есімді тыңдарманымыз. Нұрахмет пе әлде Нұрсағат па? Кеш жарық. Сәлематсыз ба? Сәлем бердік әлде. Нұрсағат па әлде Нұрахмет па? Қайсысы деп отырмын. Есіміңіз?
1: Нұрсағат Нұрахметұлы.
0: Нұрахметұлы. Да. Тамаша, Нұрсағат. Ал қай өңірден тыңдап отырмыз?
1: Алматыдан.
0: Өте ерекше есім екен Нұрсағат. Кім қойды?
1: Шәкен қойған.
0: Кішәкеңіз, иә? Нұрсағат деп. Тамаша, сонымен бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойыны сізге қиын болып жатқан жоқ па? Бірден құрастырдық. Шабыттанып жаздық. Жалпы өлеңге жанымыз құмар ма? Жазамыз ба?
1: Жаным құмар, көп кітап оқимын, бірақ өлең әкем бұрын дастан жыр айтатын, марқұм әкем Нұрахмет дегеніңіз. Мен сол үшін жұрнағы бар шығар, бірақ өзім өлең жазып өлең оқымайын, бірақ қызғам.
0: Тамаша, ғажап. Ал қай салада еңбек етеміз Нұрсағат Мырза?
1: Жеке кәсіпкер, логистика.
0: Тамаша, кәсібіңіз берекелі болсын. Әркез осы Шалқар радиосын тыңдайсыз, е, солай ма? Бірақ енді жеңімпаз ретінде бірінші рет осы бағдарламамызда.
1: Иә, иә.
0: Өте қуаныштымыз. Ал бірінші ән тыңдайық, Нұрсағат Мырза.
1: Маған ұнайтын халық әндері.
0: Халық әндері, жақсы. Бір әнді жолдаймыз қазір халық әнін. Ал сәлем жолдаңыз енді.
1: Бірінші өзімнің анама және туысқандарыма. Және бүкіл қазақстандықтарға жолдаймын, бәрінің жұмыстары табысты, отбастары аман, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
0: Рахмет, айтқаныңыз келсін Нұрсағат мырза. Әркез жолыңыз болсын, қайда болсаңыз да жеңіске жете беріңіз. Әкеңіздің мінекей жұрнағымын деп жатырсыз. Иә, сол бабалар дәстүрін жалғай беріңіз. Жеңіс құтты болсын. Тамаша.
1: Амин, рахмет, сау
0: керемет. Мінекей біздің екінші тыңдарманымыз да жеңімпаз болды. Мүмкін Әли Әбігеннің орындауында бүлдірген деген әнді қойсақ. Иә, сол әнді жолдайық тыңдаушыларымызға. Кештеріңіз көңілді болсын. Мінекей біздің ыстық күнде ми қайнаған кәрі жас әнге салып үгейлаған деген Нұрсағат Нұрахметұлының жазбасын қабылдадық. Қалай, сіздерге ұнайды ма, қадірлі тыңдарман? Иә, мінекей осындай керемет көңіл күймен әсем әнді жеңімпаз құрметіне жолдап қояйық.

0: семей толқында тыңдармандармен тілдесу, сырласу, керемет бағдарламада жүздесу қандай бақыт, қандай тамаша, қандай жақсы. Біздің енді тыңдаушыларымыз өте аңғарымпаз ғой. Бүгінгі жеңімпаздар кілең нұр болды. Айналамыз нұрға тола берсін, нұр перзент, нұр сағат, жеңіс құтты болсын деп Бибігүл Өмірсаққызы жазып жатыр. Иә, шынында да мен соған мән бермеппін, сіз байқап қалыпсыз. Керемет құтты болсын дейді. Нұрсағат есімі керемет екен, нұрларды құттықтап қояйық дейді Ләззат Мырзахметқызы. Дина Қарабалин апайымыз жазады, бізде тұзды көл бар, соған ыстық күнде тұзға барып түсейміз. Қазақстанға белгілі индер тұз көлі дейді мінекей. Қасиетті қазақ жері дегендей еліміздегі осындай жақсы жерлерді біле отырғанымыз абзал. Ал ыстық күннің аптабы қайтса да жақсы адамдармен өткен сәттердің жылуы жүректе ұзақ сақталады деп Гүлжихан апайымыздың жауабы да кейінірек жеткен екен. Тамаша, сонымен сөздер сөйлейді радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Әрі қарай келесі тапсырма сіздерге жүрек деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрап беріңіздер. Жүрек. 30 секундымыз кетті. Жүрек сөзін қатыстырып, әдемі сөйлем құрайық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Әрине, дауыс хабарлама қабылданбайды, телефон қоңырауы қабылданбайды, тек қана жазбаша сіздердің жауаптарыңыз ғана қабылданады. Бағдарламаларыңызды тыңдап отырып, бір шығарма оқып отырғандай әсерде отырмын дейді Манар есімді тыңдарманымыз. Рахмет. Иә, шынында да біздің тыңдаушыларымыз өте керемет әсерлі сөйлем құрап, сондай керемет сөздерді сөйлетіп жатыр. Жарайсыздар, сонымен жүрек сөзін қатыстырып сөйлем құрау керек болатын, жүрек сөзін сөйлетейік. Иә, қандай ойды жеткізесіздер? Жүрек, енді қазір жаз мезгілі, әсіресе денсаулыққа мән беріңіздер, аптап ыстық келе жатыр дейді. Сол күндерде жүректеріңізді сақтаңыздар. Жаңа бағдарлама барысында тыңдармандарымыз айтты ғой, мұздай салқын су ішпеңіздер, мүмкіндігінше жылы су ішіңіздер дегендей. Сондықтан да енді жүрек сөзі сіздерге қандай ойды шабытпен жеткізейін деп тұр. Оны қазір сіздерден келген жазбалардан байқайтын боламыз. Гүлжихан Смағұлова. Кейде бір жылы сөз жүрекке күн сәулесіндей шуақ сыйлайды дейді. Қандай тамаша. Бегасыл, мінекей армысыздар деп амандасып жатыр екен. Әрі қарай таңа тарапамыз қалтамыз ақшаға толғанша жүрегіміз иманға толсын дейді. Керемет. Ағынұр, жүрек жылуы ешқашан сөнбесін. Бұл Нұргүл есімді тыңдарманымыздың жазбасы. Ағынұр ханымдыкі адамның ең үлкен байлығы таза жүрек пен ақ ниет дейді. Керемет, бақыт нұр, жас жүректің обалы, саған айттым сәулетай дейді. Түх, ал кеттік әрі қарай жан дос, жүректеріңізге жаман оймен салмақ түсірмеген абзал дейді. Венера апамыз, жүрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Ал жақсы, жаралған жүрек таза әуел бастан, сақтанып таза ұста әуел бастан, Нұртуған жыраудың сөзін жеткізген екен Бибігүл Өмірзаққызы. Ата-ананы қадірле, жүрек болса дейді біздің Ербол Тассайдан. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Қызыржан Бектұрсын есімді тыңдарманымыздың жазбасы. Бір ауыз сөз жүрекке жылу сыйлайды дейді Гүлзира апайымыз Тараздан. Ал кеттік Айтқұрман, Шалқар радиосына шын жүректен рахмет, қызықты ойындармен қуантып отырасыздар. Рахмет. Ал жас жүректің обалын деп оқыңыз дейді ғой Бақтыныр. Жақсы оқыдық. Назигүл апайымыз, жұдырықтай жүрегім күлімдесін, қуансын дейді. Серікбол, жүрекке жақын жан, жанға жақын жан дейді. Жақсы, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Мінекей осы ойды Ағынұр ханым да жазып жатыр. Гүлжазира Қинаятқызы, жүрегімнің ішіндегі жүрегім, ботақандарым, немерелерім аман болсын дейді. Иә. Сабақ барысында мұғалімдер бас жүрек қол әдісін қолданса, бала жүрегіне жол табар еді. Ләззат Мырзахметқызы, жүрек жарды лебіздер естігенде көңілің көтеріліп, бір марқайып қаласың деген екен. Ал көзден кеткен мен жүректен кетпес бір айым дейді. Біздің Ербол Тассайдан осындай керемет шабыттанып, әдемі ойларды жеткізді. Соның ішінен енді біреуін таңдаймыз ғой. Бәріңізге әрине бәрекелді дейміз. Соның ішінде көзден кеткен мен жүректен кетпес бір айым. Ата-ананы қадірле жүрек болса. Қандай ғажап, әдемі сөз сөйлеп тұр е, қадірлі тыңдарман. Олай болса, Тассайдан Ербол Мырза бізбен байланысқа шығады. Жеңіс құтты болсын.
1: Бәрекелді.
0: Керемет, жарайсыз Ербол Мырза. Телефон тұтқасын көтерсеңіз болады. Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз сізге. Кеш көңілді болсын. Шынымен де әдемі екен, керемет сөздер бәрі бірінен бір өтеді деген мінекей тыңдарман тарапынан келіп жатыр. Ықыласқа толы сөздер. Тассайдан Ербол Мырза, сізбен сөйлесе алмаймыз е? Егер телефон тұтқасын көтермеген жағдайда, әрине, сіздің көңіл-күйіңіз қаламайтын шығар. Өте ғажап, тамаша. Жиналыста отыредім дейді ғой бұл кісі. Жиналыста отырып, біздің ойынға қалай сіз қатысып отырсыз, қалай тыңдап отырсыз. Ербол Мырзаның шабыты шарықтай берсін дейді. Керемет, жақсы. Қуаныштымын, алға Шымкент деп Бағира ханым қуанып жатыр жерлестеріне. Ербол Мырзаға сәттілік, тамаша дейді. Сонымен керемет сөздер, тамаша деген ықыластар келіп жатыр. Құлақ қаппен тыңдап отырған болар деп Бибігүл Өмірзақ қызы жасы артынан Ербол Тасайдан құлақ қаппен тыңдап отырмын деп. Жиналыста да осындай жағдайлар бар екен. Бәрекелді, жеңіс құтты болсын. Олай болса Ербол Мырза, жиналысыңыз ойдағыдай өтсін, сәтімен аяқталсын. Жарайсыз, өзіңіздің керемет көңіл күйіңізді әдемі сөздермен жеткізіп жатыр едіңіз. Енді үнемі қатысасыз, аман болыңыз, осындай керемет кештеріңіз көп болсын. Ал жақсы, олай болса Ләззат Мырзахмет қызы жазып жатыр. Иә, жиналыстың бұт-шытын шығардау шалқар маңызды болды ғой дейді. Солай болып тұр ғой енді. Рахмет, аман болып жүріңіздер бәріңіз деп жиналыста отырған Ербол Мырза жазды. Тамаша, олай болса үшінші жеңімпаздың құрметіне тамаша ән шашу арнамызда болсын. Қабыл алыңыздар, кеш көңілді болсын.

0: сонымен жиналыста отырып та шалқарды тыңдауға болады екен. Қандай керемет, біздің жанкүйерлеріміз, тыңдаушыларымыз нағыз адал достарымыз ғой. Сонымен Тассайдан Ербол мырза үшінші жеңімпазымыз болды. Енді төртінші жеңімпаз шығаруға тырысайын. Бағдарламаның соңғы минуттары жақындап келе жатыр. Сөздер сөйлейді радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тапсырма сіздерге табиғат. Табиғат сөзін қатыстырып, әдемі бір сөйлем құрап беріңіздер. 30 секундымыз кетті. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Өз жауаптарыңызды жолдай беріңіздер. Қысқа нұсқа, нақты ойы бар, дәмі бар, әдемі сөйлем болса дейміз. Жолдағы жолаушыларға жолдарыңыз болсын, сапарларыңыз сәтті болып, межелі жерге аман-есен жетіңіздер дейміз. Көлік тізгінде болып, жаза алмай келе жатқан май қабай-қабай деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар себебі. Сондықтан да байқаңыздар, иә? Ал жақсы, әрі қарай жауаптар көші мінекей келіп жатыр, басталып жатыр. Олай болса таныстыруды бастайын қазір, иә? Не жазып жатыр біздің тыңдаушыларымыз? Тамаша. Айт құрман, о табиғат, кешің салқын, күнің ыстық дейді мінекей. Бүгінгі сөздердің бәрін қатыстырған екен. Шырын, әсем табиғат, адамзаттың асыл сыйы. Тамаша, Бибігүл апайымыз. Табиғатты аялау әр адамның басты міндеті. Кәнекей Бағира ханым, Қазақстанның тылсым табиғаты Швейцариядан да керемет дейді. Таза болса табиғат, аман болар адамзат деп неке жазып жатқан Нұрсағат Нұрахмет мырза. Әрі қарай жалғастырайық табиғаттың аясында, атана бауырлардың арасында күліп ойнап жүре берейік. Ербол мырза Тассайдан жазады. Табиғаттың әр көрінісі жанға тыныштық сыйлайды. Гүлжазира Қинаят қызының жауабы. Таза табиғат денсаулықтың кепілі дейді Ағынұр есімді тыңдарманымыз. Табиғат біздің қоршаған ортамыз, Таңатар апамыздың сөзі, мінекей біздің бағдарламамызға жеткізген жазбасы. Ал табиғат Алланың шеберлігі, біздің серік бол тыңдарманымыздың шығарған туындысы, әдемі сөзді сөйлетіп жатыр. Кәнекей, тағы да сәл күте тұрайын, мүмкін жауаптар тағы да келіп қалар. Және ойлана отырайын, кімнің жауабы өте әсерлі. Әрине, бәріңіздікі тамаша, бәріңізде сондай әсерлі жазып жатырсыздар. Шабыттарыңыз керемет, шарықтап тұр, жарайсыздар. Керемет. Ақтоғай аяулы мекенім, табиғаты тамаша көркемім дейді. Неке Ақпанбек есімді тыңдарманымыз Әмірбай, табиғатты аялайық дейді. Бүгін енді елімізде осы табиғатты қорғау күні аталып өтіп жатыр ғой, көптеген шаралар ұйымдастырылып жатыр. Жарайды, сәттілік, бастық келді, жиналысқа мән берейін. Жақсы, Ербол мырза, сәттілік. Бүгін табиғатты қоршаған ортаны қорғау күні емес пе дейді, иә, Гүлзира апамыз Тараздан. Иә, солай. Табиғатты қорғау әр адамның міндеті, Венера апамыз Шымкенттен. Табиғаттың сұлулығы жанға тыныштық сыйлайды дейді Ренат есімді тыңдарманымыз. Жаздың табиғаты қандай тамаша. Табиғатты қорғау күні құтты болсын дейді Ләззат Мырзахметқызы апайымыз. Бәрекелді, енді осы сіздердің жазбаларыңыздың ішінен бірін таңдайын. Табиғатты аялау әр қазақтың міндеті. Түрген шатқалындағы табиғат өте керемет, келіңіздер деп Ағынұр ханым шақырып жатыр. Барайық. Жақсы, бір жауапты таңдайын, керемет. Жарайсыздар, тамаша. Әрине, керемет дейміз, бірақ енді соның ішінде кереметтің кереметі деп айтсам да болады, енді бәріңіздікі де керемет. Сәл ғана енді сіздерден артықтау болып тұрған әсем табиғат адамзаттың асыл сыйы. Шырын есімді тыңдарманымыздың жауабын қабылдадық.
1: Әй, бәрекелді!
0: Байланысқа шықсаңыз болады, Шырын ханым. Кеш көңілді болсын. Сәлематсыздар ма?
2: Сәлематсыз ба?
0: Ал, қай өңірден тыңдап отырсыздар?
2: Жамбыл облысынан, Байзақ ауданынан тыңдап отырмын.
0: Ой, керемет, тамаша. Кеш көңілді болсын, өте қуаныштымыз.
2: Иә.
0: Қандай көңіл күймен?
2: Өте керемет.
0: Әулетпен тыңдап отырмыз ба? Даладасыз ба? Үйдесіз ба? Не деген шу?
2: Бала шағамызбен.
0: Керемет, тамаша.
2: Сізді көп ылғи тыңдаушы осы бала кезден тыңдаймын сіздерді.
0: Рахмет апай. Иә. Жақсы. Ал бірінші радио қабылдағыштың дауысын сәл басып қойыңыз, өйткені шыңылдап кеттік, иә. Қасыңызда отырған жандардың есімін атап қойыңыз.
2: Кеменім Динара отыр.
0: Шай құйып отыр ғой.
2: Иә. Радионы басуға кетті қазір.
0: Дұрыс, дұрыс, иә. Тамаша.
2: Балам отыр, немерем отыр, тапшанда шай ішіп отырмыз.
0: Ой, ғажап. Нағыз табиғаттың көрінісінде отырсыздар ғой. Жақында жол жүріп өттім. Сол кезде Тараздың Жамбыл өңіріндегі табиғат, әдемі сары гүлдер, аппақ гүлдер, керемет тамаша. Сондай демалып қайттым жол жүріп келіп. Жақсы, Шырын апай, қандай ән тыңдағыңыз келеді?
2: Мен енді дәстүрлі әндерді жақсы көремін. Кез келген дәстүрлі әнді тыңдаймын. Осы 60 жыл болған сендердің осы радиодан көбінесе дәстүрлі әндерді беріп атады ғой. Сол үшін де халық жақсы көреді бұл радионы. Ғұмыры бұдан да ұзақ болсын радионың. Сол дәстүрлі, кез келген дәстүрлі әнді жаныма жағады.
0: Мен бар ғой, Аман Малдыбаев деген сіздерде керемет күйші композитор ағамыз бар. Жалын кешкен әнін жолдасам қалай қарайсыз?
2: Керемет.
0: Керемет көңілгіме Майра Ілиясованың орындауында Жалын кешкен деген әнді жолдайын, е? Сәлем жолдаңыз. Шырын апай, жалпы мамандығыңыз қандай?
2: Мен қазір зейнеттемін, өзім мұғаліммін.
0: Тамаша.
2: Жамбыл облысы Байзақ ауданының аналар алқасының төрайымымын.
0: Керемет.
2: Біз сол апалар жиналып алып осы радионы тыңдаймыз. Радиоға мен ылғи осындай әртүрлі сұрақтарға жауап беріп, осы бағдарламаларға қатысып, өзім апаларым туралы айтып тұрамын сендерге.
0: Тамаша, тамаша, керемет. Жарайсыз Шырын апа, өте қуаныштымыз. Апаларымызға, әжелерімізге жалынды сәлем. Қазіргі таңда сіздердің орындарыңыз жоғалып бара жатқандай көрінеді, бірақ сіздер сияқты асыл жандардың арқасында әже, ене, апа деген статус мәңгілік жоғарыда. Сондықтан да жасай беріңіз, рахмет сізге, шалқармен шарықтай беріңіз. Үңкәр сезім деп те аталады, ән жалын кешкен деп те айтылады. Рахмет Шырын апай, шайыңызды ішіп, әдемі керемет көңіл күймен шалқарды тыңдап, арасында бір билеп қойсаңыз болады. Енді радионың даусын шығара беріңіз. Мінекей қадірлі тыңдарман, Жамбыл облысы Байзақ ауданынан біз өзіміздің керемет жеңімпазымызды таптық. Шырын апамыз сол өңірдегі аналар кеңесінде мінекей зейнеткерлік демалыста болса да әлі күнге дейін еңбек етеді екен. Тамаша дейміз. Ерхат мырза, Аман Малдыбаев деп терсеңіз де болады. Үңкәр сезім болмаса жалын кешкен. Досымжан Таңатаров, Майра Ілиясова апайларымыздың орындауында болу керек. Мінекей осындай керемет кеште бірнеше тыңдарманымызбен қауыштық. Қаншама тыңдармандарымыздың әдемі сөзді сөйлетіп, керемет шабыттанып жазған туындыларын тыңдап, сондай бір керемет әсерге бөленіп отырмыз. Жеңімпаздардың сөзін мен өзімнің алдымда қойын кітапшам тұр, соған жазып отырмын. Енді ол әрине болашаққа өзіме тарих қой, сіздерге де тарих. Сондықтан да әрқайсыңыздың есімдеріңіз осы жеңімпаз ретінде менің алдымдағы кітапшаларымда, қойын кітапшаларымда жазылса, болашақ керемет бір бұйырса. Мен де зейнеткерлік демалысқа шығам ғой, мәңгілік радиода еңбек ете бермейтін шығармын. Күндердің бір күні мен де әже апа болған кезде осының бәрін жазатын шығармын. Сол кезде сіздерді әрине сағынышпен еске алып отырармын ғой, иә. Оған дейін енді радиода сайрай берейік. Ән табылса, жарамды әнді тыңдасаң жаның еріп, жабырқаған көңілің көтерілер дейді ғой. Шалқар толқынындағы әсем ән сіздердің көңіл күйлеріңізді көтерсін, қабыл алыңыздар.

Керемет табиғаттың сұлулығы жанға тыныштық сыйлайды ғой деп Ринат есімді тыңдарманымыз жазып, Алматы облысы Райымбек ауданы Орта Меркінің керемет табиғат көрінісін видеомен жолдаған екен. Бүгінгі бағдарламаны осылай керемет табиғатқа сүйсініп қарап түйіндеп отырған жайым бар, қадірлі тыңдаушылар. Баршаңызға бүгін енді аз тыңдаушы қатысса да, өте керемет бір сондай бір әсерлі жазбаларыңызбен біздің жүрегімізде сақталдыңыздар. Сондықтан да жасай беріңіздер, сөздерді сөйлете берейік. Әр жұма күні тікелей толқындамыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, енді өздеріңізбен қимай қоштасамыз. Келесі аптаға дейін сенбі жексенбі демалыстарыңызды, тойларыңызды, кездесулеріңізді бәрін жақсы ойдағыдай етіп өткізіңіздер. Мәнді, мағыналы, әдемі күнді өздеріңізге сыйлаңыздар. Шаршамаңыздар, Шалқар радиосын тыңдап қуат алыңыздар. Біздің арнамызбен әркез бірге болыңыздар. Біздің бағдарламамыздағы бүгін мінекей 4-1 жеңімпазымыз, ол енді ақтөбелік Нұрперзент, ары қарай алматылық Нұрсағат және Тассайдан Ербол мырза, Жамбыл өңірінен Шырын апайымыз. Жеңістеріңіз құтты болсын. Жалпы бәріңіз жеңімпазсыздар. Жарайсыздар, аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 20.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жарға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

Ассалаумағалейкүм, қадірлі радио тыңдармандар. Күй аңыздары деген хабарымыздың 4-ші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Адам ата жаралғаннан бергі жылнамаңнан мысқалдай болса да белгі беретін бір дүние аңыз. Ал аңыздың түбі шындық екені әмбеге аян. Біздің тараулы хабарымыз осы аңыздың бір тармағы күй аңыздары хақында еді. Әлқиса күй аңыздарының бірнеше түргі бөлінетінін, сипатын, табиғатын, таралу түрлерін, жылдардың емес ғасырлардың белінен өтіп, бүгінге жету сарын қал қадірмішше сараптап айтқан болдық. Академик Сейіт Қасқабасов бастауын көрсетіп берген миф деген ақылымнан кешегі дейінгі аралықты көкті шолғандағы бір анық. Аңызыңыз да, әпсәнаңыз да, мұны арқау өткен бүгінгі қалам ұстаған ақын жазушыларымыздың жазған көркем дүниесі де бір ғана күй деген құдіретті тану үшін ғана екен. Демек, күй жоқ жерде мұның бірі де жоқ. Ал бүгінгі хабарымызда аңыздан көрі шынайылығы басымдау, көбіне болған жайтқа қатысты туған бертінгі 19-шы ғасыр күйлері жайында айтсақ дейміз. Күй тілі тылсым қалайда. Өткен бір хабарымызда аңыздың осынау тылсымды тануға керек екенін айтыппыз. Осы бір бой түйінді тарқата түссек дейміз. Өйткені, суретшінің салған суретіндей қылып, тек аңызды ғана бейнелеп шығатын күйлер бар. Мұндай күйлерге жорғаю, тарғыл тана, бұлғын мен сусар, қоңырғаз, шұбар киік, кербез сұлу, шыңырау сынды, қобыз, домбыра, сыбызғыда тартылып жеткен байырғы күйлердің денін жатқызуға болады. Ал кей күйлердің шығу тарихы, немесе аңызы, сол күйдің түпкі сырын, айтар бойын, күйдің анық сөзін біркемелегендейді боп тұруы мүмкін екен. Анығырақ айтқанда, күй аңыздағы оқиғаны суреттей тұра, сол оқиғаның өзегінен алып, жанай басқа бір бой желісін тарқатуы да мүмкін ау. Осы бір бой желісімен күй аңызының түйісіп жатуын, тыңдаушының зерек түйсігімен, күйшінің күйшіл кеудесі ғана тап басып танымақ. Көбіне мұндай күйлерге әлеуметтік саяси ахуалда туған 19-шы ғасырдың күйлері жататын сияқты. Мысалыға Құрманғазының «Ақсақ киік» деген күйін алайықшы. Күйдің шығу тарихы былай баяндалады. Дала кезген Құрманғазы топ киікті жолықтырады. Тобына ере алмай, аңшының оғынан жарақат алған ақсақ киікті көреді. Сонда ақсақ киікке жанашыған күйші киіктің аянышты халін күйге салып тартады. Әлбетте күй сазы уақиғаны көз алдыңызға әкелері анық. Әсіресе күй ырғағынан ақсақ киіктің ақсаңдай желгенін анық көргендей боласыз. Тіпті күй аңызын айтпай-ақ, күй атауын айтып тартсаңыз да, тыңдаушы күйден ақсақ киіктің әлде қандай халін ұғынары анық. Екінші бір параллель дүние. Ол күйдің жалаңдау аңыз желісімен қосарлана жұптасқан, екінің бірі аңғара бермейтін, мән бере қоймайтын күйдің негізгі тілі. Яғни ақсақ киікті бейнелей отыра, бұдан 10 ғасыр бұрынғы қорқытша өмір күйін толғау. Күй тілі мен пәлсапа түйуі. Жаралы киіктің күйін кешкен адам тағдыры, бәлкі ел тағдыры. Ақсақ киіктей шоқырақтаумен өткен тұрлау жоқ жалған. Әлдінің әлсізге жасайтын қиянаты. Бейгінәнің жапа шегуі. Әділетсіз әлем. Демек, күй шіркіннің айтпағы кей кезде күй аңызымен ғана шектелмейді екен. Бұл тұрғыда күй аңызы күйдің шығуына себеп қана дейміз. Қазір біз күйші домбырашы Рүстембек Омаровтың орындауында Құрманғазының күйі ақсақ киікті тыңдайық.

Тағы бір мысал келтірейік. Ықыластың күйі жезгиік. Күйді тыңдағанда көз алдыңызға ең әуелі дала келеді. Сосын сол даланы тұяғының астында бір тұтам қылғысы келгендей, көз ұшында заулаған киік шіркін келеді. Дала да кең, жануар да ұшқыр. Бұл енді ұлы сурет, күй де ұлы, күйші де ұлы.

Ал осынау ұлы саз жез даладағы жезгектің желгенін ғана суреттейді ме? Жоқ әрине. Жазушы этнограф Ақселеу Сейдімбектің қазақтың күй өнері деген көлемді еңбегіне енген күй тарихын қысқа қайырсақ былай. Арқада ықылас қобышымен бастаспап отырған тоқа күйші жанынан желіп өткен киікті көріп, жануардың сұлулығына, желде ескен жүректігіне сүйсініпті дейді. Мұны байқаған ықаң осынау сұлулықты қобыздың қыл ішегінде толғап, шанағында жаңғыртқан екен. Бұл уақиға болды ма, болмады ма? Ал ықыластың киікке арнап күй шығарғаны, күй атауынан да күй сазынан да аян.

Салған жерден киіктің дәл өзіндей құйын пөрен заулаған күй өкпіні, шамырқана шүйріққан күй сазы шынымен де әлгі суретті көз алдыңызға келеді. Соның өзі күй үшін аз дүние болмас еді ау дейсіз. Алапат қасіретті астарына бүгі егілмей-ақ. Айта алмай күміл жүңкіреп отырғанымыз 19-шы ғасыр қазақтың ұлан ғайыр жерінің қусырлы бастаған тұсы болмады ма? Жет атаңнан бері жайлап келген жеріңді жәт жұртықтың тартып алып таптағанын көргенде арқадағы Тәттімбетпен анау жайықтағы Құрманғазы егілмеді дейсіз бе? Тәттімбеттің мына бір қосбасарының бір қайырымын тыңдап көріңізші.

осынау қасіретті күй елдің мұң өйемей тәттімбеттің қарақан басының қайғысы ма? Немесе құрманғазы көбік шашқанды көктеңіздің буырғанған кейпіне қарап шығара салды ма?

Бұл күнде көкірек көзі ояу ел жақсылары қолдарынан еш қайран келмей іш құса болды, іштей егілді. Елдің тынысы тарылды. Міне осы кезде ақсақ киіктей, жез киіктей күйлер туды бәлкім. Ықыластың күйі жез киікті қобышы Жаппас Қаламбаевтың орындауында тыңдаңыздар.

Астарында елдің мұңы, ердің қайғысы жатқан күйлердің қатарына өз басым Құрманғазының сарыарқасын, Тәттімбеттің саржайлауын жатқызар едім. Сарыарқа дау жоқ, тұтас жұрттың намысын қамшылар ұран күй. Елдік рух, батырдың серті, ел үшін жер үшін қиылған ғұмыр. Міне күйдің өзегі, күйдің жаны. Күйдің шыңырауынан атойлаған ұлы сарын. Содан соң әлбетте ә дегеннен тыңдаушының жан дүниесін баурап алар, көңіл сарайыңды желпіп бір өтер, кеңдіктің өлшеміндей сарыарқаның ұлы кейпі, көркемдігі, ұлы даланың ұлылығы. Құрманғазының сарыарқа күйін күйші қаршыға Ахмедияровтың орындауында тыңдайық.

0: Тәттімбеттің ұлы туындысы «Сары жайлау». «Сары жайлау» біз жаңа ғана тыңдаған Құрманғазының сарыарқасымен үндестесек қате болмас. Әрине, күйдің атауы кездейсоқ болмайды. «Сары жайлау» ма? Демек, күйдің жайлауды, жайлау болғанда «Сары жайлауды» суреттеуі анық. Осы тұста қазақтың ән күй тақырыбына көркем мақалаларын жазып жүрген ақын Иманғазы Нұрахметұлының қысқа нұсқа пікірін тыңдай кетсек.
1: Сары жайлау күйін біз екі түрлі нұсқада тыңдаймыз. Біреуі жай тартылатын Мағауия Қамзиннің жеткізген нұсқасы. Екіншісі Әбікен Қасеновтың жеткізген нұсқасы асығыстау тартылады. Екпінді. Қайсысы түп нұсқаға жақын деп ойлайсыз? Әрине, Тәттімбеттің тартқанын көрген ешкім жоқ, бірақ бір нәрсе бар менің ойымша. Сары жайлау деген сөзге қарап мөлшерлеуге болады. Сары жайлау деген төр жайлау емес, көк жайлау емес, сары жайлау. Күз болып жайлаудың көп сарғайған кез. Бұл кезде малшының өмір асығыс, малы қашады ойға ыстық жаққа. Шөп шабатын уақыт болады. Ана қойды қозыдан бөлетін уақыт болады, жүн қырқатын уақыт болады. Мүмкін Тәттімбет күйді шығарғанда осы асығыстықты меңзеген шығар, сондықтан асығыс тартқан шығар. Әбіке мүмкін соны естіп қалған шығар деп ойлауға болады. Ал Мағауия әрине Әбікеннің көргенін көрген жоқ. Әбікеннен кейінгі адам ғой. Ол кісі күйдің әсемдігін, елге беретін әсерін ойлады. Менің ойымша сары жайлау деген сөзге Әбікеннің тартқан нұсқасы кішкене сәйкес келетін секілді.
0: Енді Тәттімбеттің күйі сары жайлауды күйші Әбікен Хасеновтың шертуінде тыңдайық.

Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінгі сөзімізді қорыта келе айтсақ дегеніміз, күйдің айтар сөзі тек қана аңызбен немесе шығу тарихымен ғана шектелмейді екен. Демек, жан-жануардың кейпін, мінез құлқын, табиғаттың сан алуан қалыбын аңыз ғып суреттей отыра, күй шіркін өмір шындығында айталады екен. Күй осынау дүниені толғай отыра, тыңдаушының таным түйсігін басқа да өреге жетелей алатын құдіретке ие екен. Күй құдірет деуімізде сондықтан бәлкім. Күй аңызы хабарының 4-бөлімі тәмәм.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат сал төс ет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қазақ этно-фольклорлық ансамблінің орындауында авторлық шығармасы «Жастар думаны».

Шеркінай, шеркінай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет ұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкрім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Армысыздар, қадірлі тыңдарман, аптаның жақсылығы мол болсын дей отырып, назарларыңызға тарих тағылымы бағдарламасын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай. Бүгін 70 жылдық тарихы бар Абай ұлттық мектебіне арналған екінші хабарымызды тыңдай аласыздар. Екінші мектеп-интернат деген сөзді естігенде елең етпейтін жан жоқ шығар сірә. 1957 жылы бой көтерген қарашаңырақта еліміздің түкпір-түкпірінен қаншама талантты ұлғыздар білім алды. Бүгінде әрқайсысы биік белестерді бағындырып, елімізде ғана емес, әлемге танымал тұлғаларға айналды. Бұл шаңырақ әртүрлі атаумен өзгеріске ұшырап отырған, кейіннен Абай атындағы республикалық қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын дарынды балаларға арналған арнайы мектеп-интернат атауына ие болды. Ал 2025 жылдан бастап Абай ұлттық мектебі болып өзгерген болатын. Бұл орта білім саласында ұлттық мәртебеге ие болған еліміздегі тұңғыш мемлекеттік білім ордасы. 2000 жылдардың бастауында біршама жер телімінен айырылып, алақандай жерге орналасып, туын жықпаған білім ордасы жақында керемет жаңа ғимаратқа орналасты. Алматы қаласындағы көрікті жерден 18 гектар жерде жаңа кампус ашылды. Араға 69 жыл салып, бастапқы аумағына қайта оралды. Бүгінде 900 орынға арналған кешен оқу, зерттеу, спорт және шығармашылықпен айналысуға толық мүмкіндік береді. Осы орайда мектеп-интернатқа 2020 жылдан бастап жоғары деңгейде ерекше мән беріп, жан-жақты қолдау көрсеткен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа шексіз алғысымызды білдіреміз. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев, оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова, Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды, ғалым Асқар Жұмаділдаев, ұлағат ұстаздар Орынша Қарабалина, Аягүл Миразова, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының төрағасы Мереке Құлкенов, ұстаздар, қаламгерлер, ғалымдар, мектеп мұғалімдері мен оқушылар қатысты. Шарада сөз алған 95 жастағы Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы, 50 жылға жуық осы қарашаңырақта еңбек еткен аяулы ұстаз Орынша Қарабалина ерекше тебіреніспен өткен жылдардағы тәтті естеліктерді еске алды.
3: Ерекше қуаныш. Мақтанып тұрмыз. Бізді қолдау деген бүкіл Қазақстан мектебінің ұстаздарын қолдау деген сөз. Оқу ордасын қолдау деген сөз. Сондықтан бұл азаматтарға үлкен рахмет айтамыз. Жаңа бәрі айтылды, біздің мектебіміз қандай екендігі. Рас, біздің бұрынғы мектебіміз керемет мектеп болды. Мен өмірімнің 54 жылын мектепке арнадым, соның 47 жылын осы мектепте өткіздім. Мақалалар жазып, радио, телевизияның бәрінде сөйлеп жүрдім. Міне, қазір жасым 94-ке келді, бірақ мектебімнен кеткен жоқпын, араласып тұрамын. Әйінде сабақ беріп жатқан жоқпын ғой, деруге де болмайды қазір маған. Ал бұл мектептен шыққан керемет тұлғалар айттыңыздар. Рахмет. Сол тұлғалардың бәрі бүгін осы жерде жиналып отыр. Мен олардың оқытушы ретінде аттарын атамай кетсем болмайды ғой деп ойлап тұрмын. Біздің мектебіміздің атын алғаш кезде керемет шығарған, мақтанышымыз болған, осы уақытқа шейін мақтанышым. Қазақты әнге бөлеген кеңес десе керек. Қазақ қауымының орынбасары болған Талғат Мамашев отыр. Біздің мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің ұзақ жылдар жұмыс істеп, оны басқарған, оның академиясын басқарған генерал-лейтенант Әділ Шаяхметов отыр. Бұл жігіт айтылып кетті ғой, біздің мектебімізге кезінде керемет қиын заман болды. Мектебіміздің 5 гектар жер үшін алып қойды ғой бізді. 2003 жылы біз ол мектеппен жыла бергеріп қоштасып, мектепке лайын емес жерге бардық. Сол жерде 23 жыл бойы тілімізді тістеп, балаларға айтқанымыз тек біліммен ғана шындық жеңеді, уақыт оны көресіздер дедік. Бірақ өзіміз сөйтіп айтып тұрсақ та сенбейтінбіз. Сол уақыт бүгін келіп тұр мінекей. Абайдың мүсінін жасап әкеліп тар жерге қойса да ол жартылдап тұрған кезде біз жадырап жүре беретінбіз. Дулат тастекей Қазақстандағы барлық теректердің бәрінде дулат жүреді. Қазір дулат сол кезде мектебімізге американ азаматы келіп ағылшын тілін берді. Мектептің ақшасына ол ренжіді. Сондықтан дулат ай сайын сол азаматқа өз қалтасынан ақшасын беріп біздің балаларымызды ағылшын тіліне үйретті. Бес консул шықты. Бір елші Біріккен Араб Елдерінің бірінде отыр. Ол Менлібеков Данияр, оның ағасы қазір отыр ортамызда отыр. Хабардың басшысының бірі. Қалай мақтан. Біздің мектептен шыққан Оян қазақ фильмінің авторы Мұрат Ешжан. Оның інісі Әсет Ешжан Сәтбаевтың рөлін фильмде керемет етті сомдады. 2007 жылы біздің мектепті бітіріп кеткен Алаш тобын құрған кешегі Ана құшағындағы деген киноның басты кейіпкері бұл ойнаған Мақсат Рахметов. Осы жерде екі проректор отыр біздің мектепті бітірген. Біздің мектепті бітірген Дархан Қыдыралы сенатор. Бауден Әшімбаев сенаттың төрағасы. Қалай мақсат. Жасым 94-те келсе де жастарып тұрған себебім осы. Бүгінгі күн біз үшін керемет. Біз мектебімізден айтылып жылаумен келіп жүріп әділдік жеңбейді дедік, міне жеңді. Оны көре білген, ол кісіге жеткізе білген азаматтарға да рахмет. Сол әділдікті орнатып отырған осындай керемет. Біз ескертір жерімізден айналсам, енді 18 гектар жерімізден заманауи мектеп жатақхана. Жаңа көрдіңіздер, келешегі бар керемет. Мектепті салып берген президентімізге мыңда бір алғыс оқушылардың, ата-аналардың, одан кейін ұстаздардың атынан мыңда бір алғыс. Осында келіп отырған түлектеріміз де тілектес болған. Түлектеріміз жаңа айтылып кетті, көмекті беріп жатыр. Сондықтан бәріңізге рахмет. Осы келіп біздің қуанышымызды қуаныштап тұрғандар үшін көп рахмет. Енді сіздер ойлап отырған шығарсыздар. Оқушы Мәулен Қалдысай болды деп. Оқушы Мәуленнің әкесі марқұм Сағат Әшімбаев министр кезі. Біздің мектепке келіп, интернат қой біздің мектеп. Ауылдың балалары қой біздің мектепті оқитын. Бір топ жігіттер келіп Сағат басқарған. Осы біздің балаларымызды алыңыздаршы деді. Қазақ тілін қанып өссін деді. Қазақтың болмысын жақсылап түсінсін деді. Біз мектепке қабылдадық. Мәулен өте сыпайы, әрі кружогының мүшесі, екеуміз түскен сібірет бар еді, көзім қазір менің соқыр деді, білмейсіз деді, жолымды көремін, алып кел алмады. Мәулен қандай оқушы дегенге мұнанын айтайын мен. 16-ші жыл 90-86-ші жыл. Ызғарлы күн алаңға жастар шықты, естіп жатырмыз. Кешке жақын сол күні біздің балаларымыз өндірісті оқудан қайтты, автобус жүрмейді. 90 көшесімен бұлар жаяу келе жатыр. Сол кезде алаңдағы жастарды сумен атқылап жатқан бұлар көзімен көрген. Жылаған кейбіреулер. Неге? Мынандай суықта балаларды атқылайды. Ау, бейді жерге шықты ғой. Деген. Оны басқарып барған мұғалім аман есен мектепке жеткізіп, балаларды үйдегілерге жіберіп, балаларды жатақханаға жіберіп, тыныштандырды. Бірақ ертеңіне мен екінші сабаққа келдім. Мәуленнің класына. Балалар әдеттегідей амандасты. Бет әлпетіне қарайын, бәрі де от сөндіргендей. Көздері қызарып кеткен. Әдемі таралатын шаштар ұдудар бұда. Түсініп тұрмын. Отырғыздым. Бір кезде Мәулен қол көтерді. Тұра ғой. Тұрды. Алаңдағы бейбіт шеруге шыққан жастарға неге озбырлық жасалады? Неге оларды сабайды? Біз де барамыз деді. Мен өзім кешеден бері бойымды кернеп тұрған еді. Қатқыл дауыспенен отыр, менің міндетім сабақ өткізу дедік, міне осындай оқиға болған бізде. Бұрын қазір Құдайға шүкір рахмет. Осы мектепті салдыңда президенттің оң қолы болып, өзің строительдермен сөйлесіп жүргенімді дәне ұнмаған, осы мектепті салған жігіт айтты. Біз сапалы 8 айдың ішінде бітіріп шықтық деп отыр. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Аман болыңыздар. Біздің мектебіміздің балалары жаңа айтылғанның бәрін тоқып атыр. Олар келешекте қазақтың барлық бойына жинап, оның әдебиетін, оның тарихын, оның мәдениетін айтып, жеткізіп, насихаттайтын дүниесіне осы жігіттер болады, осы қыздар болады. Сеніңіздер.
2: Жаңа кампустың ашылуында сөз сөйлеген Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасы Мереке Құлкенов мектептің тарихы мен оның Қазақстанның білім беру саласындағы орнына тоқталып, мектептің білім беру жүйесін Абай аманатын орындаудың жалғасы деп атады.
4: Қадірлі ұстаздар, шәкірттер, мен жаңа орынша пайды тыңдадым. Бұл біздің қазақтың текті деген сөзінің символы. Текті туап деген осы, 94 жасында біз айтылмайды сөзді айтып тұр. Рахмет сізге. Мына 27 жылдарды еске алатын болса, қазақтың Алматыда дыбысы шықпайтын кез. Сонда осы ұлттық ауылдың балаларына арналған ұлттық мектеп ашқан сол кездегі ағаларымыз, бабаларымыз батыр адамдар. Рухына бас иеміз. Жаңа айтып отырмыз. Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев осы мектепті бітірді. Сол кездегі біздің патриоттардың ішінде біздің Сағатхан ағамыз бар еді. Сағатхан аға мектеп таба алмай қалған жоқ. Балам қазақша білмей қалмасын деп ойлады. Қазақшасын ешкімнен кем болмайын деп осы мектеп қалып кетті. Қандай ұлылық, қандай кереметтік. Бұл адамымыз айтқан, адам болам десең, есігіңді. Қазір біз сол руханиятта екі бесігімізді түзеп отырмыз. Біреуі мектеп, мына Алматының самалын жұтып тұрып, осындай мектептің дәл осы жерде тұрғанына мен қатты қуанамын. Бұндай мектеп шынында да жоқ Қазақстанда, бірақ бола береді ғой деп ойлаймын. Сонда алғашқы болып осы мектептің тұрғаны, Абай ұлттық мектебінің тұрғаны, бұл Қазақтың кешегі кеткені келіп, өшкені жанған деген сөз. Құтты болсын. Мына қазақ деген халықтың бір мақтанатын тұсы бар. Ол өзінің тілін жоғалтпағаны, өзінің ділін жоғалтпағаны, рухын жоғалтпағаны және өзінің әдебиетін жоғалтпағаны. Осы мектепті егер бірнеше қабырғамен есептейтін болсақ, соның бір ерен қабырғасы қазақтың әдебиеті, қазақтың Абайы, қазақтың әуезі, қазақтың махамбеті. Қалай риза болмайсың. Сондықтан да біздің еліміздегі осындай мектептердің көбейіп жатқанына, осындай керемет 24 сағат істейтін кітапханалардың көбейіп жатқанына ең басты себепші ол біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Ол кісіге мың алғыс айтамын. Осындай тебіреністі шақтарда біздің халқымыздың өскендігін, ел болғандығын мына орынша байдан көруге болады. 94 жаста адам мынандай сөз айту, ойлап айту, ол тек мына қазақтың қыздарының қолынан келеді. Қазақ деген ұлттың болашағының зор екендігін көрсетеді. Жаңа біз мына ішке кіріп тыңдадық, әрбір бала, әрбір үлкен ұлы мемлекеттердің, Қытайдың, ағылшынның, немістің, француздың тілінде бізге өздерінің жұмыстарын. Қазақ деген халықтың ұлдары мен қыздарының кереметтігі осында. Кішкентайынан қандай тіл болса да қабылдай алатынды. Қандай тіл болса да өзінің тілінен кем білмейтіндігін. Міне соны біздің ұлдарымыз бен қыздарымыз дәлелдеп. Сөзімнің соңында мен жақсы көретін Абай деген ұлы адамның 45 сөзінің ішіндегі ең сүйектісі, ең тұлғалысы 38-ші сөзінде мынандай сөз бар. Сонымен сөзімді аяқтағым келеді. Оның алдында той кәдесі болмайды деген тағы бір сөз бар. Сондықтан мен қазақтың тағы бір ұлы жазушысы мынандай сөз айтқан. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітап қана деді. Әбіш Кекілбаев. Ұлы жазушы Әбіш Кекілбаевтың 20 томдығын әкелдім мен. Жазушылар одағының атынан осы мектепке. Қазақ поэзиясының антологиясы. 10 томдығын әкелдім. Мына протокол бойынша алып шығуға болмайды екен. Сондықтан ана жақта тұр, мектептік кітапханасына жатады. Енді ұлы Абай не дейді? Соның кішкентай үзіндісін оқып берейін. Күлбі адам баласын қорлар, сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік айуандық болады. Еріншектік күні дүниедегі өнердің дұшпаны, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны, адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады. Бұлардың емі халқына махаббат, ғаламға шапағат, қайратты тұрлаулы, ғадайлат ісінің алдын артын байқарлық білімі ғылымы болсын. Ұстаздарға да, шәкірттерге де, және баршамыз айтқан сөз.
2: Заманауи үлгімен жасақталған кампустың ашылуында сөз алған еңбегері ардақты ұстаз Аягүл Миразова аналық ақ жүрегімен әрқашан бұл мектепке қолдау көрсетуге ақыл кеңес айтуға дайынбыз деп ізгі тілегін жеткізді.
5: Құрметті бүгінгі керемет жиынға жиналған қауым, осы мектеп жайында айтылған сөздерден кейін жүрегім толқып, соның бәрі өз орнына келіп, мынау тамаша ғимараттың, тамаша мектептің орнына келуі жаңғыз осы Абай атындағы мектептің ұжымы немесе Абай атындағы оқыған шәкірттері, оқып атқан шәкірттері, ата-аналар ғана үшін емес, бәріміз үшін бұл үлкен қуаныш, үлкен табыс. Бәріміздің де жүрегіміз сол кезде өзімізде қатты қол қойып, қатты жазғанбыз жоғары төмен. Қазір қараңыздар, мынандай мектеп республикамыз тұрмақ, шетелде де жоғау деп ойлаймын, өзім шамалы шетелдерге бардым, бірақ мектептердің көріп жүрмін, дәр мынандай аулада орналасқан, осындай тамаша ғимарат бұл жоқтың қасы. Сондықтан бұл игілігімізге болсын. Айналайын.

0: дамытатын еліміздің патриоттары және білімді ала отырып, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре отырып, әлемге елін танытатын азаматтар болсын деп жасалынып атқан игі іс. Мың да бір рахмет. Судың да сұрауы бар дейді қазақта. Айналайын ұстаздар, мектептің басшысы мен ұстазы қандай болса, шәкірттері сондай болады. Сондықтан сіздер осындай тамаша ғимаратта ене отырып, өздеріңіздің міндеттеріңізді барынша жауапкершілікпен орындауға күш жұмсауларыңыз керек. Не деген мынау сый, не деген мынау құрмет. Құрметтің ең үлкені ұстазға берілетін құрметтің ең үлкені. Жаңа естіп отырсыздар ғой, сіздердің адрестеріңізге айтылып атқан алғысты. Шәкіртіңнің алғысына бөлену, ата-ананың алғысына бөлену. Әрбір шәкірттің осы табалдырықтан аттап кіргенде күліп шыққанын көру, бұл ең бақытты мектептің қол жеткен табысы дер едім. Сондықтан мынау Абай ұлттық мектебі, өзім де осыған мыңда бір рахмет. Ең алғашқы тасын қалаған кезде өздеріңізбен бірге болып, соған ұлттық деген сөздің өзі үшін қуанышымда шек болған жоқ. Мен ойлаймын, бұл мектепте 300-500 емес, бұл мектепте оқығысы келетін, еліміздің келешегіне, болашағына өзінің тілінің, ұлттық құндылығының үлкен биігінен нәр алатын шәкіртте өте көп болады деп. Құрметті осында жиналып отырған қауым, айналайын, Алладан тілейм. Қазір осы жерде мемлекетіміздің басшылығында жүрген, шырылдап, өз үлестерін қосып жүрген азаматтар, азаматшалар, ғалымдар отыр. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Сіздер сияқты елін ойлайтын, жерін ойлайтын, халқына ие болатын, барлығына да ие болатын азамат пен азаматшалар шығып, еліміз әлемге жақсы жағынан, дарынды жағынан, білімді жағынан, ғылымды жағынан таныла берсін. Табыс тілеймін, тек қана сәттілік. Ұстаздар, айналайын, көмек керек болса, Алматы қаласында керемет ұстаздар бар, керемет басшылар бар. Мен ойлаймын, сіздерге барлық уақытта о кісілер өздерінің көмегін аямай, бірлесіп отырып, осы мектепті аяғына тік тұрғызуға уәде етейік. Тамаша сөз мына айтылған. Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан шығады дейді. Бүгінгі іс соның көрінісі, соның дәлелі. Міне, балаларымыз деп атыр, енді елім дейтін ұрпақ шыға берсін, шыға берсін. Біздің ұрпақ жалпы қазақтың баласы өте дарынды. Тек біз соның құлақтың көзін ашқандай, көзін ашып, әрбір ұстаз біліміңізбен, біліктілігіңізбен, тәрбиелігіңізбен, тәлімділігіңізбен соған жеткізуді нәсіп етсін.
1: Абай ұлттық мектебі бұл атаудың өзі әр адамға осы жерде білім алып жатқан әр шәкіртке зор жауапкершілікті арттырады. Бұл дегеніңіз Абай атамыздың даналық ойларын бойға сіңіре отырып, озық ойлы заманауи жаңалыққа қарай ұмтылу деді өз сөзінде академик Асқар Жұмаділдаев.
2: Мен өлген соң жатқан жерім сіз болмай ма? Өткір тіл бір ұйықша қыз болмай ма? Адауат махаббатпен арпалысқан қайран менің жүрегім қыз болмай ма? Абайдың сөзі. Қазақтың тілі табалдырықта ұйықша қыз болмас үшін не істемек керек? Мен Абайды не үшін құрметтеймін? Өте дәл, нық қазаққа пайдалы сөз айтқан үшін. Ондай болмақ қайда деп айтпағылым кейсеңізде. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап әуреді ішіне құлық сақтап, өзіңі сен өзіңді алып шығар, ақылыңды еңбегіне ер жақтап дейді. Егер байқап қарасаңыз, Абайдың сөзінің бір алгоритм. Ең топас адамға

0: тамдырғанды түсіндіріп тұр. Ешқандай бұлтақпай, ешқандай қашып кете алмайсың. Мінекей абайдың ұлылығында. Алгоритм деген сөз айттық. Бұл алгоритмнің төркіні Арал теңізінің бойы. Хорезм дейтін қалада Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми дейтін біздің ұлы данышпан атамыз болған. Бұл заманда бүгінгі ұлт деген ұғым жоқ. Әл-Хорезми алғашқы алгоритмді тапқан. Түбәлап теңге шығарудың. Алгоритм деген не? Бұйрық. Бұйрықты дұрыс берсең, дәл берсең, компьютер құрда жорғалайды. Кесікпесең, далаға кетеді. Мінекей осы мәселені біз бүгін қайтадан қолға алып жатырмыз. Бұл мәселені президент Тоқаев қайта-қайта айтып жатыр, нақыздап айтып жатыр. Кеше ғана Түркістанда болған үлкен жиналыста, бүкіл түріктің алдында Алтай түрік өркениетінің шыққан жері деп, Алтай қазақ космостың ер жағы болу керек. Тек қана қазақ емес, бүкіл түрік. Қазақта жасанды интеллект үстем алу керек. Тек қана қазақ емес, бүкіл түрікті деген сияқты сөздерді өте нық сені дәл айтты. Егер Абайдың сөзін сүйкететін болсаңыз, Абайдың сөзінің барлығы да алгоритмге дәл тұрғанын көресіз. Қазақтың тілінде 42 әріп бар. 42 әріп арқылы сіз кез келген ақпаратты бере аласыз. Компьютердің тілінде 2 әріп бар. Нөл және бір деген. Шындық және мен жалған деген. Осы екі ұғым арқылы кез келген ұғымды бере аласыз. Бірақ неге қазақтың грамматикасы, қазақтың тілі компьютер тіліне компакт келеді? Және керісінше, неге қазақтың компьютердің тілі қазақтың тіліне ұқсайды. Мінекей біздің алдымызда тұрған үлкен міндет осы. Бұны тек қана тілшілер жасайды десеңіз қателесесіз. Тілшілер жасай алмайды. Бұны тек қана компьютер мамандар жасайды десеңіз тағы да қателесесіздер. Компьютер түк те істей алмайды. Математик жалпы далада қалып қояды. Бұны бүкіл халық жасау керек. Бұл деген ұлттық идея деген қазақта көп айтады. Мінекей ұлттық идеяның бір көрінісі осы. Егер қазақтың тілі ғылым тілі болсын, технология тілі болсын десеңіз, ол ең алдымен компьютердің тілі болу керек. Яғни нөлмен бірге ұйқасатын соған грамматика жасауымыз керек. Соған байланысты тілді жасауға біздің толық мүмкіншілігіміз бар. Соның бір айғағы мына мектептің ашылуы. Абай ұлттық мектебі. Қазақстанда мен білетін үш мектеп бар мақта. Физика математика мектебі, Назарбаев зияткерлік мектебі және қазақ түрік лицейлері. Енді соған төртінші болып Абай мектебі қосылып отыр. Мен бұған қатты қуаныштымын. Жаңа мен іші кіргенде балаларды көрдім. Бірден кішкене жетімсіріп тұр екен балалар. Роботтың жасайтын болды, ешкім бармайды, қарамайды. Мен барып көрдім. Керемет жұмыстар жасап жатыр екен. Деп бұны білдіреді. Қазақтың басы істей, тек қана тілі ғана шебер емес. Роботқа да шебер. Мінекей осы армаға дамытуымыз керек. Мінекей мынау Абай ұлттық мектептің тұрған жерде керемет. Мұғалімдер де тамаша. Ертең біз осы мектептің физматтан өзетін кезін көрейік. Жаңа Орышбамыз айтты. Бұл мектепті бітірмеген қазақтың ағай мен сығайы жоқ екен. Нағыз жүр байлығы да. Мінекей сонда бір қосып алатын болса, бір жегінен бір қол шығарып, бас шығарып дегендей тілек қылатын болса, алынбайтын қамал жоқ. Біліктеріңізді Абай мектебінің ашылуымен құттықтаймын. Ақ жол болсын, оң жол болсын.
1: Абай ұлттық мектебі. Президентімізден бастап қолдау білдірген Алтын Ұя мектеп-интернатымыздың жаңа ғимараты жарқырап тұр. Аулаға кірген сәттен тек қана тамсанасың, таңғаласың. Енді бұл жерге келген әрбір оқушы ұлтым, елім, жерім, қазағым деп бар жағдайды мүмкіндікті пайдаланып, оқып білім алуы керек. Білім нәрімен сусындандыратын ұстаздар да бойындағы бар талантын аямай, күндіз-түні шәкірт жүрегіне ұялатуы тиіс. Тек қана оқы, оқы, оқы деген сөз санада сайрап тұрса ғажап. Болашағы жарқын, келешегі кемел болсын деп, қадірлі тыңдарман, бүгінгі тарих тағылымы бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Дайындаған Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Советхан Қоңырбаев, әуе толқында жүздескенше.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Саид Баязитов. Ұзын тілдің бәлесі. Менің шарбақтан секіргенде аяғымды ауыртып алғанымды апам айтып қойдың ба, деді Жұмаш маған. Айттым. Байқамай құмырадағы сүтті төгіп алғанымды да айттың ба? Айттым. Ендеше сенің тілің ұзын екен, деді ол. Онысына сенбедім. Шіп-шикі өтірік, дедім ішімнен. Бірақ ойымнан бір күдік кетпей тұрып алды. Шынымен ұзын болып шықса ше, жүгіріп айнаға бардым. Жоқ, күдіктенуім бекер екен. Тілім өзге балалардың тілінен айнымайды. Кенет көзім үстелдегі самаурынға түсті. Самаурында да менің суретім тұр. Алғашында аса кішкентай еді, жақындай түскенінде үлкейіп кетті. Тілімді шығарып үңіле қарап едім, шынында тілім ұзын. Сөйтіп тұрғанда тілім тыз ете түсті. Самаурынға тигізіп оңдырмай күйдіріп алғанымды бірақ білдім. Оның қайнап тұрғанын да ескермеппін. Іле тілімнің күйген жері удай ашып, жаныма жаман батты. Тілімнің Жұмаш айтқандай ұзын екеніне сонда барып сендім де, содан бері аз сөйлейтін болдым.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Киіктің айласы. Әрбір жабайы аңның өз жауларынан сақтанатын қару құралы немесе тәсіл айласы болады. Қасқырдың қаруы тіс, қабанның қаруы азу. Киік ақбөкен сияқты аңдарда ондай қару жоқ. Олардың сүйенері аяқтары. Қасқыр қуса олар қашып құтылады. Күз айының жайма шуақ бір күн еді. Сәске кезінде бір топ киік лақтарын ертіп суатқа келді де, суға жапа тармағай бас қоя бастады. Тал тасасында бір топ аш қасқыр оларды аңдып күтіп отырған. Жыртқыштар ауыздарын арандай ашып киіктерге тап берісті. Дүр етіп үріккен ешкілер жосып жөнелгенде, бір ақсақ теке олардан дараланып судың шығыс жағына қарай бөліне қашты. Көп киіктің тез алыстап кеткенін көрген он шақты қасқыр бұйырғаны осы болды дегенде, тұс-тұсынан лап қойды. Теке шоқаңдай жортып қасқырлардан қарасын онша үзерді емес. Таяқ сілтем жерде ғана кетіп барады. Әне жетем, міне жетем деп өзеурей қуған аш қасқырлар ақырып шаршап талықси бастады. Осы шоқырақпен 20 шақырымдай ұзап шыққан соң, әлгі ақсақ теке орғып, бірек секірді де белден асып ғайып болды. Ырсылдап діңкесі құрған қасқырлар тілдері салақтап әр жерде шоқиып отырып қалды. Әлгі теке шынында ақсақ емес еді. Өзінің үйірін, буыны қатаймаған лақтарын жыртқыштардан аман сақтап қалу үшін өтірік ақсап айлай етті. Сөйтіп ол қасқырларды басқа жаққа адастырып әкетті. Киіктің бір текесі он шақты қасқырды осылайша тақырға отырғызып кетті. Өйткені ол өзінің жүйріктігіне сенеді. Дала аңында ақбөкен мен киіктен жүйрік аң жоқ. Өздері мейлінше сұлу болады. Қой секілді шөп жеп қоректенеді. Ешбір залалы жоқ. Киіктің жаңа туған лағын қазақ құралай деп атайды. Оны аяп атпайды.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Нығмет Ғабдулин. Көл басында. 8 жасар Самат тұзақ есіп алды да қолына ұзын таяқ ұстап көлге тартты. Көл ауылдан едәуір алыс еді. Онда құс өте көп болатын. Саматтың ойы көлдің жағасына барып үйрекке тұзақ құру. Ол көлге келді. Бір төмпешіктің үстіне шығып жан-жағын барлап қарады. Су бетінде үйрек қаптап жүр. Самат қуанып кетті. Дереу көлдің жиегіне тұзақ құрды. Осыдан кейін өзі көлден әрірек барып қалың шөптің арасына жасырынып жатты. Көп уақыт өтті. Самат басын көтермей, үйректерге сығалап қана қарайды. Бір кезде ол тура жағаға қарай жүзіп келе жатқан шүрегі үйректі көрді. «Сен қазір қолыма түсесің» деп қуанды Самат. Демін ақырын алып бұға түсті. Төбесінде кішкене ғана айдары бар шүрегі үйрек жиекке шығып, дәл тұзақтың қасында тұрып сілкінді. Содан кейін қанатын қағып желпінді де, суға қайтадан түсіп кетті. Самат үндемей бұғып жата берді. Бірақ үйрек қырға шықпады. Ол ұзап та кетпеді. Жиекті жағалап, жайбарақат жүзіп жүрді. Саматтың шыдамы таусылды, ызасы келді. Ол орнынан ұшып тұрды да, үйрекке таяғын жіберіп қалды. Ұзын таяқ суға барып шолп ете түсті. Шүрегей сүңгіп кетті. Самат үйрекке құрған тұзағын жинап алды. Суға түсті де қалың қамыстың арасынан жұмыртқа іздеуге кірісті. Осы кезде оның төбесінде шағалалар қиқылдап қаптап кетті. Самат әуел сескеніп қалды. Қарлығаштар жылан көргенде осылай шырылдайтын еді. Мұны Самат білетін. Жылан суда жақсы жүзеді деген әңгімені әжесінен талай естіген. Әжесінің сол бір сөзі Саматтың есіне түсе қалды. Қамыстың арасында жылан бар екен деп ойлады ол. Бір үйленіп кейін қарай қашты. Көлденең жатқан бір қамысқа сүрініп кетіп етпетінен түсті. Осы сәтте бір шағала лып етіп ұшып келіп, оны жалаңаш арқадан қанатымен қағып өтті. Самат бақырып жіберді. Көлді жағалап кетіп бара жатқан бір салт атты кісі оның даусын естіп бері бұрылды. Самат жығылып сүрініп ентігіп жиекке әрең жетті. «Уа балақай, неден қорықтың?» деді салт атты кісі жақындай келіп. «Мынау қамыстың арасында жылан көп екен. Шағалалар шырылдап жүр» деді Самат. «Қамыстың арасында олардың ұясы бар. Ұясына жақындасаң олар солай шуылдап қорқытады» деді салт атты кісі күліп. Ұялғаннан Саматтың өзі де күліп жіберді. Самат үйге қайтып келе жатты. Бір қалың шіліктің тұсына келгенде, ол қымыздық термек болып жолдан бұрылды. Шілік өскен ойпаңдағы шөп арасында қымыздық көп екен. Самат екі қолдап тере бастады. Қолындағы тобатайын қымыздыққа лезде толтырып алды. Ол рахаттана көңілденіп, үйге қайтпақ болып жолға қарай бұрыла беріп еді. Осы мезетте бір құр оның дәл аяғының астынан пыр етіп ұшты да жалт беріп Саматтың өзіне қарсы ұмтылды. Самат жасқанып тобатайын лақтырып қалды. Құс қанатын жайып бүкіл жүнін едірейтіп айбат шекті. Самат таяғын көтерді. Шөптің арасынан шиқ-шиқ еткен нәзік үн естілді. Самат төмен қарап еді, дәл алдында аласа тобылғының түбіндегі ұяда жұмыртқадан жаңадан ғана шыққан 5-6 балапан жатыр екен. Құрдың балапандары. «Мен тиіспеймін сендерге, тиіспеймін» деп Самат даусы дірілдеп шегіне берді. Самат өзінің көргендерін үйге келген соң әжесіне айтып берді. Әжесі күлімсіреп тыңдады. Самат кешке жақын төсегіне көңілденіп жатты. Тез маужырап, ұйықтап кетті.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Алтынай Талғат Жорабаевтардың орындауында Анар Жаппарқұлованың өлеңіне жазылған Мұхан Байбосыновтың әні «Әкешім жананашым»

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде балалар радиотеатры.

Онда мен бесте ме, әлде алты жаста шығармын. Әжеммен бірге жатушым. Әже құшағы қандай ыстық, қандай мейірбан десеңіз. Көзім ұйқыға кеткенше, әжем айналып толғанып арқамнан қағып жатқаны. Еркелеп жатып қалқып кеткеніңді өзің де аңғармай қаласың. Бір күні түн жарымда оянып кеттім. Орнымнан сездірмей тұрдым да, әжемнің төсегінен алыстай бердім. Онда қойым қораның екінші бетіндегі әкем жатқан үйге барып өтті. Екі үйдің ортасында иін тіресіп, мойындарын көкке созған күйі маңғаз түйелер жатыр екен. Жүндері үлпілдеп, түнгі самалға желпілдегендей сезілді. Түйелердің арасымен жүріп келе жатып, мен мамық жүнді ақ ботаның қасына еріксіз тоқтадым. Осы жерде отырып, жұлдызды аспанға телміріп, ұзақ қарағаным есімде. Ай мені еркелете күлгендей тәрізді. Ал қаз тізілген түйелердің өркеші тау жоталарындай көлбеңдеп көрінгендей еді. Түннің тымықтығы сонша, мен боталардың баяу демін айқын естіп тұрдым. Мен әкеме келе жатқанымды ұмытып, осы жерде таңырқап тұра берді. Ертеңіне үйдегілер мені екі ботаның ортасында ұйықтап жатқан жерімнен тауып алыпты. Әкем мейірлене күліп алды, ал әжем қатты шуланды. Содан бастап әжем үйдің есігі бекітіп алатын болды. Осы бір алыста қалған балалық шақтың бал түні, сұрапыл соғыс кезінде елестер деп, үш ұйықтасам түсіме енген емес еді. Алайда қан майданда жүріп, мен сондай түнді елестеткенім бар. Өзімді көбір көштің ортасында, тау ішінде, нұрлайдың аясында, баяғыдай кіп кішкентай сәби сәтімде тұрғандай сезіндім.

Қазір сендер белгілі жауынгер жазушы Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесі бойынша жасалған радиопостановканы тыңдап отырсыңдар.

0: Момыш әкімінің айтуынша, мен 1910 жылдың қысында ескіше декабрьдің 24-інде туыппын. Әкем ол күні Әулиеата шаһарында екен. Мен туған соң Имаш бабам жан жаққа кісі шаптырып, әкеме де хабаршы жіберіпті. Біздің ауылдың Байтоқ деген кісісі 60 шақырым Әулиеатаға ат сауылтып жетіп, әкем жатқан үйге кіріп келіп, бір ауыз сөз айтуға дәрмені келмей, Момышты құшақтап алып жылай беріпті. Әкемнің қарындасының үйіші үрпейісіп, бір жаманат хабар жеткен екен деп қорқып қалады. Ақыры бәрі Байтоқты жұлмалай, «О, не боп қолды айтсаңшы» деп тақақтағанда ғана Байтоқ, «Жеңешем ұл тапты» депті. Әулиеатадан әкем қайтып келгенде, ағайын жекжат құтты болсынға жиналып қалған екен.
1: Момыш, балаңның бауы берік болсын.
2: Ақментай бабасындай батыр болсын.
3: Әрине, әрине. Анау Ақмоладағы батыр басындай мәрт болсын.
2: Ай, бәрі.
4: Әйдібек батырдың әруағы қолдасын.
5: Домалақ енеміз жар болсын.
2: Ой, бәрекелді. Вай, Маш, төл немерең, бел немерең қой. Бата жөні де өзіңдікі. Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным. Қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным. Еліңнің тілегі зор еді, шырағы болсын құлыным. Ата тілегі оң еді, құмары болсын құлыным. Бұл жер батырлар төреді, сыңары болсын құлыным.
6: Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой,

0: жарық дүниеге келгеніме 2 ай болғанда шешем мені күн көзіне шығарып ерте көктем алдында ағаш отырғызып жүрген Имаш атамның алдына келіпті.
1: Атасының қолын ұзартып қолғабыс беруге келді.
2: Әй кішкентай, мәшірағым бауыржан, мә, мына жас бұтақты қолыңа мақтап ұста. Құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма, бәрінен де шырағым баяны жоқ ұл болма.

қайран балалық ай десеңші, алыста қалған арайлы адал таңдарым менің. Онда мен кіп кішкентай бала едім. Ал айнала, асқар таулар да, үйлер де, қойтастар да, жылқылар да бәрі-бәрі үлкен болатын. Адамдардың бәрі айналайыннан басқа сөзі жоқ, кілең мейірімді жандар болып көрінеді. Қария кісілердің сақалынан қасиет қадір белгісі көрініп тұрар еді маған. Ерімінез жігіттердің кесек тұлғаларынан, шаш баулары сылдыраған қыз келіншектердің жүріс тұрысынан мен адамзаттың асқақ сұлулығын байқағандай болармын. Солардың бәрі мені аймалап, сүю үшін жаратылған жандар сияқты сезілуші еді.

0: Соғыс деген сөзді қашан естігенім есімде жоқ. 1916 жылдың оқиғаларынан көмескі ғана хабарым бар. Әйтеуір әйелдердің жас төккені, ерлердің үрейлі жүзі, күннің тұтылғаны көз алдымда. Елге келген жолаушылардан жұрт қаумалап жөн сұрасады.
1: Қарақтарым-ау, қарақтарым-ау, не істеп, не біліп келдіңдер? Көрген білгендеріңді айтсаңдаршы, айтсаңдаршы.
2: Ақсақалау жұмысшылар алып жатыр дейді.
1: Қандай жұмысшы?
2: Менің білгенім сол, кім біледі?
3: Жұмысшы қол керек дейді. Ор қазуға жұмсайтын көрінеді ағай.
4: Ор қазған дегеннен сұмдық. Патшаға ордың не керегі бар? Жер қаздырат дейді. Жер қазылған соң ор болмағанда сенің атаңның басы болады дейсің бе?
5: Ой, пірмай, сұмдығай, естімеген сұмдық қой мынау. Енді қайттық айналайындар, ау, енді қайттық.
1: Ағайым, жалғыз баладан айырылып, не күн көрмекпін? Жоқ, мен алсын орнына олай болса, менің жаным баламның жанынан әулі емес, мен алсын.
5: Енді қайтем, енді қайтем, қарағым-ау. Соғысқа сені де шақыртар күн жеткенімен шынымен, қарағым-ау, қандай амал табамын?
3: Ой, жеңеше, сабыр ет, жеңеше.
6: Апа, көппен көрген ұлы той демекші, барып көректі, сабыр түбі саралтын деген, сабыр етіңіз, қайғырмаңыз.
1: Ей, ағайын, одан да көз көрмес, құлақ естімес жаққа көшіп кетіп, мына апаттан аман қалса қайтет. Көшем дегендерің маған еріңдер. Әй, тау жүрттер. Меніңше ешқайда көшпаяқ, балаларымызды алыстағы жекжат жұраттарына, туған туысқандарына, нағашыларына түгел, түгел аттандырайық. Ағайын, ел басына күн тумаса, бұлай болмас еді ғой. Сенің балаң менің баламнан артық емес. Әр бала өз ата-анасына ыстық болады. Қатарларынан қалмасын, барып қайтсын.
2: Сен де барып қайт, патшаның қай жерде қорған болғаны кейін естіріміз. Қонсын десен?
0: Ақыры ел жақсылардың ұйғаруымен біздің ауылдан 10 жігіттің орнына әскерге жалғыз атты кедей Қожам қолаттанатын болды. Оған жылы киім кигізіп, үй басы қаржы жинап, көп болып станцияға дейін шығарысты. Тап сол күні кешке күн тұтылып, Құлан тауы мен Шапақ тауы жана бастағандай көрінді. Бірнеше айдан соң Қожамқұлдан хат алдық. Өлеңмен жазылған екен. Мен әлі күнге дейін Қожамқұлдың сол хатынан кейбір жыр жолдарын ұмытқам жоқ.
7: Кінді кескен жер аман бол, шортандай жүзген айдын көл аман бол. Бір басы ер жігіттің не көрмейді, келгенше біздер қайтып, ел аман бол. Не келіп, не кетпейді ер басына, ермейді ер жігіттің ел қасына. Келерміз 4-5 айда елге қайтып, аз уақыт ойнап жүріп ор басында.
0: Алғашқы империалистік соғыс жайлы менің есімде қалғаны осы еді.

0: Бірден Нығмет деген бай біздің ауыл отырған жайлауға баса көктеп көшіп келді. Әлі есімде. Әзіресе байдың шалық мінез есі бастау кемпір Анаргүл шайып бауыды. Етек жеңі елбе делбе болып, өрістегі мал соңынан қалмайтын. Балаларынан бастап көрінген кісінің бәрін қарғап сілеп, шаңытып бара жатқаны. Өзім ортасында жүрмесе малымды біреулер талар деп табаны жерге тимейтін. Өз басым о кісінің жайласып отырғанын көрмеппін. Әрдайым желе жортып бара жатады. Ауыл адамдары байдың басын қаңғылығына ашық қарсы шыға алмайды. Сондықтан алыстан жамандық шақырып, ырымшыл байдың кеудесіне үрей ұялатуға тырысатын.
1: Шеше, өткен түні ай бір жағына қисайыпты. Байқаған жоқ па едіңіз?
2: Не дейді ай, Баймұрат шешек? Өй, тіліңе жылан жұмырт қаласын. Өй, жетпегір.
3: Рас айтады, жұлдыз орнынан ауытқыды. Бұлт керуені бұзылды.
4: Демек, бір шамандық жақын деген сөз шеше.
3: Иә.
2: Жетпей желкен үзілгір. Қаршының нанғы елгір, не сандала деймі далар,
1: ә? Ой, шешей, бекерге қарғайсың, е? Малға жұт келеме, әлде топалан киеме, әйтеу бір опат боладыны қақ.
4: Е?
1: Кейін маған мұналар айтпадау деп өк бөлемеңіз.
2: Е? Құдай, сұндығай, бұған не мал табам?
3: Ойбай апау, төрт түлік малыңыз бар. Әр түліктің өзінің иесі тірі болады. Шопан ата, зеңгі баба, ойсыл қара дегендей.
2: Астапыралла, не дейді? Не деген көп әуде?
1: Жыл сайын осы әулиелерге адам мал сою керек. Құдайдың өзі де сақтансаң сақтаймын дейді. Ал ұмытсаңыз, өзі балыңыз өзіңізге. Біз осымен құтылдық.
4: Иә.
1: Ар жағын өзіңіз ойланыңыз.
4: Ал енді ойланыңыз.
3: Біздікі жай айтқан ғой әшейін.
2: Астапыралла.
0: Ауылдың жамақ деген адамы бар еді. Қылжақ бас, жұртты әзілмен жүгіндіретін кісі болатын. Жас ет аңсап, қалай да тіске басар табу керек деп ойлапты да, бір күні ол асқабақтан бір күншек бас киім жасапты да, көзі көретін, дем алатын, тілі шығатын тесік қойыпты. Сонан соң есік тонды теріс айналдырып кетті. Әр жеріне сылдырмақтарды іліп, бейіт арасына барып жасырын жатады. Мезгіл бесін кезі болса керек. Анаргүлдің ұлы Дәулет түйе мініп диірменнен келе жатады. Дәулет бейіт маңынан өте бергенде, жамақ жалбыр тонын сүйретіп, үстіндегі сын қоңыраулатып, ақырып шыға келеді.
5: Мен де тілеулерің тілеп, әулеттерің әулетті болуына, ақпатамдарына жүрген әруақтарың біредім. Бірақ сендер байған сайын бізді ұмытып барасында өтіпіне соқа асқарай мен мағызылым. Әруақ қатайтын жанды құлайларың кеміде. Біз ақтығудамыз, бейтіп сараңдына елсендер. Сендер әруақ атат, біз сендер қарғаймыз, малдарыңды арбаймыз, жандарыңды жалмаймыз, төбелеріңі құйын ойнатып. Шаңырақтарың жерге түсіреміз, ауылдарыңды асқа жеткізбей, көздерің жастан кепкізбей, аңғысы жүреміз, ялла. Әй, осыдан, үйіңе барған соң, анау пірінен безген атанаң мен ағайындарың айтты. Әруақ қарнап, бес мал құдай берсін. Ялла, құрбатықтан, Құран оқытып, ауылдың қайлы тұяғына дейін тегі шақырып, етін таратсын. Әйтпесе, ажалдарың да бізден, азаптарың да бізден. Алай, түсіндің ғой дейін. Енді көрме барайын. Іздек балар, көріскенше күн жақсы болсын. Уақнақ, уақнақ, уақнақ, уақнақ.
0: Дәулет күн батқанда сүйегін әрең сүйретіп келеді. Өңі қып-қу, қан сөлсіз, қалып жырап тұр. Тісі тісіне тимей қалшылдайды. Жағы қарысып, жартып сөзді айталар емес. Ақыр бейт арасынан аруаққа кездескен әрең жеткізіпті. Содан Құдайға мал сойылып, талай күн ел жиылып ет жейді. Әрине, орталарында жамақта жүреді.

Нығмет байдың малының соңында жалшы балалар жүруші еді. Анаркүлдің сол балаларға көрсеткен бір қорлығы әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Жарылқасын жалшы балалардың ішіндегі ең кішісі болатын. Қозы соңында тірсектері соғылып, кеудесін әрең сүйретіп жүруші еді. Жартып тамақ ташпай, жайғасып ұйықтамай, зар қағып жүрген бала қайсы бір оңушы еді. Әйтеуір соны көргенде аяныштан жүрегің сыздап кететін. Мойылдай қара көзі жайнап тұрады. Қасына келсең иісі көк татып, еріндер

0: Байғыс бала құтылмақ боп тырманып жатыр. Бірақ анар күл жібермейді. Баланың тақыр басына таяқпен ұрған сайын көгеріп ісіп шығады. Жарылқасын шыр-шыр етіп жалбарынады.
1: Апатай, аяңызшы! Апаршан! Өлдім ау, апатайым!
2: Сен жүгірмекті! Құдық ішіндегі құрт құмырсқаның жем етейін!
1: Әй,
2: жүр жаныңның барында! Көп, шеше!
0: Кемпір қаршадай баланың сирағынан ұстап алып, құдық аузына төмен салбыратып қойды. Бізде шыргөбелек айналып дәрменсіз жүрміз. Жарылқасын қырқыр етіп, тырманып жандарманды албаса мен құдықтың қабырғаларынан таянышсыз дейді. Тырналай, тырналай алақаным мен тырнағы қанапты. Кемпір сонда да рақым түсіремес. Біресе көтеріп, біресе құдыққа қайта сүңгітіп, баланы әлі де сілкілеп тұр. Жарылқасын болса, енді қармануға да шамасы келмей есінен танып қалды. Былқ-сылқ етіп, оқта-текте қорқыраған дауыс шығады. Біз шыдай алмай шырқырап жылай беріппіз. Әлден соң барып, жарылқасының есі кіргенде, кемпір оны дедектетіп ауылға қарай сүйрей жөнелді. Біз көз жасымызды тия алмай, соңдарынан қарадық та тұрдық. Көз алдымыздан жарылқасының боп-боз боп талып жатқан кейпі кетер емес.

0: Осылайша қаз тұрып, қаңбақша қалтырап жүріп, патша құлапты, қызылдар мен ақтар айқасып жатыр деген естідік. Үлкендердің кейбіреулері күніміз туды, кедейлердің таң атты десіп жүрді. Жаңа заман, жаңа заң, жаңа тірлік жайлы ел жиі айта бастады. Жұрт еңсесі көтеріліп, жаңа өмірге жұмыла құлашырды. Бас аяғы 5 жылдың ішінде бәрі тойынып, қабағы жадырап, қайғысы азайып еді. Жайма шуақ жадыраған күн болатын. Бұдан бұрын бекетке Садықтың келетіні хабарланған еді. Садық абыланыпты, ауыл адамдары ізетпен қарсы алып, ілтипат көрсететін. Адал, ақпейіл, турашыл, жұрт қамын ойлайтын естияр жігіт деп мақтаушы еді. Әкем мен көкем мені де бірге ертпек болды. Мен апыл-ғыпыл киініп, көкемнің артына мінгестім. Жол бойы біз бір топ салт аттыларды қуып жеттік. Іштерінде саяпкер, атақты шабандос Аққұл атам да бар екен. Аққұл әдеттегі өнімен бай салдыған амандасты.
1: Саумысың, момыш?
2: Аманбысың, Аққұл?
1: Садықтың да обырамысың?
2: Я, Аққұл.
1: Уа, жігітім, өй! Саған жол болсын.
2: Садық ағасын тыңдауға барады атасы.
1: Е, жақсы лебіз тыңдасаң, жарымырыс деген ғой. Сен де тыңда балам. Ғар құлақ болса, бәрімізге де жетеді.
0: Осы кезде аттылардың арасындағы бір жас жігіттің аты арықтан қарғи бергенде, ерісінен қопаң етіп ауытқып барып түзелді. Мұны байқап қалған Аққұл ашу мен дүрсе қоя берді.
1: Ат қадырын білмейді деме кетсін ғой. Аясаңша, бұл сенің тірбетлер желбесің демес, атырғанда кісі шалқайып отырар мекен. Мұндайда сен сияқты қопалдардың салмағынан аттың бел омыртқасы үздікпесі қайтесің ай.
2: Абайламай қалған ғой Аққұлау.
1: Қойшайын, ондайды мамыш. Құдай үшін қоя тұршы. Ат мінген адам өздігін көлігіреді көлденен кесіп жолатпау керек. О, дүние бүгінгі жастар не боп барады осы мамыш. Аузын әрең болған қапшық сияқты әйтеуір. Ат үстінен ауыққаларда ебет есіп боп барады ғой. Ой, бейшер аттар. Сондай құмға толған ауыр қапшық сияқтыларды арқалап. О, дүние-ай қорбалдау.
2: Аққұлай.
0: Біз бекетке де келіп жеттік. Станция маңын топ-топ етіп айқастырып қойған аттар жайлап алыпты. Жұрт төбешікке жиналып, шекпендерінің етегін төсей беріп, жайғасып жатыр.

0: ел мол жиналыпты. Ақсақалды қарттар, егде кісілер, жігіттер мен боз балаларда жүр. Бір шетте жақын ауылдан келген әйелдер тобы да көрінеді.
1: Әне, садықаға келе жатыр.
2: Садықта келе жатыр.
3: Осы кісі екен ғой.
0: Ол төбешікке шыққан соң, төрдегі ақсақалдардың қолын салауым ағалекім деп жағалай алып шықты. Қалған топпен қолын кеудесіне қойып, бас сиіп, ізетпен сәлемдесті.
4: Армысыздар, ардақты қауым.
5: Барбал жа.
4: Аман есенсіздер ме, қадірмен қариялар? Кендерің сау ма? Туған туысқандарыңыз, мал жандарыңыз аман ба?
5: Рахмет, қарағым. Өзіңде аман есенсің бе?
4: Шүкір.
5: Денің сау ма, салың жа?
2: Денің сау ма, салың жа?
6: Балаларың өсіп жатыр ма, қарағым?
2: Қарағым, қалың қалай.
5: Ал құшын туған баласын қайда жүрсең де аман бол шырағым.
4: Рахмет, рахмет, ақсақалдар. Әзірше аман есенмін. Аха, көк шылағыңыз бабында ма?
7: Сені лауымын күш, милицияларыңнан қайда жасырарымды білмей жүрміз
4: азық. Олары дұрыс болмаған екен. Сіздің көк шылағыңызға ешкім тимейтін болсын, аха. Мен солай деп айтты деңіз.
7: Ой, мың жаса шырағым, садық, мың жаса.
4: Қадырлы ақсақалдар, сіздерден рұқсат болса, бір екі ауыз сөз бастайын.
6: Айта бер, айналайын, садық жан. Құлағымыз сенде.
4: Қадырменді қарттар, менің құрбы құрдастарым, жас жігіттер сендер де, қарақтарым бозбалалар сендер де, құрметті әйелдер, бүгін бізде көктем күні. Жер бетіне қуаныш нұрын төккен күн. Бұл көктем кімді қуантпайды, кімді тебірентпейді. Шуақты күн жерімізге нұрын төгіп, бойымызды жадыратады. Дәл осындай табиғат түрленіп, құлпыра бастайтын көктемнің күнінде, бұдан 35 жыл бұрын жұмысшылар мен жер бетінің еңбекшілері бұл күнде еңбектің, бостандықтың, достық пен туысқандықтың мерекесі деп әлемге әйгіледі. Бақытты деп ерікті адамдығын айтамыз. Біздің бар халқымызға большевиктердің тілейтіні осы бақыт, осы еркіндік, осы игілік.
6: Мерекелді, дұрыс айттың, садық жан.
8: Мерекеге мерейді мезгілді таңдаған екен.
9: Ақылды шешім мынау, ақылды шешім.
4: Мен сіздерге бір жұмыспен келіп едім. Оны кейінірек айтармын. Ал бүгін 1 майды мейрамдайық. Тойлайық.
7: Ағайын, мұндай мейрамды көкпер тартпағанда қашан тартамын?
8: Ақан дұрыс айтады.
6: Көкпер.
8: Көкпер.
4: Көкпер десеңіздер, көкпер болсын жарайды.
7: Қол жүрдің.

0: Ақылдан басқа қарттар Садықты қоршап, әрі көрермен, әрі төреші болғандай тамашалап тұр. Олардың ортасында менің әкем де бар. Садық әңгіме бастады.
1: Біздер әркімнің көңілі шат, өмірі дарқан, қуанышта игілікті болуын тілейміз.
2: Бәрекелді.
1: Жер бетінде жаман халық жоқ. Сол халықтың кейбір жаман адамдары болуы мүмкін, солай емес пе? Бірақ ондайлар ұлы теңіздің ұсақ тамшысындай ақ. Халық деген қадірмен қауым, әулетті қауым, әулие қауым. Біздің әрқайсымыз өлімнен қашып құтыла алмаймыз ғой. Ал халық мәңгі жасамақ. Біздер сол жасампаз халықтың таналығына сенеміз.
3: Айта бір қарағым, сөзің жанымызға жағып барады.
1: Жасымда еңбек бер, қартайғанда дәулет бер деген сөз бар. Сол айтқандай, жастарымыз еңбек пен тұрмыста жайдар өссін. Ал қарттарымыз ақ сақалды, сары тісті жасқа толып, дәулет рақатын көрсін. Өз қауымының, өз ауылының, өз елінің, өз жерінің мақтаны болатын жеткіншек тәрбиелесеңіздер екен дейміз. Ал ата-аналарымыз сондай салават иесі боп өсіп келе жатқан ұл қыздарына сүйсінсе дейміз. Сондықтан да біз достық пен теңдіктің, игіліктің, туысқандықтың туын аспанға көтереміз. Адамзаттың адал еңбегін бағалай білейік.
3: Ой, осы айтқандарының бәрі іске асса, қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман болғалы тұр екен.
1: Ақсақал, дұрыс айттыңыз. Біздің жауларымыз осындай адал ниетімізді көре алмай, өсе көрбітіп, қиянат қылышын жалаңдатады. Біздерге, большевиктерге жала жабушылар көп. Біздің арамызда осындай өсекке елігіп, жалаға алданып, жау қиянатына бас жылғитын санасы шалағайлар жоқ емес.
4: Ел ала бұл жала дегендей, әлі де қас күнімдер бар екен ғой. Еті кесілгілер мен Садық ағау сонда қалай күресу керек?
1: Оларды бірден түзеу жолға салу оңай емес. Бірақ дер кезінде ондай адасқандарды сақтандырып, ақиқат алаңына апаруымыз керек. Бұған тек қана біз емес, сіздердің жалпы қарапайым қауымының көмегі ауадай қажет. Біз әр халықтың игі салты, жақсы дәстүрі, ел мақтаны болатын елеулі ғұрпы гүлдене берсін демекпіз.
3: О, бәрекелді, бәрекелді. Сөз ақ, әр халықтың шыққан тегін, әдет ғұрпын сақтап, әр қарай дамыту, көркейту деген үлкен адамгершіліктен туындайтын әрекет қой. Айтқаның келсін қарағым.
4: Айтқанды жақсы сөз жарым ұрыс деген.
0: Кенет тас түйіндей шоғырланған көкпаршылар додасын бұзып өтіп, біреу суырылып шыға берді. Кім екенін аңғарып үлгергенше, әлгі шабандоз көрермен топ алдына құйындата келіп қалып еді. Аққұл атам көкпарды Садықтың алдына лақтырып тастады.
5: Мә, Садық, саған салғаным ұстай бер. Мен өзімнің кәрлігіме өкіріп, осына құрыш білек жігіттерге қызыға қызғана көз тастаймын. Жастығымды кәрлік қалдырма, осылармен бірге додада ат белін талдырып жүрсен.
1: Аға, сіз көкпардың көріксіз ғой. Мен сіздің өнеріңіздің ел аузында аңызға айналып, өзіңізді қартыққа жеңдіріп, қатардан қалып қойғаныңызға көнбесем.
5: Рахмет, рахмет. Менің әзірше қартыққа бой беретін жайым жоқ. Асықтырма, шырағым Садық. Мені шеттетуге асықпа.
1: Аға, қазақтың салты бойынша көкпарды шабандоз қызы бар үйге салады. Ал сол үйдің қызы кестелі орамал алып шығушы еді. Ал сіз аға, жігітті үйге салып отырсыз.
2: Салып сізге құрығын.
1: Кестелі орамалдың орнына мына қызыл жалауды бүгінгі ұлы мейрамның туындай көтеріңіз.
2: Ой, бәрекелді.
1: Бұл сізге ең шабандоз жігітке бірінші май бәйгесі болсын.
2: Құтты болсын. Әрекеті мүмкін.
3: Құтты болсын. Ақаңа тұғырынан қайтпапты.
2: Ай деген мен жігіт.
4: Ай байғалғаның көрігіміз әйдеп барамыз.
2: Жігіт қой бізді. Қалай қоярсың?
5: Рахмет. Рахмет, Садықжан.
1: Ал енді аға, бізбен бірге болыңыз. Ендігі көкпар қызығын жастарақ тамашалай берсін. Әңгімемізді жалғастырайық.
5: Жарайсың азаматым. Әділдік азамат көркі дегендей анығын айттың ау, Садық.
1: Дұрыс айтасыз, Тоқа. Біз енді өмірді қалай жақсартамыз, қалай тұрмысымызды түрлендіреміз, ол үшін не істеуіміз керек? Мен сіздермен осы жайлы ақылдасқалы келіп отырмын.
2: Апырай, біз саған қандай ақылшы болар екен біз? Айта берсеңіз,
1: өздеріңізден артық ақылшы жоқ. Біз бүгін сіздердің ақылдарыңызбен бірінші майды жақсы өткіздік. Тәпті көкпарды тартпадық ба?
5: Тамаша бір мереке болды, ой, Садықжан. Енді жыл сайын өзге халықтар сияқты бізде бірінші майды мейрамды айтамыз.
3: Немене ақыл? Сен жыл сайын май сыйлығын жалғыз өзің алып тұрмақсың ба?
5: Жоқ, мен сен сияқты сараң емеспін. Мен мына Садық берген қызыл жалауды келесі май мерекесіне дейін сақтаймын. Сонда көзге түскен жігітке тапсырамын. Соған дейін балаңа ат арқасын алдырмауды үйретесің. Жарай ма?
2: Жарайды. Оған кімелің сырқын бұзбасаңдар сен. Садық бізбінен кеңесем демеді ме? Айтан айтып болсын да біраз.
4: Ой, бар,
1: қадырлы ақсақалдар. Мен сіздерден кеңес сұрамақпын.
4: Айта ғой.
1: Сіздер өмір көрген, жақсы мен жаманды айыра алатын тәжірибелі адамдарсыздар. Халыққа жаңа тұрмыстың жайын жақсырақ түсіндіруге көмектесерсіздер деп едім.
2: Солайды.
1: Сіздермен ақылдасайын деген тағы бір жай. Жер мәселесі еді. Бізде жер көп. Бірақ соны пайдалануда береке жоқ. Біреудің жері шамадан тыс көп, енді біреуде түкті жоқ. Осы да әділдік пе?
2: Жоқ.
1: Мәне, осы жайлы сіздерден салауатты ақыл күтемін, ақсақалдар.
3: Сенің айтқаның жөн, Садықжан. Сенікі жөн. Әділ бөлейік десе, бөлу керек. Дұрыс емес.
2: Садық, бізге біраз күн мұрсат бер. Кеңесейік те өз тоқтамызды айтайық, солай біз.
6: Бұдан кейін Садық өзінің түрмеде болғанын, Сібірде айдауда жүргенін, 1916 жылғы қазақ көтерілісі жайлы байыппен айтып берді. Өзінің орыс жолдастары туралы лебіз білдірді. Мен әкемнің дізесіне жантайып, демімді ішіме тартып, үнсіз ұйып тыңдап отырдым. Алайда бала қиялым барлық жайды толық түсінбей, әңгіменің уақиғалы жағына ойыса берді.

0: Сол жылғы күз жаңбырлы болды да, суық ерте түсті. Айнала көктайғақ боп, көңілсіз сәттер көбейген сияқты. Жазда шаң, күзде қақаған қара суық, қыста алай-түлей боран әкелетін құбыланың желі күшіне қайта еніпті. Осындай күндердің бір кешінде әкем менімен кәдімгідей ақылдасты.
1: Балам, сені орыс оқуына берсем ғой, өмірді жетігірек білер едің. Орыс оқуы тұрмысқа да, тұраққа да, әлімге де, білімге де жақын сияқты. Біздің молдалар Құранның екі сүресін жаттаумен тынады емес пе? Ал орыс оқысаң, жаза да білесің. Басқа тілде де кітап оқисың. Орысшаға жетік боласың. Қатарымен кеметпейтін де орыс тілі сияқты ғой өзі.
0: Момын қыл көкем әкеме қарсы дау айтып, күдігін білдіріп отыр.
2: Момыш, жалғызын орысқа беріп, мұсылмандықтан кеткел жүрме деп күлмейме жұрт. Сол жағын ойласаң шағыл.
1: Жұрт сөзін еріп қайтеміз. Олай десең пайғамбардың да арғы тектері дінсіз болған ғой. Ал біздің бауыржан Құдайға шүкір мұсылманша көз ашық емес пе? Орыс оқыдым деп діннен безе қоймас. Қазіргі заман ағымы да осы оқуды қалайтын сияқты. Алау, Садықты көрмеймісің? Елдің сүйіктісі болып жүрген жоқ па? Орыспен де тіл табады, істің де орайын біледі.
0: Ертеңінде әкем Евгеникке барып қайтты. Кешкі астында ол менің Гончаровтардың үйінде жүріп оқитынымды айтты. Ол үшін мұғалімге бір пұт ұн, бір пұт жарма, бір пұт бұршақ бермек болып келісіпті. Гончаровтар менің тұрғаным үшін пәтере қалудан бас тартыпты. Әйтеуір бауыржаның өзіне жететін ет жеткізіп берсеңдер болғаны депті. Көкем қой апарып беретін бопты. Таңертең мен көкем екеуміз жолға шықтық. Көрпе жастық, аздаған азық түлік алып келеміз. Жолда ауылдың бір кісісі жолығып қалып жөн сұрады. Біз мән жайды түсіндіріп едік, ол тулап шыға келді.
3: Апырма, бұл не боп барады? Демек соқындырға лапыра жатыр екен ғой. Масқарай, масқарай. Момыш сияқты сыйлақ сақал өзінің жалғыз ұлын орыс оқытса, өзгемізге не жоқ? Өле кетсек, Құран орнына соқынды сөзін айтқызбақ бекен ей? Құдай-ай, Құдай-ай, сақтай көр. Сұмдық, сұмдық, ой мұн?
2: Ақсақал, бекерге күйінесіз. Бұл әлі шоқынған жоқ. Шоқынам деген ойында да жоқ. Сіз әзірге өлмейсіз. Ал егер әлде қалай өле қалсаңыз, жаназаңызды бұған шығартпаймыз.
3: Тік, не дейді?
2: Молдалар әзірге топ-топымен тірі жүр ғой.
3: Ой, тіріңе тас түскір. Тік,
0: көкем осыны айтып атқа қамшыны басып қалғанда, мен арбадан ұшып кетуге сәрек қалдым. Сонымен мені Гончаровтар қалып келді. Василий мен Тишко бізді орыс молдасына ертіп барды. Әкемнің молда деп жүрген ұзын бойлы, ат жақты, қыр мұрынды, шашына ақ кірген, кең маңдай орыс әйел екен. Тишко бізді таныстырды. Ол маған еңкейіп, орысша бір-екі сұрақ берді. Мен жауап қата алмадым. Сонан соң ол Тишкоға әлдене деп тіл қатты. Тишко оны бізге аударып берді.
4: Бұл кісі бауыржан орыс тілін білмейді екен. Түсінбеген соң қиын болады ғой. Өзім болсам қазақша білмеймін. Қалай үйретіп, қалай ұғынысамыз деп тұр.
2: Егер бауыржан орыс тілін білетін болса, мұнда келіп әуреленіп неміз бар?
5: Жарайды. Орысша оқимын деп талап қылған екен. Қала қойсын. Көрерміз. Бәлкім еңбегіміз жанып, үйреніп кетер. Василий, сен енді бұған көмектес. Әйтпесе оқи алмай жүрер.
6: Әрине көмектесем, Мариванна.
2: Ал енді бауыржан, әдепті бол, ұқыпты бол, бұзықтармен дос болма. Сабағыңа көбірек көңіл бөл. Шошқаның етін жеп жүрме. Орыстың құдайына табынушы болма.

0: Ертеңіне Василийдің шешесі екеумізді тамаққа тойдырып, сөмкемізге бір-бірден созба нан салды. Василийді бұрышқа апарып шоқындырды да, маңдайынан сүйіп, менің қасыма келді.
1: Ал бауыржан, сен енді мұсылман болсаң да, Құдай тілеуіңді берсін, жақсы оқы. Ал сен, Василий, бұған бас көз боп жүр. Байқа, біздің ауылдың тентектері тиісіп жүрмесін. Ал, жолдарың болсын.
0: Василий екеуміз мектепке қарай жүгіре жөнелдік. Тысқа шықсақ, әр үйден кітап ұстаған балалар топтанып келеді екен. Бізге келіп қосылған соң, бәрі мені түртпектей бастады.
2: Бұл қай бала, Василий?
3: Бұл біздің танысымыз Момыштың баласы. Енді бізбен бірге оқитын болады.
2: Қалай? Өзі орысша біле ме?
3: Аздап біледі. Үйреніп кетеді ғой. Әліппені біле ме, жоқ па? Оны аздап біледі.
4: Жазуын қай деді.
3: Өзің қалай үйреніп ең? Сен сияқты бұл да үйренеді.
5: Ал өзі қайда тұрма?
3: Біздің үйде. Менмен бірге тұрады.
0: Осы кезде қоңырау естілді. Класқа балалардың соңынан кірдім. Оқушылар шешініп, сыртқы киімдерін іліп жатыр. Оларды көріп, мен де шапаным мен құлақшынымды шешіп, ең шеткі шеге келдім. Мұғалім келді. Барлық оқушылар орнынан тұрды. Мен де тұрдым. Мұғалім сәлемдесіп еді, оқушылар бәрі де бір дауыспен сәлеметсіз бе Мария Ивановна деді. Мен бұл көп дауыстан қалып қойдым. Бір кезде мұғалімнің маған көзі түсті.
4: Бергенші балақай. Мені бері қараңдар оқушылар. Мына қазақ баласы бізді оқитын болады. Сендер көңіліне тиіп, зәбірлеп жүрмеңдер. Араларыңдағы жалғыз қазақ қой. Өздеріңдей көріп өгөсітпеңдер, жарай ма? Бұл біздің Гончаровтардың танысының ұлы.
3: Бауыржан орысша аздап түсінеді.
4: Жарайды, жақсы екен. Ал енді оқуға кірісеміз.

0: Оқушылар тақтадан тапсырма көшіріп жатқанда мұғалім менің қасыма келді. Дәптеріме анықтап тұрып, оңға дейін сандарды жазып берді. Один бір, два екі, три үш, четыре төрт деп аудармасын түсіндіре бастады. Маған қайталатып еді, мүдірмей санап бердім. Өйткені орысша сөзге дейін жаңылмай санай білетінмін. Оқушылар мен жаққа қарап қапты. Мұғалім оларға жауап бергендей.
1: Иә, орысша санай біледі екен.
0: Мақтауға мәз болып, жиырмаға дейін санадым.
1: Жақсы, бірақ девятнадцать емес, двенадцать, тринадцать деп айт. Шестнадцать емес, шестнадцать. Девятнадцать емес, девятнадцать. Түсіндің бе, бауыржан?
2: Түсіндім.

Менің орыс мектебіндегі алғашқы сабағым осылай басталып еді. Гончаровтардың көмегімен жаман оқығаным жоқ. Кемпір шалдан басқасы маған қамқор болып сабағы үйретеді. Өйткені шал кемпірдің өздері сауатсыз еді. Есептен жүйрік боп шықтым. Бірақ есеп жолдарын дәптерге ретімен жаза бермейтінмін. Ойша шығарып жауабын ғана жаза саламын. Мұғалім бұған қиналатын. Тілді нашар білгендіктен мұғалімнің түсіндіргенін шала пұла ұғушым. Бірақ ол үйретуден жалыққан емес. Әліппе оқитын болдым. Дәптеріме де бірлі жарым өрнектер түсе бастады. Көп сөзді түсінбесем де көшіре беретінмін. Сөздің мағынасына мән бермесем де жаттап алушым. Күн сайын орыс балаларымен достасып, оқуым да жақсара берді.

Қайран сол балалық, қайта келер мүсің сен? Кей кезде сол бір алаңсыз балалығыңды аңсап, еріксіз сағынасың. Әлде қайдан асыр салып, жол шаңын бұрқыратып, тұлымын жалбыратып, екі бетін албыратып, дүниені даңғыратып, сол балалық шағын келетіндей, айналаңа жалтақтай беретін кездерім жиі болады. Алайда бал балалық шақ қайдан келсін? Ойыңа сол шақтардың өрнектері ғана, үзік-үзік бөлшектері ғана, сапырылысқан ретсіз саздары ғана оралады. Сен соны тұтынасың да тамсанасың. Тамсанасың да еріксіз жымиясың. Осы сәтте бір шеттен балалық дәуірдің бір елесі де жымиып тұрғандай сезіледі.

0: Сендердің тыңдағандарың белгілі жауынгер жазушы Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесі бойынша жасалған радиопостановка. Рөлдерде ойнағандар Алматы театрларының артистері. Радиопостановканы қойған режиссер Бибінұр Қайрақбаева. Музыкамен көркемдеген Тұрсын Жәмілов. Дыбыс операторы Гүлбағыт Қайсенова. Редакторы Сәбит Сүлейменов.
1: Радио қойылым үнтаспаға 1976 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Олжас Отардың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Асыл әжем, аяулы әжем, ардағым, ботаң бүгін сағыныштың салдәнін, маңдайымнан бір ескесең аялап, сірә менің болмас еді ау арманым. Өзің демес, бізді ойлаушы ең әуелі, пейіліңген көңілің де ақ еді. Шөбіріңе қызығамын мен қазір, себеп оның әжесі бар әдемі. Сен бар кезде таңым гүліп атыпты, сен бар кезде күнім гүліп батыпты. Еркелетер ет жүрегі елжіреп, әжесі бар адам қандай бақытты. Кейде бір мұң қабырғамды сөгөді, ер жетсем де сен аңсаймын, себебі әлі күнгі бауырыңа бас қойып, құшағыңда қалғып кеткім келеді.

ағайын. Жырақ кетіп жүрсе далыс жаныңнан, қорғаның боп қорғай білген дауылдан, жалт-жұлт еткен мынау жарық жалғанда, жақын кім бар туған туыс бауырдан. Дәурен баста тұрғанда, туыс қанға туғанға, қандай бақыт толып жүрген маңайың, сағынысқан сыйласқан қымбат бауыр қимас жан, сіздер айналайын ағайын. Ағайынның алтын басы болсаман, одан өзге арманымас аңсаған, жабық қанда жұбататын жан таппай, жалғыз-жалғыз жылап өтті қаншадам. Ортақ болып бар мереке бар думан, күн көбейсін ынтымақты ән қылған, құшақ жайып қарсалатын алдымнан, сіздер үшін кеудемдегі жан құрбан.

неге бұлай болды қарағым? Қарайды ғой қимай сенің жанарың, мен келгенше күтесің бе қалқатай? Мен өзіңді қимай барамын, өзіңді аңсап атты әр таңым. Көрмей сені қалам ба деп қорқамын, қанша сенен алыс кетсем арманым, сонша неге жақын тартамын? Сұлу сезім, неге ояндың? Оттай жанып жалындауға таяумын, сүйе тұра сүйгенімді сезбеген, көріскенше менің аяулым. Елік сезім, ерке біздегі, тағат таппай бірін бірі іздеді. Енді біздің махаббатты жалғасын, сағынышты хаттар тізбегі.

Олжас Отар, бабаларым. Қайдасың тектілерім, сағынып күндерім өтті менің. Армандап іздеймін мен өздеріңді, елжіреп ет жүрегім, ұрпағың үлгетсін деп тіледім, бағасы сом алтындай сөздеріңді. Ардақты асылдарым, өткенмен қаншама ғасырларым, ешкімде орныңды баса алмайды асқаршың ақылманым. Өзгеше жаныма жақындарым, ешкімде өздеріңнен аса алмайды. Батагөй бабаларым, бәріңнің ерекше бағаларың, сақтаған салт-дәстүрін қазақтығын, үлгетем нәр аламын, бақытты бүгінде балаларың, ақ тілеуің сендердің азаттығың.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Олжас Отар жамбылым. Жамбыл десе елеңдейді өткендер, ұлы жібек керуен өткен жер. Аса талас сарқыраған өзені, шуақ төккен әсем қандай көк пен жер. Жамбыл тауда туған кезде жыр жәкең, көздің жауын алып тұрды от белдер. Топырағы ерке шудың құнарлы, асан қайғы жел маясы шөккен жер. Көк майысасын еркелетіп ескен жел, меркі құлан тұрар бабам өскен жүр. Сары суым жайлау көлдің кешінде, домбыраға әуен болып көшкен жүр. Тектілігі тамырланған терістен, ер бауыр жан елі үшін төккен тер. Қара тауым қазыналы құт мекен, қадіріне жете білген көшпендел. Байтақ мекен байзағымды аралап, құрдайыма қонақ болып етшеңдер. Ықылас пен бағырыс бар тасыған, біздің жақта болмаса да сексен көл. Күліп тұрып қарсалады әр таңды, ұмыттырып жібереді өкпең дел. Сүйемін мен туған жердің әр тасын, сағынышым басылмай тұр сөкпеңдер.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Олжас Отар. Өмір маған үйретті құламауды, құлап тұрып ешқашан жыламауды, жылап тұрып ештеңе сұрамауды, сан өшірдім сабырдың суын сеуіп, өзегімді өртеген мұңалауды. Өмір маған үйретті сүрінбеуді, сүрінсең де қуанып күлімдеуді, бүгін сақтап жүректі бүлінбеуді, қарапайым қалыпты ғұмыр кештім, қанағат қып қолыма ілінгенді. Өмір маған үйретті қамықпауды, үйренуден ешқашан жалықпауды, дос дұшпанын адамның анықтауды, тағы да бір мүмкіндік деп түсіндім көкжиектен әр атқан жарықтанды. Өмір маған үйретті түсінуді, өз өзімді сабама түсіруді, ұлық болып тұрсам да кішіруді, өз жүрегім жылымды жаурағанның иығына жапқаннан ішігімді.

Қазақтың арулары Олжас Отар. Қаншада ертедегі шетінен көркем еді, жанымды өртеп еді қазақтың арулары, даламның еркелері. Күтетін алданбағы, талайдың армандары, тектілік талғамдары, қазақтың аруларын ұнатып қалғам тағы. Ұнатпау қиын екен, пәктігі биік екен, сезімі құйын екен, қазақтың аруларын мәңгілік сүйіп өтем. Шолпандай жұлдыздары, адалдық шыңғыздары, болсыншы мұңсыз бәрі, қазақтың арулары, жұмақтың үрғыздары.

Олжас Отар, жанарым. Атса да таңдар арайлап, тамырда толқын қан ойнап, жанарым талды жанарым жолыңа күн-түн қарайлап. Батса да күндер алаулап, құласып көңіл манаурап, есіме салды бейнеңді тұнжырап тұрған анау бақ. Сен үшін терген гүлдерім, сен ойлап кірпік ілмедім. Жабығып жаным жүргенін білмедің бірақ, білмедің. Басқаға қиғым келмейді, бақытым болшы бір менің. Жазалмай жанның жарасын, жер көктің шарла барасын. Іздеген менің жүрегім, асылым, өзің қанасың. Ішінде қалсам сағымның, жан басын білем бағымның. Жанымда болшы, өтінем, сағындым сені, сағын.

Жайдарлы жайлы жазы бар, туған жер арым сазынар. Бір жұтым сенің ауаңнан жанымның дерті жазылар. Маралдым менің ақтаңым, бұйырмас сенсіз бақ қалың. Өзіңді өтті еркелеп шуаққа толы шақтарым. Маралдым менің алтыным, сезімге талай балқыдым. Науаттай тәтті қызыңа назым жыр арнап шалқыдым. Жұлдыздан сырға тағынып, бұрымдың нұрға малынып, ақ боз ат мінген сәттерін тұлымдың жүрер сағынып. Теңесер саған жоқ үлгі, сендегі сүйем өмірді. Таласа ағып қос өзен, тастып тұрар көңілді.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Олжас Отардың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұргүл Айтқали, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен нәрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Елордада сағат 24. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.